که عید من رفتی و بد زدی از ریش قید من.

سخته که از یادم بره، تنگ دلم باسه دلت، خاطراتت با من گره خورده. آسمون بیادش زمین، تو هنوز بر این باوری که هر کی بره

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: توی شده واسه تو دلم بدجوری نگرانت شدم، بد کردم به تو، من میدونم یه آدم بد و بی خودم، نمیخوام هیچ کس و غیر تو، اشتباه بود صدام قید تو، دیوونگی بود گفتم نمون برو، دیوونه شد.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی عضو شورای عالی و حاکم رأس الخیمه در ابوظبی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره شماری از مسائل و موضوعات مرتبط با کشور بحث و تبادل نظر کرده و راهکارهای مفیدی را در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ساکنین امارات مورد بررسی قرار دادند. به دستور سمو شیخ همدان به محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات شورای اجرایی دبی با مجموعه ای از پروژه‌های توسعه‌ای به ارزش 18 میلیارد درهم موافقت کرده است که حوزه‌های فرهنگی، تجاری، زیرساخت، اماراتی سازی، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی شهری و داده‌های جمعیتی را در بر می‌گیرد. یکی از مهمترین این پروژه ها ایجاد کریدور راهبردی موازی با جاده شیخ زاید است. این طرح شامل ساخت یک مسیر هوایی به طول 15 کیلومتر با 3 خط عبور در هر جهت است و بخش از برنامه توسعه خیابان الخیده اول به شمار می رود. در خبرهای بین المللی، آقای نبیل فهمی طی مراسم رسمی در قاهره روز گذشته مسئولیت خود را به عنوان دبیرکل اتحادیه عرب آغاز کرد. در این مراسم معاونان دبیرکل، مقام‌های ارشد و کارکنان دبیرخانه حضور داشتند. بر اساس بیانیه دبیرخانه کل، آقای نبیل فهمی گزارشی از آخرین تحولات و مهمترین پرونده‌های سیاسی را پس از این مراسم دریافت کرد. همچنین با معاونین دبیرکل دیدار و درباره اولویت‌های مرحله آینده و شیوه هماهنگی و فعالیت‌های بخش‌های مختلف اتحادیه عرب گفتگو کرد. در خبرهای ورزشی، هریکن کاپیتان تیم انگلستان روز گذشته با جبران گل خورده و هدایت تیم به سوی پیروزی 2-1 در دیداری پرفشار در مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو ناجی انگلستان شد و صعود این تیم را به مرحله کشف نهایی جام جهانی قطع کرد. تیم ملی انگلستان بامداد دوشنبه به مسافه مکزیک می رود. در بازی دیگری، تیم ملی فوتبال بلژیک هم با شکست 3-2 سنگال راهی مرحله بعدی شد و بالاخره بامداد امروز تیم ملی فوتبال آمریکا 2-0 بوسنی و هرزگوین را شکست. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. حالتون چطور امروز؟ خوب هستین؟ صبح پنجشنبه شد وای، امروز هم دیگه فکر میکنم آخرین روز مدارسه و خیلی از مدرسه هم زودتر تعطیل شدن. خیلی مدرسه ها فکر میکنم امروز و فردا آخرین روزشون هست. بچه ها دیگه بهتون خوش بگذره تابستونا، دلمون واسه تون تنگ میشه ها. اما امروز در کنار دکتر سمانه عزیز هستیم، روانشناس بالینی و سلام. میخواییم در مورد تعطیلات تابستونی صحبت کنیم، در مورد بچه ها. پس حتما والدین عزیز با ما همراه باشین که تا چند لحظه دیگه صدای دکتر سمانه عزیز رو از رادیو شما میشنویم.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 برای ستاره های فوتبال هم تاریخی بوده است. کریستیانو رونالدو نخستین بازیکن تاریخ شد که در 6 دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده و لیونل مسی نیز با گل‌های خود رکورد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را ارتقا داده است. همچنین هری کین با عبور از رکوردهای قبلی بهترین گلزن تاریخ انگلستان در جام جهانی لقب گرفته است.
2: با مصاحبه امروز صبح شما با هنان.
3: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز در خدمت دکتر سمانه عزیز هستیم، روانشناس بالینی و سلامت. سلام دکتر جان، حالتون چطوره؟
4: سلام به حنان عزیز و شنونده های عزیز رادیو شما. خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها امروز دوباره اینجا توی استودیو در کنار شما هست.
3: ما خیلی دلتنگ شما شده بودیم. مرسی که اومدید. باز در کنار شما. خب دکتر سمانه، اول از هر چیزی بگم که این روزها همه دارن در مورد دنیای مجازی صحبت میکنن، مخصوصا بچه هایی که زیر 15 سال هستن. نظر شما در این مورد چیه و اینکه آیا والدین، خب بچه های این دور زمانه از وقتی دنیا اومدن با موبایل و لپتاپ و یه دفعه بهشون بگین که دنیای مجازی الان دیگه نباید اونجوری باشه، شما نظرتون چیه؟ توضیحاتی در این مورد بدین. والدین با چی کار کنن؟ چجوری با بچه ها باید صحبت کنن؟
4: یکی از بحث برانگیزترین و شاید پرتکرارترین موضوعاتیه که من توی چند ماه اخیر حداقل میتونم بگم حتی توی مراجعینم خیلی داشتم، اینکه والدین واقعا شکایت دارن از اینکه بچه‌ها یک سر سوشیال مدیا، پای کنسولای بازی یا حتی بازی‌های آنلاین یا حتی بچه‌هایی که بازی هم نمیتونن بکنن، ویدیو کال با دوستاشون دارن مثلا کل روز رو در واقع دارن میگردن. و مسئله اینجاست که خب اون اسکرین، حالا به هر شکلی، از موبایل کوچیک تا یه تلویزیون بزرگ برای بازی یا مثلا توی یوتیوب رفتن فیلم دیدن، مرتب داره در واقع تکرار میشه و والدین خیلی از این مسئله شکایت داره. چیزی که من همیشه توی اتاق درمان میگم و خیلی دلم میخواد در موردش امروز خیلی صحبت کنیم اینه که ببینید، شما وقتی میخواید در واقع یک چیزی رو آسیب شناسی بکنید، باید رابطه اون چیز رو با اون شخص بررسی بکنید. باید ببینیم بچه ها در ارتباط با سوشیال مدیا، در ارتباط با موبایل، فضای مجازی چه چیزی رو دریافت میکنن، چه نیازشون برطرف میشه. بچه ها عمدتاً 3 نیاز رو از سوشیال مدیا میگیرن. حالا من اصطلاح سوشیال مدیا رو به کار میبرم، یعنی دیگه همه چی، دیگه شنونده های عزیز هر چیزی که خودشون باهاش درگیرن جایگزین بکنن. یکی این که بچه ها هیجان، نیاز هیجانیشون برآورده میشه. هر لایکی که میگیرن، لایکی که میدن، پیامی که میگیرن، یک تصویر جدید، اینها همه براشون هیجان داره. یک
3: حس خوبی بهشون میده.
4: آره، یک مرحله جدید بازی یه حس خیلی خوبی بهشون در واقع میده و چیز تکراری نیست، هر لحظه یه چیز جدید تره. مرحله نیاز بعدی احساس ارتباطه. بچه ها اونجا آنلاین دارن ارتباط میگیرن، حتی با یه کسی که مثلا یه پیج رو دنبال میکنن، از یک فرد معروف کامنت میذارن، کامنت های بقیه رو میخونن، ولی یک ارتباط داره شکل میگیره. و اصلا بچه های این نسل یک هویتی دارن به اسم هویت اجتماعی، هویت مجازی، که از سوشیال مدیا میگیرن این هویت رو و خیلی هم براشون مهمه این هویت. و مرحله بعدی اینه که بچه ها توی اون فضای مجازی احساس توانمندی دارن وقتی یک مرحله رو رد میکنن، وقتی که تو بازی گروهی به از بقیه دوستاشون پیروز میشن، وقتی که حتی مثلا بازی رو که دیدم حالا خیلی سالم ترن که مثلا بعد بچه یه چیزی رو بسازه، یک پروژه رو تموم کنه، اون احساس کریتیو بودن و خلاق بودن و توانمند بودن وقتی به بچه دست میده، خب این باعث میشه که وابستگیش به دلیل این ستا نیاز به سوشیال مدیا بیشتر باشه.
3: یه چیزی رو اچیو کرده، به دست آورده.
4: دقیقاً. و چیزی که من همیشه بهش اعتقاد دارم این نیستش که ما بگیم که سوشیال مدیا رو کم کنیم برای بچه. ما باید از این طرف برگردیم بهش نگاه کنیم. من اگر سوشیال مدیا رو از بچه‌م بگیرم، در دنیای واقعی چطور میتونم این سه تا نیاز کودکم رو برآورده کنم؟ اگر این سه تا نیاز رو برآورده نکنی، کودک نمیتونه موبایل رو بذاره کنار. یعنی باید هیجانش هیجان داشته باشه، ارتباط اجتماعی داشته باشه و احساس توانمند بودن داشته باشه. شما بیا از فردا تایم اوت بذار، موبایل رو بذار کنار. بچه در خلأ چی کار کنه؟
3: حوصله‌اش سر میره.
4: دقیقاً. و این در واقع اون باگیه که من فکر میکنم والدین بهش توجه نمیکنن.
3: خب پس بریم یه آهنگ بشنویم دکتر سمانه و در مورد این صحبت کنیم که چی کار باید بکنیم که این هیجان رو برای بچه‌ها بیاریم، اگر شبکه‌های اجتماعی رو کمتر کنن و پلی استیشن نداشته باشن و اینا رو چجوری اوقات فراغتشون، در مورد اوقات فراغتشون صحبت کنیم. حتما. بریم آهنگ بعدی رو گوش کنیم به انتخاب دکتر سمانه عزیز. کدوم آهنگ گوش کنیم؟
4: یه آهنگ از داریوش
3: بزن. داریوش باشه. چشم.

0: با مصاحبه امروز صبح شما با هنان.
1: بله، امیدوارم که از آهنگ آقای داریوش عزیز لذت بردین. بله، در خدمت دکتر سمانه عزیز هستیم در مورد دوستان عزیز و کوچولوهای ما، نه فقط کوچولوهای ما، حتی بچهای بزرگ که دارن میرن به مدرسه، دانشگاه، حتی والدین عزیز که دارن الان به رادیو شما گوش میکنن. دکتر سمانه عزیز روانشناس بالینی و سلامت هستن، در مورد موضوعات که الان خیلی گل کرده دکتر سمانه، همه دارن در موردش صحبت میکنن، دنیای مجازی با بچه ها، موبایل، و الان هم گفتیم که ساعت لینک قبل گفتیم که بچه ها باید با یه چیزی سرگرم بشن، هیجان داشته باشن اگر موبایل یا دنیای مجازی یا شبکه‌های اجتماعی نداشته باشن. تعریف اوقات فراغت دکتر سمانه از نظر روانشناسی برای ما بگو، بچه ها باید چی کار کنن، والدین باید چی کار کنن که بتونن به بچه ها کمک کنن؟
2: اتفاقا یه چیزی که خیلی الان فکر میکنم بازارش داغه، کمپای تابستونی، کلاس های تابستونی، از جمعه دیگه مدرسه تموم میشه و دغدغه خیلی از والدین، یکیش خود من، اینه که من یه بچه کوچیک رو توی خونه چطور بتونم از تلویزیون و موبایل و آیپد دور نگه دارم. ببینید، این که بچه رو از این کلاس ببریم یک کلاس، کلاس بعدی، کلاس بعدی، بعد خسته و کوفته بیاریم شب غذاشو بدیم بخوابونیمش دوباره روز بعد، این نمیشه یک اوقات فراغت پربار یا سالم در واقع. خیلی از بچه ها این کلاس ها رو اصلا با رضایت خاطر نمیرن. من خیلی میشنوم والدین میگن انقدر پول کلاس پیانو دادیم، انقدر پول کلاس ورزش دادیم، هیچ فایده ای نداشت. ببین، اوقات فراغت باید 4 ویژگی داشته باشه، یعنی هر روز بچه در واقع این تایم که ما بهش میگیم اوقات فراغت باید چند تا گزینه داشته باشه. یکی این که یک بازی آزاد توش داشته باشه، بازی که قوانینش توسط کودک طراحی و اجرا بشه. مثلا لگو داریم توی خونه، اگه بچه تو خونه است، با قانون همیشگی لگو بازی نمی کنیم، بهش میگیم تو با این لگوهای بازی طراحی کن، با توپ، با اسباب بازی، با هر چیزی. باید یک بازی باشه که قاعدش و اصولش توسط خود کودک طراحی بشه. این در واقع یکیش میشه، یکی از حالا ویژگی های یک اوقات فراغت سالمه. فرصتی ایجاد بشه برای خلاقیت که این همین بازی آزاد خودش میتونه خلاقیت رو در واقع برای بچه ایجاد کنه،
1: یعنی بچه کریتیو تر باشه،
2: کریتیو تر باشه. بله، و در واقع این که بچه حق انتخاب داشته باشه که بتونه بگه که خب من الان چی کار کنم. طبیعیه که ما نمیتونیم به بچه ها اجازه بدیم که در یک دایره نامحدود انتخاب داشته باشن. ما یه چند تا گزینه میذاریم جلوی بچه و بهش حق انتخاب میدیم که در واقع این رو انتخاب بکنه. اما مسئله که خیلی من میدونم الان والدین میشنون، اولین چیزی که در ذهنشون میاد اینه که خب بچه ما 2 موبایل ازش میگیریم، آیپد رو میگیریم، سری میاد میگه من حوصله‌ام سر رفته، خب من چیکار کنم؟ شروع میکنه گریه کردن، نق زدن، چیکار کنم؟ اتفاقا ما به همین حوصله سر رفتن نیاز داریم. ما باید بذاریم بچه حوصله‌اش سر بره، باید تحمل کنیم اون تایمی که بچه نق میزنه که من حوصله‌ام سر رفته، ما باید تحمل کنیم.
1: خیلی سخته،
2: خیلی سخته. خلاقیت از اونجا شروع میشه. بچه در خلأ که حالا هیچ کاری نیست بکنم، مجبور میشه فکرش رو به کار بندازه و یه کاری برای خودش دست و پا کنه. اون کار میتونه هر چیزی باشه، میتونه بگه من میخوام برم تو آشپزخونه سالاد درست کنم، میخوام شیرینی درست کنم، نمیدونم، میخوام سیکرت روم بر خودم درست کنم، میخوام اسباب بازیامو به یه شکل دیگه بچینم. فقط موضوع اینه که بچه باید واقعا یک تایمی بدون اینکه بزرگتری بهش بگه یک کاری رو بکن یا یک کاری رو نکن، خودش تصمیم بگیره که چی کار بکنه که حوصله‌اش سر نره. این خیلی نکته مهمیه. متاسفانه والدین الان خیلی حمایتگرن و فکر میکنن که نباید کاری کنن که بچه ها حوصله‌شون سر بره. این نکته ایه که من فکر میکنم تو
1: این واسه بزرگان فکر میکنم خیلی مهمه. الان ماها هم خیلی سکرول میکنیم، همش در حال سکرول میکنیم.
2: خیلی الان شما امروز بعد از ظهر که مثلا میری خونه، به جای اینکه سکرول کنی بشین ببینی تو 5 داری اصلا احساس میکنی یه افکار عجیب غریبه بهت هجوم آورده. ما اصلا یه تکنیکی داریم برای آرامش توی روانشناسی که شما هیچ کاری نکن، نیم ساعت هیچ کاری نکن. اون هیچ کاری نکردن بهت کمک میکنه ایده های جدید، افکار جدید و بینش های جدیدی در واقع ایجاد بشه، مختص بچه هام نیست لزوما.
1: چه جالب، این خیلی خوبه، این نکته خیلی خوب، همون برای بزرگسال هم برای کودکان، چون واقعا حتی بزرگسال هم دیگه الان با سوشال میدیا و سکرول کردن عادت کردیم، هممون یه جوری عادته دیگه.
2: دقیقا.
1: خب دکتر سمانه، پس بریم یه آهنگ بشنویم، برگردیم و در مورد تابستان ایدئال صحبت کنیم، درسته؟ بریم یه آهنگ دیگه با انتخاب خودتون.
2: چقدر سخت شد من انتخاب آهنگ از موئین آهنگ بذاریم.
3: تاپ هیتس،
0: تاپ هیتس،
3: محبوب ترین ها،
0: تاپ هیتس در رادیو شما،
3: محبوب ترین،
0: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
2: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، سریع بریم سراغ ترافیک شهر که در کنار دکتر سمانی عزیز هستیم. امیدوارم دارین لذت میبرین که مطمئنا 100% همینه. اما شارجه به دبی دیگه ترافیک شروع شده دوستان. بعضی از جاها الان میبینم ترافیکه، اما دیگه فکر میکنم از فردا پس فردا و هفته دیگه این ساعت خیلی خلوت میشه، چون به خاطر تعطیلی مدارس. مراقب خودتون باشین دوستان.
4: با مصاحبه امروز صبح شما با حنان.
3: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. امیدوارم حال دلتون عالی باشه و اگر رادیو شما رو الان روشن کردین، در خدمت دکتر سمانه عزیز هستیم، روانشناس بالینی و سلامت. دکتر سمانه، مرسی که اومدین و وقت گذاشتین. خب ما لینک پیش داشتیم در مورد ویژگی‌هایی که بچه‌ها رو میتونیم سرگرم نگه داریم. حالا که تابستان شروع میشه، بچه‌ها تعطیلات تابستونیشون شروع میشه، چه جوری بتونیم یه تابستون ایده‌آل برای بچه‌ها بزنیم؟
5: من فکر می‌کنم اگر ما 4 تا هیته رو در یک روز بچه برنامه ریزی کنیم، حالا من این 4 تا هیته رو میگم، هر خانواده بر اساس وضعیت خانوادگی خودش، امکاناتش و شرایطش این رو میتونه در واقع شخصی سازی، پرسونالایز بکنه برای خودش و حالا فرزندش. اولش این که کودک حتما باید فعالیت بدنی داشته باشه، حداقل نیم ساعت. این فعالیت بدنی میتونه توی خونه باشه، میتونه بیرون از خونه باشه، رقص، دویدن تو خونه، گرگم به هوا بازی کردن. الان هوا گرمه،
3: مثل بچهای قدیم.
5: آره، مثل دقیقاً بچهای قدیم. اصلا روی مبل خونه، مثلا بودن خونه دنبال همدیگه، روی مبل خونه گرگم به هوا بازی کنن، نمیدونم دوچرخه سواری، اسکوته، هر چیزی که واقعا فعالیت بدنی بشه و یه حالتی بشه که بچه شما بیاد کنارتون نفس نفس بذاره، بگه که عرق کردم، گرمم شد. واقعا فعالیت بدنی برای بچه ها خیلی مهمه، خیلی، که میتونه خب جلوی خیلی از بیماری ها و حتی مشکلات روحی روانیشون رو بگیره. ستون دوم یه تابستون خوب به نظر من اینه که بچه باید ارتباط اجتماعی داشته باشه، یعنی یا با اعضای خانواده یا با دوستاش، و این ارتباط اجتماعی خیلی بهتره که دوباره نره به سمت اسکرین و اینا. مثلا بچه رو ببرید پارک، بچه رو ببرید پایین خونه اگه جایی هست که مثلا بچه ها دوره هم جمع میشن، یا حتی توی خونه خودتون با بچه تعامل داشته باشه. خیلی وقتا پدر مادر کار میکنن، سر کارم میان خونه، کارهای خونه هست، خستن، یا از توی خونه کار میکنن و عملا کنار کودک نشستن اما هیچ ارتباطی با کودک ندارن، که خب این هم میتونه خب خیلی خطرناک باشه. مثلا پلی دیت بر بچه ها ارنج کنن با دوستاشون، به جای اینکه بخوان بچه ها هی مثلا ویدیو کال کنن با هم دیگه یا بازی آنلاین بکنن. و
3: مثلا یه روز بذارم با بچه ها، خانواده ها با هم دیگه برن مثلا بیرون، مثلا بگیم با مادرش برین.
5: اصلا ببینید یه چیزی که آدم ها یه ذره خلاقیت اگه به نظر من والدین داشته باشن، الان شما به هر حال مثلا من به خیلی از والدین که توصیه میکنم مثلا بچه ها برن بیرون پلی دیت داشته باشن، خب یکیش مثلا هزینه است، هر روز که آدم نمیتونه بچه‌رو ببره یه پلی دیت، ولی اگه واقعا این فرصت رو داشته باشن که مثلا به صورت چرخشی والدین تو خونه هم دیگه، 4 تا والدی که میشناسن همدیگه رو، احساس امنیت میکنن، میدونن که برای بچه‌ها خطری نداره، مثلا به صورت چرخشی 2 روز در هفته 3 روز در هفته خونه همدیگه رفتن خیلی کمک میکنه به بچه‌ها آداب اجتماعی رو یاد میگیرن، ارتباط اجتماعی رو یاد میگیرن. و یه قانون خیلی مهم پلی دیت باید داشته باشه، ما تو پلی دیت اسکرین تایم نداریم. این خیلی مهمه،
3: موبایل رو باید بگیرن.
5: آره، یعنی اینکه پلی دیت برای بازیه، بازی واقعی با اسباب بازی های واقعی، نه اینکه اونجا حالا بشینیم و در واقع دوباره بخوایم تلویزیون ببینیم و بخوایم بازی آنلاین کنیم. دو تا در واقع ستون دیگه میتونم بهش اضافه کنم که اینا همه یه چهار تا انگار یه خیمه ای برای تابستون بچه ها،
3: تابستون ایدئال.
5: یکیش استراحت و بازی آزاده. ببینید ما به بچه ها باید یاد بدیم که بدن یک تایمی برای استراحت و بازی بدون برنامه ریزی لازم داره. یعنی بچه باید بدونه که همه چیز در زندگی روی روتین و مثلا طبقه بندی شده و ساعت به ساعت نیست. یک تایمی در روز، همون جریانی که توی لینک قبلی گفتیم که باید بچه حوصله‌اش سر بره، توی این تایم بچه حوصله‌اش سر میره. یعنی یه تایمی که خب تو کلاس تو رفتی، با دوستات بازی کردی، فعالیت بدنیت هم کردی، ورزشت هم کردی، حالا چیکار کنم مامان، حالا چیکار کنم بابا، نمیدونم. خودت یه فکری برای خودت بکن. این جمله که نمیدونم، خودت یه فکری برای خودت بکن، حالا میتونی استراحت کنی، میتونی برای خودت دراز بکشی، میتونی نقاشی کنی، میتونی کتاب بخونی، میتونی برای خودت یه بازی جدید درست کنی. یعنی اون فرصتی باشه، اون استراحت، یک ساعت در روز. من نمیدونم تو با این یه ساعتت میخوای چیکار کنی، خودت باید برای خودت برنامه‌ریزی کنی. و خب
3: یه تصمیم گیری بدیم بچه خودش،
5: تصمیم گیری دقیقاً برای کودک ایجاد میشه. که در واقع این اگه واقعا به نظر من این چهار تا مورد اجرا بشه، ما میتونیم بگیم که یک قدمی برای ساختن هویت کودک برمیداریم، رشد کودک رو تکمیل میکنیم، نه اینکه فقط اوقات فراغتش رو پر کنیم.
3: پس دکتر سمانه اگه اجازه بدیم بریم برای آهنگ بعدیمون.

0: مصاحبه امروز
1: صبح شما با هنان.
2: سلام سلام سلام، صبح بخیر به همه عزیزان. امیدوارم یک صبح زیبا رو شروع کردیم با رادیو شما 93.4 و خیلی هم خوش اومدیم به صبح شما با هنان. در کنار دکتر سمانه عزیز هستیم که خدا روش رو این فرصتی شد که بیان استودیو رادیو شما، روانشناس بالینی و سلامت، که در مورد بچه‌ها داریم صحبت می‌کنیم. والدین عزیز هیچ جا نرن، همینجا در کنار ما باشن. خیلی از والدین میگن ما تمام این چیزایی که شما الان گفتی، ویژگی‌هایی که دادین، گفتین اوقات بچه تابستان چی کار کنن، موبایل رو چی کار کنم ازش بگیریم، ولی مشکل اینجاست که بچه ها اگر ازشون موبایل بگیری و بگی من مجازی، اصلا دنیای مجازی نمیتونی بری و برو بشین برای خودت یه تفریح پیدا کن و برو امروز میخوایم بریم تو پارک، و میگن نه، شروع میکنن دعوا و من موبایلم رو میخوام، من میخوام برم با دوستام صحبت کنم. اینجاست که باید
3: شروع میشه
2: این چالش های سر و صدا و داد و خودشون رو در و دیوار میزنن و
3: شیوه‌های مختلف. کاملا قبول دارم و درک میکنم که دقیقا بزرگترین چالش و بزرگترین مسئله اینه. برمیگردیم به لینک اول. اون سه تا نیاز کودک رو باید محیطش رو در دنیای واقعی فراهم بکنی، بعد موبایل رو از دست کودک بگیری. بله، منم الان موبایل که تنها منبع هیجان منه، تنها منبع پاداش منه، من این منبع رو از دست بدم در فضای خالی چیکار بکنم؟ مامانم کجاست تو آشپزخونه؟ مامانم کجاست بیرون؟ مامانم کجاست نشسته خودش رو موبایل داره با موبایل
2: سریال ترکی میبینه؟
3: نمیدونم بابام کجاست؟ حتی داره توی خونه کار میکنه. ببینید، یکی از چیزایی که بر من خیلی جالبه، نسل جدید خیلی مطالبه گر و خیلی هوشیارن،
2: باهوشترن
3: خیلی، و یه سری چیزها رو حق خودشون میبینن و سریع مقایسه میکنن. مثلا پسر خود من خیلی وقتا من دارم مثلا دارم کار میکنم با آیپدم، دارم یه چیزی رو مثلا یه مطلبی رو آماده میکنم، تولید محتوا دارم میکنم، یا دارم دایرکتا رو جواب میدم، مشاوره دارم میدم، میاد به من میگه که تو خودت الان موبایل دستته، چرا به من اسکرین تایم نمیدی؟ یعنی درکی نداره از اینکه من الان دارم با اون موبایل کار میکنم. اون فکر میکنه همون لذتی رو که اون از اسکرین تایم داره میبره، ما هم داریم میبریم. حالا نمیدونه ما داریم زجر میکشیم کار میکنیم. میخوام بگم که پس اولیش مقایسه است، یعنی اینکه
2: اگه شما موبایل داری چرا به من نمیدی؟
3: دقیقاً. یعنی شما نمیتونی خودت موبایل دستت باشه، موبایل آورده باشی سر میز، داری همجوری باش غذا میخوری، همونجا نشستی، مدام داری اسکرول میکنی و به بچه بگی تو حق نداری اسکرین تایم داشته باشی. پس اولیش اینه که بچه‌ها از ما یاد میگیرن، ما باید حتما یک تایم هایی رو در روز داشته باشیم که موبایلمون نیست. موبایلمون کجاست؟ مثلا یه ذره دورتر از مون رو میزه، این بر اون بره، ما داریم کتاب میخونیم، نمیدونم آشپزی میکنیم، یه کار دیگه غیر از اسکرین تایم داریم انجام میدیم. بچه باید این رو ببینه. ببینید، بچه ها شاید درصد بیشتری از تربیت رو نمیشنون، میبینن، یعنی اون کاری رو که ما میکنیم اونها در واقع انجام میدن. مسئله بعدی اینه که من چقدر با بچه خودم رو درگیر بکنم. بچه ها رابطه میخوان، رابطه با کیفیت میخوان. شما میتونی 10 دقیقه، 1 ربع در طول روز واقعا یک تایم با کیفیت برای بچهت بذاری و باهاش ارتباط برقرار کنی. اصلا هم کار عجیبی قرار نیست، مثلا بشینید حتی با هم چون دارم یه نقاشی رنگ کنید.
2: خیلی از بچه‌ها میگن مثلا با مامان من برای من وقت نداره، یا اینکه به من گوش نمیده، یا مثلا میگه خب حالا بگو چی میخوای بگی، اینجوری صحبت میکنن. و این باعث میشه که خب بچه‌ها میگن خب این وقت واسه من نداره، برم سراغ یه نفر دیگه،
3: برم یه نفر دیگه. دقیقاً همون سه تا نیازی که گفتیم، ارتباط اجتماعی رو از کجا میگیره؟ از توی بازی آنلاین، ویدیو کال با دوستاش، توی سوشیال مدیا، اونجا دنبال ارتباط میگرده. وقتی این ارتباط خونه برقرار نشه، من مثلا خیلی به بچه‌ها یا حتی بچه خودم و به بچه‌های دیگه که حالا تو اتاق مثلا تو بازی درمانی بهشون میگم، میگم که مثلا تو خونه هم این همه اسباب بازی داری، چرا برات سخته که خودت بازی کنی؟ میگه خب اسباب بازی تنها که به درد نمیخوره، من یکی باید باشه که من باهاش بازی کنم. یعنی صرف اینه که شما یه اتاق پر از اسباب بازی برای بچت فراهم کرده باشی، اون ارتباط شکل نمیگیره. آدم ها همه نیازهاشون در ارتباط شکل میگیره، فرقی نمیکنه از زمانی که نوزادیم تا زمانی که از این دنیا میریم. در سنین مختلف شکل اون ارتباط متفاوته، ولی ما همیشه به انسانهای دیگه نیاز داریم. پس من به عنوان پدر مادر باید انسان واقعی دنیای واقعی بچم باشم که بچم نره تو دنیای مجازی ارتباط مجازی پیدا کنه.
2: درست، چون بعضی از والدین میگن نه باید با بچه مثل رفیق رفتار نکنیم. خیلی از والدین اتفاقا میگن نه من باید با بچه‌م رفیق باشم. نظرتون در این مورد چیه؟ آیا باید با بچه یه حد و حدودی داشته باشیم یا اینکه واقعا باید خیلی رفیق باشیم، دوست باشیم؟
3: ببین، رفاقت با بچه باید در چارچوب باشه. شما یک چارچوبی رو مشخص می‌کنی. این چارچوب یک سری قوانینی هستن که مشخصه. یک سری باید نبایدها هر والد بر اساس فرهنگشون، قومیتشون، سطح اجتماعیشون، میزان تحصیلاتشون، باورهای خودشون، نگاهشون به دنیا، به مذهب، به هر چیزی، یک سری باورها دارن. بر اساس اون باورها ما یک چهارچوب رو میچینیم و این چهارچوب، بچه در این چهارچوب آزاد هر کاری که دلش میخواد بکنه. این چهارچوب، چهارچوبی که ما تعریف کردیم و بچه قبولش کرده و میدونه که از این نباید بره بیرون. بیرون این چهارچوب دیگه خط قرمز، دیگه خطره. اونجا دیگه ما باید حواسمون به بچه باشه. ولی لزوما فرزند پروری نیستش که ما همش به بچه امر و نهی بکنیم، دیکتاتورگونه با بچه برخورد کنیم.
2: بچه از پدر مادر بترسه.
3: بترسه، دقیقاً. دوست بودن در واقع اینجوریه، در قالب یک والد اگه بخوای دوست بچت باشی، قانون رو میذاری و در اجرای اون قانون بسیار مهربان، بسیار انعطاف پذیر، ولی قاطع. انعطاف پذیر یعنی اینکه خب اگر که مثلا بچه تو باید شب زود بخوابه، قرار نیست حتما ساعت 8 بخوابه. بعضی شبا ممکنه 2:30 بخوابه، بعضی شبا ممکنه 7 بخوابه. این میشه انعطاف پذیری. یعنی تو با بچت راه میای برای تایم خوابش. ولی تایم مشخص، زود باید.
2: ولی هر شب نباشه.
3: آره. ولی هر شب نباشه یا مثلا یک سری استثناءات. اینا میشه در واقع والدگری مقتدرانه که هم قانون توش وجود داره، هم درک و پذیرش و محبت.

0: با مصاحبه امروز
1: صبح شما با هنان.
2: سلام، صبح زیباتون بخیر. در خدمت دکتر سمانه عزیز هستیم، روانشناس بالینی و سلامت. که خب امروز کلی صحبت کردیم و همچنان اگر من دوست دارم که بیشتر اینجا در استودیو باشم، ولی تایممون داره تموم میشه. خب دکتر سمانه، خیلی از والدین عزیز هم پیام همین الان دادن، از کجا بفهمیم که ما کاری که داریم میکنیم واسه بچه‌ها درست یا غلط؟
3: سوال خیلی جالبیه. چون خیلی وقتا وقتی که مثلا من با نوجوانا که صحبت میکنم، واقعا همون نیاز ندیده شدنه که مثلا من اصلا نمیتونم با مامان بابام حرف بزنم، نمیتونم بهشون بگم چی میخوام، نمیتونم خواسته هامو بگم. از اون طرف هم والدین شاکیان که ما این همه برش زحمت کشیدیم، نمیدونم کلی هزینه، کلی وقت، زندگیمون، جوونیمون اینا رو ریختیم، ولی بچه ها مثلا این مدلی هن و با ما ارتباط نمیگیرن و حالا رابطه درست نیست. یه چیزی که من خیلی دوستش دارم و خیلی هم توصیه میکنم به همه والدین، اینه که یک تایمی رو در روز که عموما من بهش میگم پیلوتاک، تایمی که بچه میخواد بخوابه، حالا اگه بچه‌تون بزرگتره دوست نداره این تایم رو، یک تایمی در طول روز از بچه‌تون دو سه تا سوال بپرسید. امروزت چطوری بود؟ بذارید بچه‌تون یاد بگیره که باید اسکن کنه روزشو و بفهمه در روزش چه اتفاقی افتاده. چی امروز خیلی خوشحالت کرد؟ چیزی امروز تو رو ناراحت کرد؟ همین دو تا سه تا سوال ساده بابی میشه برای اینکه شما کنار بچه‌ت بشینی، باهاش صحبت کنی و دست بذاری روی عمیق‌ترین نیاز بچه. واو، مامان بابام دارن منو میبینن، دارن منو میشنون، دارن در مورد احساساتم از من سوال میپرسن. و این همین چند دقیقه صحبت کردن معجزه میکنه. بچه میتونه تجربهشو بگه، لازم نیست شما اونجا نصیحت کنید. شما میتونی فقط همدلی کنی.
2: بچه نصیحت هم دوست نداره.
3: اون موقع شب راز هر موقعیشو نصیحت بچه داره میگه من مثلا امروز تو مدرسه این اتفاق
2: درد و دل کنه
3: شدم. آره درد و دل کنه. شما بغلش میکنی، بهش میگی که میفهمم چقدر مثلا سخت آدم اینجوری باشه. حالا به نظرت راه حلی داره؟ یه فقط بابی برای گفتگو ایجاد بشه در واقع برای بچه، و این باعث میشه که اون ساختار ارتباطی کم کم شکل بگیره و بچه شما یاد میگیره مهارت درست ارتباط برقرار کردن رو، بچه شما به رسمیت شناختن احساسات رو در آینده یاد میگیره. شما با این کارتون هم والدگری خودتون رو بیمه میکنید، هم به بچه‌تون سواد عاطفی یاد میدید برای زندگی آینده خودش که میتونه خیلی به نظر من مهارت مهمی باشه و بزرگترین میراثیه که ما میتونیم به بچه هم بدیم.
2: خب دکتر سمانه جان، ما که کلی سوال داریم، ولی متاسفانه به خاطر تایممون مجبوریم که دیگه با دکتر سمانه خدافظی کنیم. ولی دکتر سمانه، یه سوالی که من خودم دارم، فقط برای در مورد بچه ها نیست، در مورد همه هست. در مورد اولین چیزی که وارد شد این استودیو، من چی داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم؟ ADHD. و واسه این چیزی که خیلی زیاد شده و دلیلش هایی همه دارن یا اکثر بعضی ها دارن، و چجوری میفهمیم مثلا ADHD داریم؟ با یه آزمایش بدیم چی کار باید بکنیم؟
3: اینی که الان باز کردیم باید 10-15
2: خیلی خلاصه و ایشالا برای بعدی میذاریم حتما.
3: ببینید، ذهن انسان یک ماشین تولید فکره. هر چیزی در زندگی شما میتونه از یک تا بی نهایت فکر در ذهن

0: داری. ولی عمدتاً اگر که کسی احساس میکنه پرش افکار داره، کسی احساس میکنه حواس پرتی داره، توجه و تمرکز نداره، خیلی چیزها رو باید بررسی کنه. وضعیت هورمونیش، تست هایی که مربوط به ADHD هست، این که اصلا آیا در محیطی زندگی میکنه که اون محیط براش آرامش داشته باشه، اینا همه باید بررسی بشه. اگر حال همه اینا رد شدن و سلامت وجود داشت و فقط تشخیص ADHD بود، خب اونم یک سری در واقع راهکارهای دیگه داره. ولی خب متاسفانه آره زیاده، نه فقط به این عنوان که ADHDه، توجه و تمرکز داشتن الان خیلی کار سختی شده،
1: فوکس کردن
0: خیلی خیلی زیاد. یکی از دلایلش هم همینه که ما کارهامون رو همش داریم ماشینی انجام میدیم. دیگه فکر نمی کنیم، همه رو میدیم ChatGPT عزیز برامون انجام میده، کارامون رو داریم کامپیوتری انجام میدیم. در واقع اتفاقی که افتاده اینه که ما دنبال پاسخهای آنی، لذت‌های لحظه‌ای هستیم. فاصله بین انجام یک کار تا رسیدن به لذت خیلی کوتاه شده در ذهن ما و این باعث شده که ما در واقع مغز انگار از تنظیم خودش در اومده و باعث شده که حالا این احساس حواس پرتی رو داشته باشه.
1: ایلان ماسک تو یکی از مصاحبه‌هاش میگفت که ویدیوهای کوتاه رو نگاه نکنید. ویدیو کوتاه بدترین چیزیه که برای ذهن و مغز و فوکس آدم میتونه باشه. متاسفانه همه ما الان ویدیوهای کوتاه سکرول میکنیم، ویدیوهای کوتاه میبینیم. پس فکر میکنی یکی از دلایل حواس پرتی میتونه؟
0: یکی از مهمترین دلایلش اینه. ببینید قبلنا وقتی اینستاگرام تازه باب شده بود، ویدیوهای 2-3 دقیقه‌ای هم میدن، بعد هی گفتن 1 دقیقه 1.5 دقیقه. من الان خودم ویدیو 1 دقیقه میرم میزنم جلو،
1: زیادتر باشه دیگه.
0: میخوام بگم خیلی واقعا میتونه تأثیر بذاره، به خاطر اینکه مدار در واقع لذت و پاداش که یکی از مهمترین مدارهای حیاتی مغزه، متاسفانه توسط سوشیال مدیا تحت تاثیر قرار گرفته و درمانش ذهن آگاهیه که خب حالا اونم اصلا خودش یک پروسه جداست و میشه با تمرینای ذهن آگاهی دوباره برگردون این ذهن آروم رو.
1: حالا ممنون دکتر حفتمانی عزیز که وقت گذاشتین اومدیم، ما که خیلی دوست داشتیم همیشه ADHD و خیلی از چیزای دیگه صحبت کنیم، متاسفانه وقتمون خیلی کمه. و در ضمن من دکتر حفتمانی، من خودم خیلی فیلم نگاه میکنم، کتابم زیاد میخونم، ولی متوجه شدم که خیلی موقع هستش مثل الان خیلی زمان نمیدم، حالا به خاطر قبلا به این شکل نبودم. فیلم هایی که نگاه میکنم اگه دیدم خیلی طولانیه، گاهی موقع پاز میکنم میرم کارهای دیگه انجام. قبلا این کارو نمیکردم، یه تک نگاه میکردم. پس میتونه دلیل باشه، منم دارم
0: چیزای دیگه هم هست، ولی خب
1: دیگه
0: حالا بعدا با هم
1: صحبت میکنیم. بریم دوستان، مرسی از دکتر جان که وقت گذاشتن اومدن. یا آهنگ بریم گوش کنیم، لذت ببریم.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پمپ، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: همیشه جاودان.
2: 93.4 رادیو شما. خب یه تشکر ویژه بکنیم از دکتر سمانه، روانشناس بالینی و سلامت، که امروز اومدن در استودیو رادیو شما و مرسی از شما و خوشحالم که همه مصاحبه رو دوست داشتن و امیدوارم که لذت بردین.

0: 3.4 ریتم قلب های شما. آماده برنده شدن 100 هزار درهم هستید؟ در طول جام جهانی 3 بار با باتم پول ارسال کنید و شانس برنده شدن 100 هزار درهم به علاوه 6 هزار درهم هفتگی رو داشته باشید. باتم، حامی رسمی 12مین بازیکن.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: بی تو تنها یک بهانه است. از همون روزی که رفتی گل توی گلخونه خشکید، دیدگانم
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بر تعهدات خود به همکاری با شرکای بین‌المللی برای جلوگیری از سوء استفاده گروه‌های افراط‌گر از هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوظهور تاکید مجدد کرد. دکتر محمد الکویتی، رئیس امنیت سایبری دولت امارات، طی سخنرانی در هفته مبارزه با تروریسم سازمان ملل در نیویورک خواستار تقویت همکاری‌های جهانی شد. وی همچنین بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر تخصص ملی برای مقابله با تهدیدات سایبری در حال تحول تاکید کرد. دبی قصد دارد با هدف جذب 3000 شهروند اماراتی تا سال 2033 میزان بکارگیری اتباع این کشور را در بخش آموزش خصوصی افزایش دهد. این اقدام در چارچوب استراتژی استعدادهای اماراتی در آموزش خصوصی صورت می‌گیرد که به تازگی به تصویب رسیده و تمرکز ویژه‌ای بر درصد حضور اماراتی‌ها در مشاغل تدریسی و کادر فنی آموزشی دارد. در خبرهای بین المللی، ایران و آمریکا دور دیگر از مذاکرات غیر مستقیم را در قطر به پایان رساندند. مقامات میگویند تمرکز این گفتگوها بر تداوم تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران بوده است. هر دو طرف مذاکرات را سازنده توصیف کردند، اما هیچ یک اعلام نکردند که اختلافات اساسی حل و فصل شدند. دونالد ترامپ هم میگوید پیشرفت‌های حاصل شده و انتظار می‌رود دور دیگر از مذاکرات هفته آینده برگزار شود. در خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال آمریکا پس از پیروزی 2-0 در مقابل بوستین و هرزگوبین در کالیفرنیا به جمع 16 تیم پایانی جام جهانی راه یافت. در بازی دیگری بلژیک نیز موفق شد 3-2 از سد سنگال بگذرد. امشب هم در ادامه رقابت‌ها تیم ملی فوتبال اسپانیا به مصاف اتریش می‌رود. این بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات انجام می‌شود. با ما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه. باورم نمیشه این هفته داره به این زودی تموم میشه. 2 جولای، ساعت 8:02 است به وقت امارات، به وقت دبی، به وقت استودیو رادیو شما. اما عزیزان دل، امروز مهمان برنامه دکتر سمانه عزیز، روانشناس بالینی و سلامت، در کنار ما بودن. از ساعت 7 صبح زحمت کشیدن اومدن، چون خیلی صبح زودم بود، ولی واقعا زحمت کشیدن اومدن در کنار ما بودن و انشالله حالا باز هم حتما من دعوتشون میکنم برای موضوعات دیگه. و میدونم که دوست داشتین مصاحبه رو. مریم جان نوشته چقدر مصاحبه مفید بود. هنان جان مرسی از مصاحبه خیلی خوب. آقا محمد گفته من دارم میرم سر کار، میشه بقیه مصاحبه رو یه جایی بذارین لطفاً. حالا ما تیکی از مصاحبه رو حتما توی اینستاگرام حتما میذاریم. و امیر عزیز ممنون از مصاحبه امروز، خیلی عالی بودش. احمدم نوشته سلام هنان خانم، خواستم بگم بابت مصاحبه با خانم دکتر تشکر کنم، خیلی آموزنده بود، حداقل برای من در مورد دخترم و هم برای خودم. چون یه جا خانم دکتر گفتن که یکی از روش‌ها این که اصلا هیچ کاری نکن. اگه خاطرتون باشه من گفتم آکواریوم خریدم و روزی نیم ساعت به این ماهی ها نگاه میکنم ببینم این ماهی ها چی کار میکنن. این وسط ایده هم میاد تو سرم. بله دقیقا، چیزی که خیلی جالب بود توی مصاحبه به نظر من و از هم همش خیلی جالب بود، ولی قسمتی که من خودم هی گفتم، گفت باید حوصله‌تون سر بره، حتی کوچیک، فقط کوچولوها نه، حتی ما بزرگا اینقدر سکرول میکنیم میکنیم در روز، انقدر توی شبکه‌های اجتماعی و موبایلمون دستمونه، گاهی موقعا باید اینو بذاریم کنار و بعدش میگه وای حوصله‌ام سر رفت. ولی باید گاهی موقعا دکتر میگه باید حوصله‌تون سر بره، بشین اصلا سقف رو نگاه کن. همین جوری ایده میاد تو ذهنتون، حالتون بهتر میشه، یه جورایی مدیتیشن میشه دیگه. همون آدمایی که دیدیم بوداها میشینن مدیتیت میکنن و واقعا ذهن شارپتری و فوکس بهتر و تمرکز بهتری داری. خلاصه ما هم سعی میکنیم که حتما در روز بتونیم وقتی بکنیم، حتما بیکار بشیم و حوصلمون سر بره. منصور رو بشنویم. صبح بخیر، هستم با شما تا ساعت 10 صبح.
4: یکی دوتا نیست قشنگی چشای خود

خب خرید کردن حس و حال خیلی خوبی داره و خیلی از ما آقایون رو نمیدونن، فکر کنم آقایون هم اینجوری هن، چه خانوما چه آقایون، تو بعضی از ماها این حس رو داریم که وقتی دلمون میخواد یا حوصلمون سر رفته یا امروز ناراحت هستیم یا اینکه حالمون خوب نیست، میبینیم چیکار میکنیم؟ خرید میکنیم. بله، بعد از خرید فکر میکنیم حس و حالمون بهتر میشه و خیلی ها اصلا زیاد خرید میکنن، بعدش هم که میان خونه به خودشون میگن آقا چقدر من خرید کردم، اصلا اینا رو لازم داشتم. خلاصه بعضی موقعا به ما خریدامون از روی احساس و احساساتی و میشیم یه لحظه یا یه اتفاقی برامون افتاده، ولی همیشه ایشالله در خرید باشین. من همیشه میگم آدم باید واسه خودش خرید بکنه، واسه کسانی که دوست داره خرید کنه، و الان خرید کردن هم راحت تر شده و اینکه نگران اگر میخواین نباشین وقتی میری خرید، میگه وای الان رفتم مثلا خرید لباس کردم از برندهای مختلف ولی وای اومدم خونه پولم تموم شد. و الان شما دوستان عزیز از طریق اپلیکیشن اورا پاس با پرداخت فقط 199 درهم تا آخر سال 2026 میتونید از 30% تخفیف بیشتر از 30 برند استفاده کنید. و اگه یادتون باشه ما برنامه Rediscovering the UAE داشتیم که اورا اسپانسر این برنامه بود و این اپلیکیشن یه اپلیکیشن بسیار عالیه که حتما رو موبایلتون دانلود کنید. من میدونم خیلی این اپلیکیشن رو دارن. بین برندهای مثل شیک شک، H&M، ستارباکس، ویکتوریا سیکرت، بات اند بادی ورکس، فود لاکر و خیلی از پرایم مارک که الان هم خیلی این برند حتی تخفیف هم دارن، خیلی تخفیف های خوب داره. شما میتونید از این برند های متفاوت با قیمت های عالی استفاده کنید که الان هم که تا 30% تخفیف هم دارن به شما میدن. به نظر من این فکر خیلی خوبیه و شما هم هنوز وقت دارین تا 5 جولای فعال بشین تو این اپلیکیشن که به شما کلی تخفیف بتونن بدن تا آخر سال. پس از این طریق میتونید خرج رو خریدتون رو حالا اگرم میرین یک کم کمتر کنید، خب که به نظر من که خیلی خوبه. و در ضمن دوستان عزیز دبی سامر سورپرایزز هم یه اتفاق بسیار عالی و خوب هستش برای شما عزیزان که امسال فرصت اینو داشته باشین که هم خونه جایزه برنده بشین. بله خونه امسال میتونید جایزه برنده بشین، ماشین برنده بشین، طلا برنده بشین، پول نقد برنده بشین. من دیروز در موردش صحبت کردم، امروز هم باز هم میگم چون خیلی دیروز باز پرسیدن بیشتر در موردش توضیح بده، گفتم حتما در موردش توضیح میدیم. میریم سراغ بابک جهانبخش، پاتوق رو بشنویم. صبح بخیر، صبح پنجشنبه‌تون بخیر باشه.

0: بله، در مورد دوبای سامر سورپرایزز باشه چشم، من یه بار دیگه هم در موردش صحبت میکنم که از همین امروز تا 30 آگوست دوبای سامر سورپرایزز که تقریبا 2 ماه کل شهر رو تبدیل میکنه که شما دوستان عزیز در این جشن بزرگ شرکت کنید، از خرید و تفریح و غذا و جایزه و امسال تخفیف های خیلی عالی و فوق العاده رو فروشگاه ها دارن که تقریبا 90% تخفیف، دیگه 90% تخفیف یعنی مفت، بله، و دیگه از هتل ها خیلی تخفیف های خوبی هستش امسال، رستوران ها، اسپا ها، کنسرت های فوق العاده در دوبای سامر سورپرایزز برگزار میشه، کلی از برنامه های عالی و فوق العاده خانوادگی، و یکی از بخش های هیجان انگیز امسال Great Dubai Summer Sales هست، جایی که برند های معروف و لاکچری هم قرار تخفیف های خیلی بزرگ بدن که شما میتونید فرصت رو داشته باشین خرید کنی اون کیفی که مدت ها دوست داشتی بخری، و برای والدین عزیز کمپین Back to School هستش که برای خرید لوازم مدرسه و وسایل الکترونیکی حسابی برای شما تخفیف خواهد بود، و Summer Restaurant Week داریم، بله، که جزی از برنامه های دوبای سامر سورپرایزز هستش که به مدت 1 هفته رستوران های محبوب دوبی شما میتونی غذا رو با 10 درهم تست کنی. مثلا همیشه دوست داشتی بری اون رستوران، گفتی نمیارزه، غذاش خیلی گرونه، بعد الان میتونی قشنگ، یا مثلا گفتی بذار اول ببینم غذا چطوره بعد میرم مثلا اون رستوران، شما الان با 10 درهم توی دوبای سامر سورپرایزز هفته سامر رستوران ویک یا هفته‌ای که همون فقط برای رستوران هسته، شما با 10 درهم میتونی غذاها رو تست کنید، و از همه چی هیجانش بیشتر که امسال این اتفاق افتاده When your home in Dubai، بله، خونه خودتون رو اینجا برنده بشین، در دبی برنده بشین. خرید شما میتونید با 500 درهم خرید در یکی از این فروشگاه هایی که جزی از برنامه های دبی سامر سورپرایزز هستن، شاپینگ مال هایی که شما میرین اونجا خرید میکنید، با 500 درهم خرید شما شانس برنده شدن یا آپارتمان رو میتونید داشته باشین. بله، بنگاتی این برنامه رو امسال گذاشته که شما شانس برنده استودیو آپارتمنت میتونید داشته باشین، 2 اتاق خوابه داشته باشین، و این به نظر من فوق العاده است. شما فقط 500 درهم خرید میکنید، بعدش قشنگ شما اونجا شرکت میکنید و امکان داره که تا 30 آگوست یه وقت دیدی خونه برنده شدی، به خود میگه ای وای چی شفه با 500 درهم یه خونه، بله، پس امکان داره که این جایزه ها رو برنده بشین دوستان، و انشالله که شانس شما هم این جایزه های بزرگ و بزرگ و بزرگتر باشه. به این سراغ سینا حجازی هستم با شما تا ساعت 10 صبح.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین
2: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: بله، یه نگاه سریع به ترافیک شهر بندازیم و ببینیم شهر چه خبره امروز. دوستان، آیا ترافیکی داریم نداریم؟ بله دیگه، از فکر کنم هفته دیگه خیلی خلوت‌تر خواهد بود ترافیکا، دیگه تعطیلات تابستونی و خب. اما یه جایی که خیلی شلوغه و همیشه شلوغ خواهد بود، ولی ایشالله شاید در آینده خیلی خلوت و خلوت‌تر بشه، خیابان اتحاد هست. بله، خیابان اتحاد شارجه به دبی ترافیک خیلی سنگینی داریم این ساعت. یه ترافیک هم سمت صلاح الدین داریم که دیره هستش، اونجا ابوبکر بن صدیق ترافیک شده. خیابان مکتوم به سمت فرودگاه ترمینال 1، مراقب خودتون باشین. حمید هیراد، نیمه جانم، صبح بخیر.

0: canı.
1: Dü dakika. Dü dakika. Boss arıyor Sami. Radyo Şuba.
2: سلام سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. امیدوارم که روز بسیار خوبی رو شروع کرده باشید دوستان عزیز. خب این روزا میدونید که استفاده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین از ابزارهایی هست که همه به نوعی معمول شده دیگه، ازش استفاده میکنیم و دوست داریم، اما حواستون باشه که جرایم سایبری هم به این ترتیب زیادتر شدن و کلاهبرداران آنلاین از هوش مصنوعی و این فناوری ها استفاده میکنن که ما رو بیشتر گول بزنن. مثلا یکی از این کارهایی که اخیراً میکنن اینه که فصل تابستانه، میدونم خیلی ها میخوان سفر کنن، شما الان میری تو اپلیکیشن های سیر و سیاحت هست که هتلاتون رو رزرو میکنید، مثلا booking.com یا هر چیزی. چند وقت پیشه که از دوستان ما، چون اینو من بالعینه دیدم، گفتم رو ار بگم که مردم دقت کنن، هتلش رو booking.com همه رو رزرو کرده بوده، پولش هم داده بوده، چون میتونی پولش رو ندی توی تاریخ دیگه از یا مثلا در محل پرداخت کنی. نزدیک سفرش که هست بهش یک دونه واتساپ میاد از booking.com، این همون دقیقا لوگو و همه چی که تو صفحه رسمیه، و میگن که آره شما اسمت اینه، داری سفر میکنی به این هتل اینجور و اونجور، و دوباره اطلاعات ما رو به ما بده. اطلاعات رو این آدم پر میکنه، چون خب نزدیک سفرش فکر میکنه از هتل براش اومده، یهو میرسه به پول دادن. تا به پول دادن میرسه میفهمه که این سکمه. چرا؟ چون پولشو داده قبلا. منظورم اینه که خیلی حواستون باشه که کلاهبرداری سایبری یعنی اطلاعات شما را از تمام سایت ها میتونن جمع کنن، با استفاده از فناوری های نوظهور تغییر بدن. خلاصه در این فضا، در این فضای مجازی زیبا و رنگارنگ، حواستون باشه که دچار این داستان ها نشین. و همچنین امارات متحده عربی هم در هفته مبارزه با تروریسم سازمان ملل بر تعهدات خودش به همکاری با شرکای بین‌المللی برای جلوگیری از سوء استفاده گروه‌های افراط‌گرا از هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوظهور تاکید کرد. دکتر محمد الکویتی که رئیس امنیت سایبری امارات هستند، در این نشست در نیویورک حاضر بودند و در رابطه با برنامه‌های امارات برای مبارزه با جرایم سایبری توضیحاتی را به حضار دادند. در خبرهای دیگه، دبی قصد داره با هدف جذب 3000 نفر شهروند اماراتی تا سال 2033 میزان به کارگیری این شهروندان رو در بخش آموزش خصوصی خودش افزایش بده. خب ما در بخش آموزش خصوصی میبینیم که در مدارس خصوصی معمولاً شهروندای اماراتی، معلمین اماراتی کمتر کار میکنن دیگه. حالا میخوان طبق این برنامه تعداد کادر آموزشی که اماراتی باشند رو زیادتر کنن، که یکی از برنامه هاشون هم همطور که دیروز گفتیم اینه که تقویت زبان عربی هست، و شاید علتش هم اینه که میخوان از دبیران اماراتی هم بیشتر استفاده کنن در مدارس خصوصی دبی. خب بریم سری بزنیم به تیلر سویفت. بالاخره تیلر سویفت قرار عروسی کنه، ما رو کشت. یعنی با میدونین که تراویس کلسی هست و حالا بازیکن لیگ ملی NFL، فردا شب گفتن مراسم عروسیشون در مدیسن سکوئر گاردن برگزار میشه و خصوصی هم خواهد بود. حالا بعد ببینیم که بالاخره عکس ها و گزارش های در رابطه با اون که برای طرفداران منتشر خواهد شد. خبرهای ورزشیمون، تیم ملی فوتبال آمریکا امروز صبح تونست 2-0 بوسنی هرزگوین رو در کالیفرنیا شکست بده، به مرحله هشتم نهایی بره و در مرحله بعد بلژیک روبرو خواهد شد. بلژیک هم که بازیش دیشب بود که تونست 3-2 سنگال رو شکست بده، مرحله بعدی بره. و خلاصه آمریکا هم که همینطور کنگو رو همینطور 2-1 کنگو رو شکست داد، رفت مرحله بعدی. امشب هم اسپانیا با اتریش بازی میکنه، ساعت 11 شب به وقت امارات. مرسی،
3: خسته نباشی، بریم سراغ فریدون اگه دورم.

آهنگ دورم با صدای فریدون. امیر رضا میگه که بله متوجه شدم که حمید هیراد ایشون فوت شدن، خیلی ناراحت شدم، من نمیدونستم. بله خواننده بسیار خوب و اتفاقا ما خیلی در موردش هم صحبت کردیم. حمید هیراد با راغب اومده بودن دبی و بچه ها اومده بودن دبی برای کنسرت پارسال و ما به استودیو رادیو شما دعوتشون کردیم. بچه ها شب رسیده بودن همه تیمشون، به خاطر هم به من زنگ زدن شب بیام، به من شب اومدم، خیلی هم به من خوش گذشت چون اولین بار بود همشون رو میدیدم و حسابی انرژی بسیار خوب و میتونم بگم چون از نزدیک خودم دیدمش واقعا آدم خیلی خوبی بود، خیلی مهربون بود حمید هیراد و اون برخوردش، اون رفتارش، اون اصلا آدم هامبل، همشون خیلی خوب بودن. سینا درخشنده هم بود همراهشون و این سه نفر اومده بودن برای مصاحبه، سه نفر اینقدرم خوش گذشت به ما و بهش گفتم که حتما قول بدین که سال دیگه برگردی دبی و دوباره کنسرت داشته باشین و دوباره بیاین استودیو رادیو شما. گفت حتما حتما ما میایم، حتما اینجا دوباره کنسرت میذاریم، حمید هیراد گفت و حتما کنار. ولی آدم چه میدونه اینجوری میشه زندگی واقعا. 2025 بود برای مصاحبه اومدن دبی، ژانویه بود فکر میکنم که کنسرت داشتن و امسال هم که خود روح شاد دیگه فوتی شدن و دیگه حالا دیگه من همیشه به خودم همیشه وقتی اون صندلی جلوی خودم میبینم وقتی آهنگ حمید هیراد پخش میشه خیلی ناراحت میشم چون از نزدیک دیده بودمش، هی میگم خدای من اینجا جلوی من اینجا نشسته بود، هی آهنگش هم پخش میشه. به هر حال همیشه همینه دیگه، زندگی خیلی کوتاهه، واسه همین آدمایی که خیلی دوستشون داریم، آدمایی که میشناسیم دوره بر ما هستن، انرژی خوب میدن، تا زمانی که هستن حتما به خوبی استفاده کنیم از آدمایی که دوستشون داریم، باشون باشیم، کنارشون باشیم. بریم سراغ 25 بند یه خورده خوشحالم بشیم. ابرو چشم و ابرو صبح بخیر رادیو شما.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: جام جهانی 2026 برای ستاره های فوتبال هم تاریخی بوده است. کریستیانو رونالدو نخستین بازیکن تاریخ شد که در 6 دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده و لیونل مسی نیز با گل‌های خود رکورد بهترین گلزن تاریخ جام جهانی را ارتقا داده است. همچنین هری کین با عبور از رکوردهای قبلی بهترین گلزن تاریخ انگلستان در جام جهانی لقب گرفته است.
2: سحر جون، اینم واسه خودت. آصف آریا، عشق تو بس منه. من این آهنگو منم خیلی دوست دارم. بریم گوش کنیم.

0: بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: خب ساناز عزیز سلام. هنان جان، امروز تولد برادرم آقا محمد هستش، میشه لطفاً تولد و تبریک بگی؟ چرا که نه، تولد برادرتون آقا محمد تولدشو مبارک باشه، بهترینا رو براش آرزو میکنیم. امیدوارم که همیشه خوشحال، سرحال، شاداب، سلامتی و تندرستی برای برادر عزیزتون. تولدتون مبارک. سینا درخشنده رو میشنویم. مرحبا. بله، امروز مهمان برنامه از ساعت 7 صبح با دکتر سمانه عزیز بودیم، روانشناس بالینی و سلامت. مرسی که اومدن.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حوالهی که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: شما بود از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
2: خب اما اگه طرفدار تام هنگس هستین، قرار با فیلم جدیدش به اسم The Comebacker دوباره وارد دنیای بیسبال بشه. داستانش درباره یه خبرنگار ورزشیه که تقریبا شور اشتیاقش رو از کارش از دست داده و هیچ علاقه دیگه نداره، اما وقتی یه بازیکن بعد از یک حادثه عجیب توی زمین بازی اتفاق میفته، رفتارش کاملا تغییر میکنه، دوباره انگیزه پیدا میکنه تا یه داستان متفاوت رو دیگه روایت کنه. حالا نکته جالب اینه که کارگردان همون فیلمی هستش که تام هنگس به خاطرش نامزدی اسکار رو آورد، همون فیلم خیلی معروف A Beautiful Day in Neighborhood. بله، و این فیلم باعث شد که برای تام هنگس نامزدی اسکار رو بیاره و دوباره با ایشون دارن همکاری میکنن که فکر میکنم فیلم خوبی باید باشه. و همه ما هم میدونیم که تام هنگس بازیگر بسیار عالیه و میگن اسمای خیلی بزرگ مثل بدبانی هم قراره تو این فیلم حضور داشته باشه. فیلمش هم قراره سیوم تقریبا 2027، سیوم جولای 2027 فکر میکنم دیگه اکران بشه. اینم برای طرفداران تام هنگس. و بریم سراغ آهنگ جاودان این ساعت ما با صدای بانی.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می‌نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات با صاحب سمو شیخ سعود بن صقر القاسمی عضو شورای عالی و حاکم رأس الخیمه در ابوظبی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار دو طرف درباره شماری از مسائل و موضوعات مرتبط با کشور بحث و تبادل نظر کرده و راهکارهای مفیدی را در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و ساکنین امارات مورد بررسی قرار دادند. به دستور سمو شیخ همدان به محمد بن راشد آل مکتوم ولیعهد دبی نایب نخست وزیر و وزیر دفاع امارات شورای اجرایی دبی با مجموعه ای از پروژه‌های توسعه‌ای به ارزش 18 میلیارد درهم موافقت کرده است که حوزه‌های فرهنگی، تجاری، زیرساخت، اماراتی سازی، سرمایه گذاری، برنامه ریزی شهری و داده‌های جمعیتی را در بر می‌گیرد. یکی از مهمترین این پروژه‌ها ایجاد کریدور راهبردی موازی با جاده شیخ زاید است. این طرح شامل ساخت یک مسیر هوایی به طول 15 کیلومتر با 3 خط عبور در هر جهت است و بخش از برنامه توسعه خیابان الخید اول به شمار می‌رود. در خبرهای بین‌المللی، ونزوئلا همچنان به اقدامات خود در پی زمین‌لرزه‌های مرگبار هفته گذشته که جان بیش از 2200 نفر را گرفت ادامه می‌دهد. در حالی که گروه‌های امداد و نجات همچنان به جستجو برای یافتن هزاران مفقود الاثر ادامه می‌دهند، داوطلبان اداره پناهگاه‌های اضطراری را برای خانواده‌های آواره به عهده دارند. بسیار از بازماندگان اکنون در انتظار کمک‌های دولتی برای جایگزینی مدارک از دست رفته و یافتن مسکن دائمی هستند. در خبرهای ورزشی، تیم ملی اسپانیا امشب در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتبال به مصاف اتریش می رود. زمان آغاز این بازی ساعت 11 شب است. از طرف دیگر تیم ملی فوتبال آمریکا پس از پیروزی 2-0 در مقابل بوسنی و هرزگوبین به جمع 16 تیم پایانی راه یافت و در مرحله بعد به مصاف بلژیک خواهد رفت. تیم ملی انگلستان شب گذشته با کسب پیروزی 2-1 و جبران نتیجه در برابر جمهوری دموکراتیک کنگو صعود خود را به مرحله حذفی قطعی کرد. این در حالی است که بلژیک پس از وقت‌های اضافه با نتیجه 3-2 از صد سنگال گذشت. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هنان.
2: بله، سلام و صبح بخیر به همه عزیزان دل. امیدوارم حال دلتون عالی باشه. صبح پنج شنبه شد، کم کم داریم به آخر هفته میرسیم. امیدوارم تا همین الان، یعنی تا همین امروز، همه چی خوب پیش رفته. همیشه انشالله برای شما خوب پیش بره. و جاله عزیزم، سلام هنا جون، صبح بخیر عزیزم. اگه امکان داری یه بار دیگه مصاحبه خانم دکتر رو میذارین، چون اون تایم من مدرسه نوه هام بود، موفق نشدم گوش کنم. جاله جون متاسفانه امروز نمیشه به خاطر تایممون، ولی قول میدم که سعی میکنم که هفته دیگه انشالله، فکر میکنم شاید دوشنبه یا سه شنبه، ساعتش رو تقریبا عوض میکنم، شاید ساعت 8 صبح یا 9 صبح حتما برای شما پلیج دوباره پلی میکنم. ولی امروز متاسفانه به خاطر تایمش نمیشه، ولی انشالله حتما دوباره براتون پلی میکنم. و امروز در خدمت دکتر سمانی عزیز بودیم، روانشناس بالینی و سلامت، که در مورد تعطیلات تابستونی بچه‌ها صحبت کردیم، در مورد اینکه بچه‌ها الان میدونید که از خبرهایی که شنیدیم که بچه زیر 15 سال دیگه کمتر میتونن از سوشل میدیا و شبکه‌های اجتماعی استفاده کنن، در این مورد صحبت کردیم. و اگر نشنیدین نگران نباشید، من سعی میکنم که هفته دیگه یه بار دیگه توی ساعت متفاوت، حالا بین ساعت 8 یا 9 صبح، حتما پلی کنم. بریم سراغ امید حاجیلی، چشمایت.

چشمایت. آقا امید میگه نمیشه ویدیوشو بذاریم، ویدیو کامل که خیلی سخت میشه چون خیلی طولانیه مصاحبه که بخوام بذارم تو اینستاگرام، ولی یه تیکه از مصاحبه رو حتما برای شما حتما تو اینستاگرام امروز میذاریم. من سعی میکنم حتما این کارو انجام بدیم با کمک بچهای دیجیتال که بتونن یه تیکه از مصاحبه که تو استودیو گرفتیم حتما ان شاءالله برای شما میذاریم. ولی مصاحبه کامل رو ان شاءالله من اگه اجازه بدین هفته دیگه سر موقع حتما قبلش بهتون خبرش رو میدم، دوباره حتما تکرار رو میذارم. خیلی‌ها نتونستن کامل گوش بدن چون سر کار رفتن، خیلی‌ها تو مسیر هستن، بالاخره رادیو دیگه نمیتونن کامل، حتما تایمی میذارم که همه بتونن گوش بدن. بریم سراغ ویزا رامیار. در ضمن دوستان عزیز، اگر شما اپلیکیشن رویا بانک رو دانلود کنی که من دیروزم حسابی در موردش صحبت کردم، خیلی خیلی خوبه چون الان شما دیگه میتونید همه کاراتون رو از طریق آنلاین، کارهای بانکی رو از طریق آنلاین انجام بدین. دیگه مثل قدیما نیست که تو صف وایسی و بری بانک تمام کاراتو انجام بدی. واسه همین رویا بانک مدرنه و اپلیکیشنه و خیلی راحت شما میتونید حساب بانکی باز کنید و همه کاراتون رو از طریق اپلیکیشن روی موبایلتون انجام بدین. بریم سراغ رضا رامیار. بغلم کن.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر. شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی یو ای دات کام. تی تایم وید هنان. سرکی به دنیای سلبریتی ها.
2: خب یه سرکی بکشیم به دنیای آن هاتاوی با اون لباس قرمز خوشگلش که الانم بارداره و منتظر فرزند سومش هست. آن هاتاوی یکی از اون هنرپیشه‌ای که کمتر کسی هست که دوستش نداشته باشه. همون فیلم‌هایی که بازی می‌کنه، فکر می‌کنم با عشق بازی می‌کنه، واسه همین توی ذهن همیشه ما میمونه. و من یکی از فیلمایی که خیلی دوست دارم، اصلا میتونم بگم همه فیلماشو اکثرا من دوست دارم. حالا و آن هاتاوی یکی از چیزایی که خیلی براش اتفاق افتاد، حتی سلبریتی ها هم گاهی موقع اشتباه زیاد میکنن، مخصوصا اونام که تازه بنده خدا تو پاپاراتزی و عکس و ویدیو و سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی دیگه ولشون هم که نمیکنن. و آن هاتاوی برای خب این روزا به خاطر فیلم جدیدش خیلی زیر ذره بین هستش و رفته بود برای پروموت کردن و تبلیغات فیلمش مراسم داشتن که اونجا رفته بود و تو این مراسم یهو تمام شبکه‌های اجتماعی پر میشه که آن هاتاوی لباسشو بر عکس پوشیده و خودش هم میخنده و میگه من نمیدونم حتی استایلیست من چجوری نفهمیده. و اینکه خودش خندیده میگه اینا همش تقصیر بارداری و حواس من پرته و و خلاصه این که نشون میده که خانوما واقعا توی بارداری کار سختیه، واقعا کار سختیه. اولا دم همه خانومای عزیز واقعا گرم، کار بسیار سختیه. اصلا زن بودن کار سختی. امروز دیروز بود اتفاقا خیلی جالب بود که بچه‌ها اومده بود، که بچه‌های آی تی مون بود، گفت واقعا به من دید که من با پاشنه بلند صبح بلند میشم، گفت تو صبح زود چجوری میتونی با پاشنه بلند بیای؟ گفتم نه، همه کفشای اسپورت هم تو ماشینم هست، کفش پاشنه بلند هم دارم، تو ماشین نگه می‌داریم. ولی ببین چقدر کار ما خانوما سخته، هم پاشنه بلند باید بپوشیم، هم این اصلا یه عالم، یعنی آقایون نمیتونن یه روز خانوم بشن، خیلی کار سختیه. و دیگه اینم از آن هاتاوی و بریم سراغ آریان مکاری یار رو بشنویم، ولی با اون لباسی که برعکس پوشیده ولی بازم خوشگله. مامان من میگه همیشه اگه یه چیزی اشتباه شد تو لباست بگو مده، هر کی ازت پرسی بگو نه مده، همین جوری میپوشنش.

0: گرمای تابستان رو با استر فارمسی پشت سر بگذارید. از کرم‌های ضد آفتاب و محلول‌های آبرسانی گرفته تا لوازم مراقبت از پوست، تغذیه و لوازم ضروری تناسب اندام. هر آنچه که برای سالم ماندن در این تابستان نیاز دارید، در نزدیکترین داروخانه استر پیدا می‌کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
0: خب دوستان اگه اجازه بدیم بریم سراغ ترافیک شهر و بعدش هم ساغر جون ما رو آپدیت کن از خبرهای امروز. اما از شهر براتون بگم که خیلی هم شلوغه، فکر نمی‌کردم انقدر شلوغ باشه ولی تمام شهر یه جورایی شلوغ هست. الان به من مطمئنم شما هم الان تو ترافیک هستی. خیابان مکتوم به سمت فرودگاه ترمینال 1 ترافیک خیلی عجیبی این ساعت داریم، واقعا ترافیک سنگینه. خیابان اتحاد هم همینجور. از شارجه به دبی بیشترین ترافیک امروز رو داریم. سمت خالد بن ولید هم ترافیک شده به سمت زعبیل اگر اون مسیر رو داریم میرین، و یه ترافیک هم سمت خیابان راشد هست که من الان میبینم و مراقب خودتون باشین.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. حرف ترافیکو زدی هنون جانینم، بگم که فرودگاه بین‌المللی دبی دی اکس وی دیروز اعلام کردند که هفته دوم جولای که هفته دیگه الان که هفته اولیم، تا دو هفته دیگه شلوغ‌ترین روزهای فرودگاه بین‌المللی دبی خواهد بود و انتظار میره که تعداد زیادی از مسافرین تردد کنن از ترمینال‌های مختلف این فرودگاه. و اگر که من فکر میکنم توصیه هم اینه اگه قصد سفر دارین از هفته دیگه، چون مدارس هم دیگه این هفته همه با هم تعطیل میخواهند شد، یه سری مدارس زودتر تعطیل شدن، بستگی داره که چی میگن برنامه درسی رو دنبال کنم، بعضی مدارس دیرتر تعطیل میشن، ولی همگی دیگه تا آخرین هفته تعطیلن. حتما سعی کنید که اگر میخواید سفر کنید برنامه ریزی کنید و زودتر به فرودگاه برید که به مشکل برخورد نکنید. اما از موارد دیگه‌ای که در رابطه با سفرها گفته شده، استفاده از اپلیکیشن‌های آنلاین برای بوک کردن هتل و بلیط و این چیزاست که حواستون باشه که جرایم سایبری گرفتارش نشین، کلاهبرداران آنلاین شما رو درگیرتون نکنن. خود تریپ ادوایزر هم که خب خیلی‌ها ممکنه برن اونجا هتل‌ها و برای سفر گردشگری ازش استفاده کنند، به مسافرین هشدار داده که وقتی که میخوان ریویو ها رو بخونن برای هتل ها، حتما نگاه کنند که ریویو ها واقعی باشه و با استفاده از هوش مصنوعی نباشه، چون خیلی از اینها رو AI میاد با هم ادغام میکنه، به عنوان کامنت گذاشته میشه و در اون مثلا چیز منفی رو نمیگن یا همه چیزا مثبته. خلاصه بیشتر کند و کاف کنید و جستجو کنید اگر میخواید که در رابطه با محلی که میخواید سفر کنید یا هتل هست اطلاعاتی رو کسب کنید. و همچنین در خبرهای دیگه یادتونه دیروز گفتم که ولیعهد دبی استراتژی 2030 دبی رو در بخش آموزشی این امارت هم میخوام به اجرا بگذارن. همچنین اعلام شده که دبی قصد داره 3000 نفر شهروند اماراتی رو تا سال 2033 تحت این استراتژی در بخش آموزش خصوصی دبی به کار بگیره و شما در مدارس خصوصی دبی هم کادر آموزشی حتما از شهروندان اماراتی خواهید دید. و یکی از کارهایی هم که میخوام بکنن اینه که زبان عربی رو تقویت بکنن، آموزشش رو بیشتر در کلاس‌های خصوصی و مدارس خصوصی دبی کنن. در خبرهای ورزشی، بله، تیم ملی اسپانیا امشب در چارچوب مسابقات جام جهانی فوتبال به مصاف اتریش میره. این بازی ساعت 11 شب برگزار خواهد شد. آمریکا هم که امروز صبح موفق شد 2-0 بوسنی و هرزگوین رو شکست بده و به مرحله بعد بره. بازی بعدیش با بلژیکی که موفق شد 3-2 از صد سنگال بگذرد. بازی های ویمبلدون هم که دنبال کنید حتما، میدونید که بسیار از مسابقات تنیس بسیار بسیار محبوب هست. و نوواک جاکوویچ هم روز گذشته موفق شد که حریف اسپانیایی خودشو شکست بده و به دور سوم این رقابت ها راه پیدا کنه. برای نوواک جوکوویچ بازی در زمین ویمبلدون همیشه خیلی دلچسب و لذت بخشه، چرا که زمین محبوبش هست و خودش میگه که خاطره های خیلی خوبی رو از بازی در ویمبلدون داره. مرسی.
0: بریم سراغ فرزاد. فرزین، فرا رو بشنوید.

0: بله دوستان، دیگه این روزا همه داریم در مورد قطار اتحاد یا اتحاد ریل صحبت میکنیم که حتما تو همه جا داریم میبینید و یکی از اتفاقات خوبی که در امارات افتاد. واقعا اگه قصد داریم با قطار اتحاد بین ابوظبی و فجیره سفر کنید، راه الان خیلی آسون و راحته. با اتحاد حالا سرویس شاتل باس گذاشتن که فقط با 10 درهم شما رو به ایستگاه محمد بن زاید سیتی به 3 نقطه مهم ابوظبی هم میبره: مرکز ادناک، مرکز نمایشگاه ادنک و ریمال. و این اتوبوس ها طوری زمان بندی شده که با ساعت حرکت قطار هماهنگ باشه که مشکلی پیش نیاد و این مسیرها رو میتونید برین. البته این شاتل باس ها فقط 10 درهمه. شما میتونید از طریق وبسایت اتحاد هم رزرو کنید جاتون رو. و الان هم که خب دیگه به نظر من میگن خیلی از دوستان میگفتن که رفتن و خیلی هم دیسکاونت روی قطار هم بوده، ولی حالا من اینو دقیقا نمیدونم، ولی حتما برای شما میپرسم که چجوری میتونید دیسکاونت بگیرین و بریم با قطار سوار بشین. خب عزیزان دل، یه تجربه خیلی خوبیه. من همیشه میگفتم وقتی میرفتم جایی دیگه که سفر میکردم، همیشه میگفتم یه قطار ما اینجا لازم داریم و هر وقت دیدین آدم میره مسافرت میگه کاش تو دبی اینو داشته باشیم. و دقیقا یک ماه دو ماه میگذره همون چیز میاد دبی و الان هم خب قطارم دیگه در دبی داریم، دیگه همه چی تکمیل شده. انشالله که همیشه با پروژه جدید و برنامه های جدید همیشه و بهتر برای امارات، برای دبی، برای ابوظبی، برای شارجه، رسل خیمه، فجیره، عجمان، همه اینا آرزوی خوب میکنیم و انشالله که همیشه شما هم در این جای خوب زندگی میکنید، همیشه حال دلتون خوب باشه. بریم سراغ امید جهان ای جان رو بشنویم.
1: رادیو شما، ریتم قلب های شما.

سلام و صبح خیر به همه عزیزان دل، امیدوارم خوب باشین و سلامت. و دیگه داریم به آخر برنامه میرسیم، اما میسی، رونالدو و خیلی از سوپر استارهای دیگه، سلبریتی، حالا ورزشکار باشی، بازیگر باشی و خیلی از بلاگرها و خیلی از کسانی که توی سوشال میدیا و شبکه‌های اجتماعی هستن و کسانی که خب حالا معروف هستن، همشون برای خودشون یه برندن، برندی که وقتی که میخوای باشون کار کنی با یه عالمه پول بدی تا بیان برای تبلیغات، برای هر چیزی. الان نمیدونم تبلیغ جدید مسی رو دیدین یا نه. مسی برای فیلم اسپایدرمن برند نیو دی و برای تیزر فیلم تقریبا 20 ثانیه حضور داشت تو این تبلیغ، اگه دیده باشین که تام هالند هم هست توش و تام هالند رو میز نشسته، بعد یهو مسی وارد میشه و بعد تام هالند به انگلیسی باش حرف میزنه و مسی داره با زبان خودش حرف میزنه. بعد اون 20 ثانیه‌ای که مسی هستش، برای این 20 ثانیه تقریبا 15 میلیون دلار گرفته، 15 میلیون دلار فقط برای این ثانیه. و این خب این نشون میده که هر ثانیه حضور مسی تقریبا روی همون صحنه‌ای که ما دیدیم 750,000 دلار ارزش داره هر ثانیه که اگه بخوایم حساب کنیم. و این نشون میده که مسی همچنان و همیشه واقعا ستاره هست و به خاطر حضور مسی برای فیلم اسپایدرمن، که خود اسپایدرمن حالا خیلی هم نیازی نیست تبلیغات بشه برای چون انقدر طرفدار داره، ولی خب حضور مسی دو برابر اون تبلیغ رو خب پربیننده تر میکنه و این باعث میشه که مردم شاید طرفداران مسی بتونن این فیلم رو هم برن رو پرده ببینن. این هم از حضور مسی و فوتبال و در تبلیغ اسپایدرمن برند نیو دی. بریم سراغ ای بی، آهنگ جاودانی. این ساعت ما تموم شد تایم من، چه زود گذشت. فقط میخواستم بگم که دوستان حتما فردا جمعه است با ترانه های نوستالژیک و قدیمی. هفته پیش من آهنگای میکس قدیم و شاد و آهنگای سلو و همه جور گذاشتیم، ولی من فکر میکنم فردا یه خورده آهنگای شادتر بذاریم. موافقیم آهنگای شاد رقصی فردا جمعه باشه. و جمعه اگر نمیدونین، من آهنگای قدیمی و نوستالژیک و ترانه ها و صداهای جاودان رو پلی میکنم، دیگه آهنگای جدید رو فردا و خواننده های جدید رو پلی نمیکنم. پس حتما اگر دوست دارین ترانه های قدیمی از ساعت 7:30 با من همراه باشین. دوستان کوچولوهای ما و بچه‌هایی که میرن مدرسه و دوستان و نوجوانای عزیز و کسانی که میرن دانشگاه، دیگه تعطیلات تابستونی هم شروع میشه، خیلی هستن دارن میرن برای مسافرت. سفر خیلی خوبی برای همه عزیزان آرزو میکنم، تعطیلات تابستونی برای بچه‌ها و دانش آموزان عزیز. امیدوارم به همه خوش بگذره، اونایی که دارن یه برنامه و پلان دارن. اگه دبی هستین، دبی سامر سورپرایزز هست که امسال جایزه های بسیار عالی هست. امسال فرصتی دارین که جایزه خونه هم برنده بشین، با خرید 500 درهم شانس بردن یک خانه میتونید داشته باشین در دبی. بله، من دیگه باید برم، وقت من تمام شد دوستان. صبح شما با هنان هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7:30 صبح در کنار شما عزیزان. بازم یه تشکر ویژه از دکتر سمانه عزیز، روانشناس بالینی و سلامت، که امروز تونستن ساعت 7 صبح بیان تو برنامه و ما در مورد موضوعات خیلی باحالی صحبت کردیم، همه خیلی دوست داشتن. حالا باز هم دوستان خواستن که من دوباره مصاحبه رو پلی کنم چون خیلی نشینده بودم، خیلی فقط نصفش رو شنیدن. حتما سعی میکنم که این کار رو برای هفته دیگه حتما برای شما عزیزان بذارم. من دیگه باید برم. حالا در مورد موضوعاتی که صحبت کردیم، اینم سریع وقت دارم بگم، در مورد تابستان ایدئال واسه بچه ها صحبت کردیم، مدیریت موبایل صحبت کردیم و چی کار باید بکنیم، روش هایی که باید پدر مادرای عزیز استفاده کنن که بچه ها اگر یهو عصبانی میشن میگه باید موبایلمو بهم پس بدی، من نمیتونم بدون سوشال میدیا و شبکه های اجتماعی، دوستام هستن توش. تمام این صحبت ها رو ما امروز داشتیم که خیلی جالب بود و تعریف اوقات فراغت درست، چی کار باید بکنیم، بچه ها چی کار باید بکنن. فکر میکنم نه فقط برای بچه ها، حتی برای بزرگسالا هم به نظر من خیلی مفید بود. من دیگه باید برم، مراقب خودتون باشین، یه روز عالی برای همتون آرزو میکنم. همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی بر تعهدات خود به همکاری با شرکای بین‌المللی برای جلوگیری از سوء استفاده گروه‌های افراط‌گرا از هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های نوظهور تاکید مجدد کرد. دکتر محمد الکویتی، رئیس امنیت سایبری دولت امارات، طی سخنرانی در هفته مبارزه با تروریسم سازمان ملل در نیویورک، خواستار تقویت همکاری‌های جهانی شد. و همچنین بر اهمیت سرمایه‌گذاری بر تخصص ملی برای مقابله با تهدیدات سایبری در حال تحول تاکید کرد. دبی قصد دارد با هدف جذب 3000 شهروند اماراتی تا سال 2033 میزان بکارگیری اتباع این کشور را در بخش آموزش خصوصی افزایش دهد. این اقدام در چارچوب استراتژی استعدادهای اماراتی در آموزش خصوصی صورت میگیرد که به تازگی به تصویب رسیده و تمرکز ویژه بر درصد حضور اماراتی ها در مشاغل تدریسی و کادر فنی آموزشی دارد. در خبرهای بین المللی، ایران و آمریکا دور دیگر از مذاکرات غیر مستقیم را در قطر به پایان رساندند. مقامات میگویند تمرکز این گفتگوها بر تداوم تردد کشتی ها در تنگه هرمز و آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران بوده است. هر دو طرف مذاکرات را سازنده توصیف کردند، اما هیچ یک اعلام نکردند که اختلافات اساسی حل و فصل شدند. دونالد ترامپ هم میگوید پیشرفت های حاصل شده و انتظار می رود دور دیگر از مذاکرات هفته آینده برگزار شود. در خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال آمریکا پس از پیروزی 2-0 در مقابل بوستین و هرزگوبین در کالیفرنیا به جمع 16 تیم پایانی جام جهانی راه یافت. در بازی دیگری بلژیک نیز موفق شد 3-2 از سد سنگال بگذرد. امشب هم در ادامه رقابت‌ها تیم ملی فوتبال اسپانیا به مصاف اتریش می‌رود. این بازی در ساعت 11 شب به وقت امارات انجام می‌شود. با ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 36 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
3: در حالی که هنوز مسابقات به پایان نرسیده، جام جهانی 2026 از نظر تعداد تماشاگر رکورد تمام ادوار را شکسته است. رکورد قبلی که از جام جهانی 1994 آمریکا با بیش از 3,587,000 تماشاگر باقی مانده بود، حالا پشت سر گذاشته شده و این عدد همچنان در حال افزایش است. میانگین پر شدن ورزشگاه‌ها نیز به بیش از 99% رسیده، آماری که نشان می‌دهد فوتبال همچنان محبوب ترین ورزش جهان است.

بله این بار یه سرکی بکشیم به مراسم BET. کاردی بی تو مراسم BET اوورد 2026 روی موتور وارد صحنه میشه، بعد هم بدون اینکه به کسی فرصت نفس کشیدن بده چند تا از آهنگای آلبوم جدیدش Am I the Drama رو پشت سر هم اجرا میکنه. از نور و رقص گرفته تا طراحی صحنه و همه چی یه جوری بود که انگار یه موزیک ویدیو جدید قراره اون را ساخته بشه، اصلا ساخته شد و خلاصه بعضیا روی صحنه به قول معروف فقط اجرا میکنن، ولی کاردی بی همیشه برای خودش اصلا متفاوته، اصلا کلا همه چیش متفاوته.

0: Sean.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. نمی

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شورای اجرایی دبی راهبرد فرهنگ جدیدی را به تصویب رسانده است که هدف از آن حمایت از بیش از 6000 نفر استعداد بومی و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به 5.4% است. راهبرد فرهنگی دبی 2033 همچنین زمینه جذب بیش از 6000 نفر نیروی خلاق بین‌المللی را فراهم کرده و وسعت و گسترده دارایی‌های فرهنگی دبی را به بیش از 200% افزایش خواهد داد. هدف از این اقدام تثبیت جایگاه دبی به عنوان قطبی پیشرو در نوآوری و همکاری‌های فرهنگی مبتنی بر میراث امارات و در عین حال تبدیل این شهر به مرکز جهانی برای جذب استعداد است. شورای اجرایی دبی طرح توسعه‌ای به ارزش 18 میلیارد درهم را به تصویب رسانده که شامل یک مسیر جدید و مرتفع به طول 15 کیلومتر و موازی با بزرگراه شیخ زاید. این پروژه بخشی از طرح توسعه خیابان الخیر اول محسوب می شود و پیش بینی می گردد که زمان سفر در ساعت اوج ترافیک در بزرگراه شیخ زاید را تا 51% بهبود بخشد. عملیات اجرای این پروژه قرار است در 3 ماه سوم سال 2027 آغاز و تا پایان سال 2030 به تکمیل برسد. در خبرهای بین‌المللی، یک گروه مصرف کننده به مشتریان خود در مورد استفاده از ابزار هوش مصنوعی تریپ ادوایزر برای برنامه ریزی تعطیلات هشدار داده است. در این اپلیکیشن هوش مصنوعی سوالات چندین اقامتگاه را بررسی و آنها را با نظرات مهمانها مقایسه کرده است. این گروه میگوید که این ابزار ادعاهای مکرر مواردی چون مسمومیت غذایی و بهداشت نامناسب را در این نظریات نادیده گرفته است. کیت سردا از تریپ ادوایزر در این رابطه توضیح می‌دهد.
2: If you are booking a holiday, we always recommend do your own research through reputable pages and reviews. Absolutely scroll past these summaries, make sure you read the real reviews, particularly one-star ratings and on reviews on other sites.
1: و در خبرهای ورزشی، نوواک جوکوویچ با پیروزی در 3 ست پیاپی مقابل استفانو ستیتساپاس به مرحله بعدی مسابقات ویمبلدون راه یافت. این تنیسور سرب برای 20مین بار به دور سوم رقابت‌های ویمبلدون راه می‌یابد. جوکوویچ پس از این بازی در مصاحبه گفت هر زمان که در ویمبلدون بازی می‌کند یادآور دوران خوش جوانی است.
3: It's nice. Brings back the best days and you know obviously you feel very happy and satisfied and joyful on the court when you're playing this way. Once you get the momentum going, obviously 2 sets to love up, break up, you know, that game when I went 5-2 up was one of the best return games I played in a while.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما 93.4. باحال‌ترین آهنگا
1: با تو که هستم عاشق و مستم، بی خیال دنیام، خوشگلم خانومم، برو رادیو شما رو بلندتر کن بیام.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayua.com
0: Home of Fun ارائه ای از استر فارمسی
2: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با جناب آقای احمد الشار رئیس جمهور سوریه گفتگو کردند. دو رهبر در این گفتگو روابط برادرانه میان امارات و سوریه و راه‌های تقویت همکاری‌ها به ویژه در زمینه‌های توسعه، اقتصاد، سرمایه‌گذاری و در راستای حمایت از رفاه و آسایش مردم دو کشور مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه و ایجاد صلحی پایدار در آن بررسی شد. و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری برنامه شرکت‌های نیکوکاری امارات 2031 را رونمایی کردند. رونمایی این برنامه در قصرالوطن ابوظبی و همزمان با برگزاری نشست کمیته کابینه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال انجام شد. برنامه شرکت‌های نیکوکاری امارات 2031 چارچوبی ملی و جامع را برای تقویت نقش بخش خصوصی در ایجاد تأثیری پایدار و افزایش رقابت پذیری اکوسیستم شرکت‌ها، معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی امارات ارائه می‌دهد. خبرهای بین‌المللی. در اوکراین در حملات روسیه حداقل 8 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. نیروهای روسیه حمله بزرگی را شبانه به کیف پایتخت اوکراین انجام دادند. موشک‌ها و پهپادها به خانه‌های سراسر این شهر برخورد کردند و باعث آتش‌سوزی و خسارات سنگین شدند. خبرهای ورزشی. یانیک سینر مدافع عنوان قهرمانی تنیس مردان جهان میگوید همچنان به دنبال بهبود عملکرد خود در مسابقات امسال ویمبلدون است. آغاز دشوار این تنیس باز ایتالیایی در مسیر دفاع از عنوان قهرمانیش روز گذشته ادامه یافت و وی توانست در دور دوم به سختی از صد نونو بورخس تنیسور پرتغالی بگذارد. سینر اذعان می‌کند که در اجرای برخی از تکنیک‌هایش هنوز باید کار کند.
2: Again, the return of surf, it was today a better performance I felt like than in the first match.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

0: 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از نکات جالب جام جهانی 2026 تأثیر فوق‌العاده بازیکنان تعویضی است. تعداد زیادی از گل‌های این دوره توسط بازیکنانی به ثمر رسیده که از روی نیمکت وارد زمین شدند. این آمار نشان می‌دهد نقش مربیان و تصمیم‌های لحظه‌ای آنها بیش از هر زمان دیگری در سرنوشت مسابقات تأثیرگذار بوده است. همچنین کارشناسان معتقدند یکی از دلایل جذابیت جام جهانی 2026 سبک جدید قضاوت داوران است. داوران با کاهش سودهای غیر ضروری اجازه دادند بازی‌ها روان‌تر دنبال شوند. نتیجه این تغییر مسابقاتی سریع‌تر، حملات بیشتر و گل‌های فراوان‌تر بوده است، چیزی که هواداران فوتبال همیشه از آن استقبال می‌کنند.

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنند. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتم و استر فارمسی.
2: نوان

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شورای اجرایی دبی راهبرد فرهنگی جدیدی را به تصویب رسانده است که هدف از آن حمایت از بیش از 6000 نفر استعداد بومی و افزایش سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی به 5.4% است. راهبرد فرهنگی دبی 2033 همچنین زمینه جذب بیش از 6000 نفر نیروی خلاق بین‌المللی را فراهم کرده و وسعت و گسترده دارایی‌های فرهنگی دبی را به بیش از 200% افزایش خواهد داد. هدف از این اقدام تثبیت جایگاه دبی به عنوان قطبی پیشرو در نوآوری و همکاری‌های فرهنگی مبتنی بر میراث امارات و در عین حال تبدیل این شهر به مرکز جهانی برای جذب استعداد است. شورای اجرایی دبی طرح توسعه‌ای به ارزش 18 میلیارد درهم را به تصویب رسانده که شامل یک مسیر جدید و مرتفع به طول 15 کیلومتر و موازی با بزرگراه شیخ زاید. این پروژه بخشی از طرح توسعه خیابان الخیر اول محسوب می شود و پیش بینی می گردد که زمان سفر در ساعت اوج ترافیک در بزرگراه شیخ زاید را تا 51% بهبود بخشد. عملیات اجرای این پروژه قرار است در 3 ماهه سوم سال 2027 آغاز و تا پایان سال 2030 به تکمیل برسد. در خبرهای بین‌المللی، یک گروه مصرف کننده به مشتریان خود در مورد استفاده از ابزار هوش مصنوعی تریپ ادوایزر برای برنامه‌ریزی تعطیلات هشدار داده است. در این اپلیکیشن هوش مصنوعی سوالات چندین اقامتگاه را بررسی و آنها را با نظرات مهمان‌ها مقایسه کرده است. این گروه میگوید که این ابزار ادعاهای مکرر مواردی چون مسمومیت غذایی و بهداشت نامناسب را در این نظریات نادیده گرفته است. کیت سردا از تریپ ادوایزر در این رابطه توضیح می‌دهد.
2: If you are booking a holiday, we always recommend do your own research, do reputable pages and reviews. Absolutely scroll past these summaries, make sure you read the real reviews, particularly one star ratings and on reviews on other sites.
1: و در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ با پیروزی در 3 ست پیاپی مقابل استفانوس سیتسیپاس به مرحله بعدی مسابقات ویمبلدون راه یافت. این تنیسور سرب برای 20مین بار به دور سوم رقابت‌های ویمبلدون راه می‌یابد. جاکوویچ پس از این بازی در مصاحبه گفت هر زمان که در ویمبلدون بازی می‌کند یادآور دوران خوش جوانی است.
3: It's nice. Brings back the best days and you know obviously you feel very happy and satisfied and joyful on the court when you're playing this way. Once you get the momentum going, obviously 2 sets to love up, break up, you know, that game when I went 5-2 up was one of the best return games I played in a while.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: امیدوارم خوب باشید و سلامت. ظهرتون بخیر و شادی. سلام علیکم.
1: سلام، چطوری شدم؟
0: احوال شما خوبین؟ سلامتین؟
1: شما خوب هستین؟
0: ایشاله که همیشه خوب باشید.
1: ببین
0: پنجشنبتون بخیر.
1: بله. دیگه این هفته برعکس هفته پیش چقدر سری گذشت.
0: جدی میگی؟ هفته پیش هم سری نگذشت؟ فکر کنم سری گذشت.
1: هفته پیش اتفاقا خیلی یواش گذشت. ولی اصلا امروز اومدم یعنی رادیو، فکر کنم چهارشنبه است.
0: ولی دیدی پنجشنبه.
1: بعد خانم یاسمی گفتن که پنجشنبه است.
0: شوکه شدی؟
1: آره، اصلا باورم نمیشد. گفتم وای خدا رو شکر رسیدیم به آخر هفته.
0: این آهنگ خیلی قشنگ بود.
1: خیلی
0: و تو
1: قشنگ.
0: گذاشتیش. مرسی که گذاشتی. آفرین. همیشه از این آهنگای خوب اول برنامه بذار. امیر رضای عزیز عکس فرستاده، گفته واقعا دبی رو دوست دارم. فکر نمی‌کردم یه روز به نام روز پیژامه میتونه ویانا رو اینقدر خوشحال کنه. آها، روز پیژامه دارن تو مدرسه که لباس راحت بپوشن برن. آخه شاناینا یه بار داشتن. وای عزیزم، چقدر هم خوشگله ویانا خانوم. عزیزم، ماشاءالله بهش. واقعا ذوق میکنم بچه ها رو میبینم، ولی قبل از اینکه خودم مادر بشم این احساس رو نداشتم.
1: نداشتین؟
0: به خدا نداشتم.
1: جدی؟
0: بعد از اینکه مادر شدم انگار به همه بچه های جهان یک حس مهربونی و عاشقانه ای دارم. آره واقعا قبلا اینطوری نبودم. خب محمد تو بخون.
1: با این یکی سخته.
0: زندگی مانند رانندگی در یک دشت زیبا، سعی کن از تک تک لحظاتش بهترین استفاده رو ببری، چون در انتهای جاده تابلوی با این عبارت نصب شده: دور زدن ممنوع. بله، یه عکس اتوبان هم برامون فرستاده محمد که قشنگ هضم کنیم مسئله رو.
1: عشق عزیزم پیغام فرستادن.
0: بله.
1: سلام صبح بخیر. یه آهنگ از حامد همایون. حس عاشقی رو پخش کنید.
0: بله چشم. ولی حس با سینه ها. عرشیه تو هم مثل این که مثل کیان فارسی نوشتن.
1: من عرشیه با هم دیگه فارسی یاد گرفتم.
0: با ساد نوشتی آخه. ولی کیان خوب فارسی می نویسه. آفرین بهت. و خوشخط. بسیار خطش قشنگه.
1: خوشخط.
0: از احسان دریا دل بشویم. دل کندم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان عزیزم سلام، دوباره امیدوارم خوب و خوش باشید و سلامت. و اینکه تا این لحظه از پنجشنبه زیباتون به بهترین شکل گذشته باشه. خب کیان چه خبرها، چی کارو کردی؟ امروز تو چطور شروع کردی راستی؟
2: من امروز خوب شروع کردم اتفاقا. یکی از دوستامون اومده بودن خونمون برای فیلم برداری.
1: فیلم برداری چی؟
2: کلا فیلم برداری توی خونه.
1: تو خونه تون شما فیلم برداری؟ مشکوک میزنن دوستان، ببینید ایشون دارن مشکوک میزنن یه خبرهای تو خونه شون. نکن برنامه داری میسازی به ما نمیگی.
2: نه. خب ولی میخواستم اینو بهتون بگم.
1: بفهمه.
2: دیشب یه فیلمی دیدم که خیلی در موردش صحبت کردیم توی برنامه.
1: چه فیلمی؟
2: فیلم آبسشن رو بالاخره دیدم. ببین انقدر خوب بود این فیلم.
1: تو خونه دیدی؟
2: خونه یکی از دوستان.
1: یعنی دیگه تو سینما برداشته شده که تو
2: آره،
1: یعنی
2: آنلاین رو پلتفرم‌های مختلف میشه خریدش.
1: آها چه خوب.
2: ولی ببین شبنم واقعا فیلم خوب بود.
1: ترسناک نبود؟
2: ترسناک هم بود.
1: ولی خوب
2: از اون فیلم‌ها بود که یعنی نمیشه توضیح داد که چه نوع ترسناکه. یعنی فرق ترسناکیش فرق میکنه.
1: یکی هم برامون نوشته بود، گفته بود که مثل همه فیلم های ترسناک دیگه نیست،
2: اصلا نیست. آره. ولی از اون فیلم هاست که بعد از فیلم آدم میشینه شاید یعنی نیم ساعت فکر میکنه.
1: جدی میگی؟
2: اصلا چی دیدم، چی شد، چه جوری اصلا به ذهن طرف اومد همچین فیلمی رو بسازه.
1: راست میگی؟
2: آره
1: پس واقعا فیلمنامه
2: پیشنهاد میکنم. آره آره پیشنهاد میکنم حتما ببینه.
1: چقدر آره. جالب، مرسی که گفتی حتما میبینیم. و حالا منم میخواستم راجع به امروز صبح یه چیزی براتون تعریف کنم، ولی مال من یه ذره طولانیه، بعد ربط داره به اون لینک اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما. تو آشپزخونه شما، نه تو آشپزخونه ما.
2: عجیب غریب
1: تو آشپزخونه شما. بله بله، در آشپزخونه ما اتفاق عجیب غریبی افتاد امروز و من اجازه بدید در یک لینک جداگانه راجبش صحبت کنم چون خیلی مفصله. بریم فعلا از محسن یگانه وابستگی رو بشنویم. تقدیم به شما عزیزان.

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از تصاویر ماندگار جام جهانی 2026 ورزشگاه‌های مملو از تماشاگر است. از ورزشگاه آستکا در مکزیک گرفته تا ورزشگاه نیوجرسی، تقریبا همه بازی‌ها با ظرفیت کامل یا نزدیک به ظرفیت کامل برگزار شدند. استقبال گسترده هواداران باعث شده این جام از همین حالا به یکی از موفق‌ترین رویدادهای ورزشی جهان تبدیل شود. جام جهانی 2026 فقط در تعداد تماشاگران رکورد نزده است. این نخستین دوره است که با حضور 48 تیم برگزار می شود. نخستین جامی است که سه کشور به طور مشترک میزبانان هستند و با 104 مسابقه طولانی ترین و بزرگترین جام جهانی تاریخ فوتبال به شمار می رود. رکوردهایی که احتمالاً تا سالها دست نخورده باقی خواهند ماند.
2: Top hits.
3: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
3: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
4: Top hits این ساعت از ناصر زین‌علی همسفر تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این طرف. خیابون نسبتاً شلوغ هستن، خیابون الخیل نزدیک منطقه قدیر به سمت شارجه ترافیک سنگین میبینم، اونجا یه تصادف شده. خیابون راسل خورم نزدیک دبی دیزاین دیستریکت کمی شلوغ هست و خیابون اودمثام به سمت دبی هلت کیر سیتی نزدیک جداف ترافیک خیلی سنگین میبینم، به نظر میاد اونجا هم تصادفی شده. مسیر رو به سمت شارجه هم دارن شلوغ میشن، خیابون شیخ محمد بن زاید شلوغه، خیابون الاتحاد هم ترافیک داره. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ لیلا رو بشنویم با صدای علیرضا تلیسچی.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: دوست دارم خیلی زیاد. دوست دارم
2: دوست دارم از کامران و هومن.

0: خب سلام.
1: سلام علیکم.
0: سلام. باز برگشتی؟
1: بله بله.
0: این آهنگم خیلی وقت بود نشنیده بودیم.
1: آره
0: دوست دارم کامران.
1: خیلی قشنگ.
0: خیلی قشنگ این آهنگ.
1: نگفتی فیلم برداریتون برای چی بود امروز؟ حالا اشکال نداره باش. نمیگی اشکال نداره.
0: چی؟
1: گفتی امروز تو خونه فیلم برداری داشتی.
0: آها آها من فکرم
1: آره فیلم برداری تو خونه رو میگم.
0: بله بله بله. نه ما داشتیم یه فوتوشوت، یعنی در واقع توی خونه
1: بله.
0: انجام میدادیم.
1: بله.
0: آره یه ویدیو شوت. آره
1: خب.
0: ولی آره الان هنوز اونجا هست.
1: اه به به.
0: امیدوارم آریانا هلما دارن الان گوش میدن ولی فکر نکنم. شما امروز چیکار کردید؟
1: خب من برات تعریف کنم که امروز فقط چی شد. من اومدم دوتا تخمه مرغ. اولا که من باید اینو تو اون لینک چیز بگم، همون لینکی که گفتم
0: بله.
1: داریم با هم دیگه. بله بله. اتفاقهای عجیب غریب در آشپزخونه شما. من دوتا تخمه مرغ گذاشتم بپزه، اومدم نشستم پای فیلمنامه‌ای که دارم مینویسم، یعنی داشتم بازنویسیش میکردم در واقع.
0: فیلمنامه هم باید بهمون بگینا.
1: آره یه فیلمنامه رو داشتم بازنویسی میکردم برای جشنواره، حالا اونم میگم بعدن سر فرصت. ولی خلاصه من نشستم که اونو بنویسم تمومش بکنم که بعد امروز حتما آپلودش میکردم. و بعد از یه تایمی اتفاقا هی تو ذهن خودم بود که من برم سر بزنم یه وقت نکنه اون خب اجاق گازای اینجا همه برقیه دیگه، متاسفانه نمیشه خیلی درجه رو باهاش بازی کرد، یعنی باید هی یه ذره سخته
0: بنام. شماره داره.
1: آره شماره ای سخته خلاصه. ولی من فراموش کرده بودم که اولش گذاشتم رو 9 که آب جوش بیاد، ولی فراموش کردم که از 9 بعدم بیارمش یه ذره پایین‌تر. آب نگو بخار شده و تخم مرغ پخته و اینها و ما اصلا نرفتیم توی آشپزخونه. یهو دیدم یک صدای گرومب اومد و چشمت روز بعد نبینه کیان. وقتی رفتم تو آشپزخونه دیدم این تخم مرغ ترکیده. تخم مرغ پخته میترکه. آره
0: جدی؟
1: و ببین
0: من چقدر آشپزی کردم که دارم این سوالو میپرسم.
1: نه منم اولین بار بود میدیدم، واقعا برای من پیش نیومده بود همچین چیزی. این همه سال این پوسته های تخم مرغ پریده بود تا سقف و تا همه جا، خلاصه خیلی افتضاح شده بود. و چه بویی نگم برات، چه بویی پیچیده بود.
0: نمیخوام تصور.
1: آره واقعا افتضاح بود. صحنه بعدی بود، امیدوارم برای هیچ خانومی
0: تمیزکاریش هم اصلا
1: پیش
0: فکر نکنم.
1: آره
0: کار راحتی
1: خیلی
0: باشه.
1: بد بود خیلی.
0: آشپزخونه قراره یکی دو هفته بود تخم
1: مرغ. نه اود و اینا باید روشن کنیم تو آشپزخونه.
0: آره
1: سریع موشم
0: راه دیگه ای نداره.
1: آره خالصه این از اکسپریانس من بود امروز در آشپزخانه، گفتم بهتون بگم بدونید که خرابکاری ها امروز از صبح شروع شد. بله.
0: خب خیلی ما آهنگ بعدی رو بشنویم از ایهام، آهنگ عشق در کنارمون باشید.

بریم آهنگ شاخ گل رو بشنویم با صدای کسر زاهدی، تقدیمش کنیم به فرهاد عزیز و همسرشون شیما.

0: خب
1: بله. سلام دوباره به دوستان.
0: سلام فرهاد عزیز، ببخشید میخواستم فقط بگم که آهنگی که خواستین رو تو سیستم نداشتیم، ولی گفتم این آهنگو به جاش براتون پخش کنم. منصور عزیزم آهنگ بی بی گل رو میخواستن که حتما بعد از این لینک در بخش آهنگ های گلد براتون پخش میکنیم. عجب آهنگی هم هست، آهنگ بی بی گل. میخواستیم در مورد هوم آف فنز یه ذره بیشتر صحبت کنیم، برنامه‌ای که بله. توی ببخشید توی برنامه انرژی شما داشتن قرعه کشیشو انجام میدادن و هنوز البته این قرعه کشی ادامه داره، یعنی توی برنامه انرژی شما میتونید شرکت کنید توی برنامه هوم آف فنز که ربط داره به جام جهانی و شانس برنده شدن بلیت دارید برای راکسی سینماست که برید بازی جام جهانی همون روز اونجا ببینید و حتی شانس بردن بلیت برای رفتن به امریکا که لایف توی استادیوم بتونید همون بازی ها رو ببینید. یا حالا قشنگش اینجاست که یا میتونید انتخاب کنید که برید اونجا بازی رو ببینید یا میتونید 20,000 درهم کش برنده بشید، یعنی اگه برنده بشید اسمتون بیاد میتونید انتخاب کنید بین این دوتا. حالا می‌خواستیم یه ذره در مورد اسپانسرهای این بخش هوم آف فنز صحبت کنیم. یکی از اسپانسرها رویا بانک هستن، بانک بسیار معروف. اسپانسر دیگه ای استر فارمسی هستش که واقعا بیشتر از یه داروخانه است، از لوازم زیبایی و اسکین کر و اینا دارن تا هر چیزی که یه داروخانه واقعا باید داشته باشه و بیشتر. و اسپانسر آخر باتیم هستش که برای همین جام جهانی چند تا آفر مختلف گذاشتن برای پول فرستادن به کشورهای مختلف و یعنی اولیش همین کوریدور مچ دی آفرش هست که کشبک میدن برای وقتی پول میفرستید، که از 11 جون تا 27 جون بود این آفر. آفر دومشون ناکاوت استیج هستش که 90 مینیت بوستد اف اکس ریت هست، از 28 جون تا 19 جولای ادامه داره برای پول فرستادن زمانی که بازی ها هستن، یعنی لایف. و آخریش فول تورنمنته که هتریک رفل درا هست که یه قرعه کشی هستش که میتونید تا 100,000 درهم برنده بشید و هفته ای جایزه 6,000 درهمی میدن و برای هر سه تا ترانسفری که انجام میدید روی بوتیم یه انتری دارید برای این آفر فول تورنمنت بوتیم. حالا بریم درسته. بریم آهنگ گلد این ساعت رو بشنویم از موئین، آهنگ بی بی گل، و تقدیمش میکنیم به منصوره عزیز.
1: به به چه آهنگی بشنویم، بعد از اخبار برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود.
2: همیشه جاودان 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در تماس تلفنی با جناب آقای احمد الشهر رئیس جمهور سوریه گفتگو کردند. دو رهبر در این گفتگو روابط برادرانه میان امارات و سوریه و راه تقویت همکاری ها به ویژه در زمینه های توسعه، اقتصاد، سرمایه گذاری و در راستای حمایت از رفاه و آسایش مردم دو کشور مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این تماس تلفنی آخرین تحولات منطقه و ایجاد صلحی پایدار در آن بررسی شد. و سمو شیخ منصور بن زاید آل نهیان نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری برنامه شرکت‌های نیکوکاری امارات 2031 را رونمایی کردند. رونمایی این برنامه در قصرالوطن ابوظبی و همزمان با برگزاری نشست کمیته کابینه هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال انجام شد. برنامه شرکت‌های نیکوکاری امارات 2031 چارچوبی ملی و جامع را برای تقویت نقش بخش خصوصی در ایجاد تأثیری پایدار و افزایش رقابت پذیری اکوسیستم شرکت‌ها، معیارهای زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی امارات ارائه می‌دهد. در خبرهای بین‌المللی، در اوکراین در حملات روسیه حداقل 8 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. نیروهای روسیه حمله بزرگی را شبانه به کیف پایتخت اوکراین انجام دادند. موشک‌ها و پهپادها به خانه‌های سراسر این شهر برخورد کردند و باعث آتش‌سوزی و خسارات سنگین شدند. در خبرهای ورزشی، یانیک سینر مدافع عنوان قهرمانی تنیس مردان جهان میگوید همچنان به دنبال بهبود عملکرد خود در مسابقات امسال ویمبلدون است. آغاز دشوار این تنیس باز ایتالیایی در مسیر دفاع از عنوان قهرمانیش روز گذشته ادامه یافت و وی توانست در دور دوم به سختی از صد نونو بورخس تنیسور پرتغالی بگذارد. سینر اذعان می‌کند که در اجرای برخی از تکنیک‌هایش هنوز باید کار کند.
2: Go a little bit more to the net, trying to be a bit more aggressive. Also the movement itself I can improve, I feel like on grass. And yeah, also again, the return of surf, it was today a better performance I felt like than in the first match.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا جمعه هم با حداکثر دمای 37 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم آقای کیان.
1: بله، و با آهنگ بی سرزمین تر از باد سیاوش قمیشی این ساعت شروع کردیم.
0: بله،
1: بسیار ماندگار، شاید اولین آهنگ الکترونیک فارسی باشه، شاید اولین آلبوم.
0: این تخصص توه، من خیلی نمیتونم راجعش نظر بدم. پیغام زهره عزیز رو شما خوندی؟
1: من نخوندم.
0: نخوندی؟
1: نخوندم.
0: گاهی آدم ها حس تنهایی دارن به عمق یک دریا، ولی برای پر کردن این تنهایی یک لیوان محبت هم کافی است. زهرتون پر از عشق و محبت. یه لیوانو که شما محبت کنی هر روز صبح به من، هر روز زهر،
1: خب
0: دیگه اصلا کافی است. حتی یه لیوان هم یه فنجون اینقدر.
1: ما یه دریا محبت یه دریا محبت.
0: خلاصه علی آقای عزیزم پیغام دادن. بله علی آقا، پیغام شما رو میخونم، ولی پیغام شما به اون اتفاقهای عجیب غریب تو آشپزخونه شما خیلی حالا ربط داره ها، نه که نداشته باشه. حالا من میخونم کیان، تو ببین واقعا
1: من قضاوت
0: آره،
1: کنم.
0: آره. گفته که من میخوام ماجرایی رو براتون تعریف کنم مربوط به سحری ماه رمضان چند سال قبله، که یکی از دوستای ما گفت من میخوام براتون غذای بخار پز درست کنم. از اون اصرار از ما انکار، بالاخره به خاطر کمبود امکانات خواستیم منصرفش کنیم. خلاصه ما اون شب مهمون داشتیم تا نزدیکای سحر، غذا هم که گوشت بود اصلا پخته نشد.
1: وای این آخرش خیلی
0: آره،
1: بده.
0: این بده. آخرش مجبور شد سریع بره رستوران غذا خرید کنه بیاره دیگه، تا مدت‌ها طرف غذای بخارپز نمی‌رفت. ما هر سال ماه رمضان که میشه یادآوریش می‌کنیم و می‌خندیم. آره بله بله،
1: این از اون اتفاقاست.
0: اینم از اون اتفاقا هست، ولی خب این که حالا یه خرابکاری به آره دیگه، چرا میشه گفت که بالاخره یه جوری
1: نمی‌رسید، از اون روزای طولانی می‌شد.
0: آخ آخ آره، دوستشون البته این اشتباه رو کردن، ولی خب علی آقا مثل یه گلن فقط تماشا کردند و سکوت کردند.
1: حالا شاید هم شاید قضای رستورانه بهتر از قضای دوستشون بود.
0: احتمالا همین بوده. به هر حال بله، بریم از علیرضا عصار یا آهنگ بشنویم.
1: آفرین، تقدیم به شما.
0: گروه سرود نیستیم ما که با هم صدا.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4. خب کیان عزیز، اما از فوتبال چه خبر؟ بحث مهم این روزهای ما فوتباله.
2: واقعا بحث بسیار مهمیه و مخصوصا الان برای اینکه رسیدیم توی دوره حذفی فوتبال، خب بازی ها خیلی حساس‌تر شدن. متاسفانه تایماش یه ذره سخته که بازی ها رو ببینیم، بعد بشیم هایلایت ها رو ببینیم، ولی خب چند تا بازی قشنگ بود دیشب. بازی اول بین انگلیس و کانگو بود که کانگو گل اول زد و آخر بازی دیگه هریکین تونست جبران کنه و انگلیس 2-1 برنده این بازی شد، کانگو هم حذف شد. بازی دوم ببین شبنم، اگه بخوام یعنی یه بازی فوتبال نشونت بدم بگم این زیبایی فوتباله، بازی بلژیک و سنگال بود دیشب. برای این که اصلا کتابی تکست بوک زد، ببخشید تکست بوکی کامبک زد.
1: خب آره. این که گفتی من نفهمیدم
2: یعنی کامبک، یعنی سنگال داشت دو هیچ جلو بود توی بازی و در دقیقه 86 بلژیک گل اولش رو زد، در دقیقه 89 گل دومش رو زد و بازی مساوی شد، رفت وقت اضافه و در دقیقه 125، یعنی 5 دقیقه اکسترا تایم هم داشت، در دقیقه 125 بلژیک پنالتی گرفت و 3-2 برنده این بازی شد. ولی از اون بازی ها بود که اصلا همه منتظر بود، همه فکر میکنن سنگال برنده است، 2-0 اختلاف دوتا گل خب خیلی سخته
1: درسته
2: آدم برگرده، ولی خب 3-2 برنده شدن. بازی آخر هم بین امریکا و بوزنی بود که امریکا گل اول زد و بعدش یک کارت قرمز گرفت در دقیقه 64 و در دقیقه 82 تیلمن گل دوم امریکا رو زد و این بازی 2-0 به نفع امریکا تموم شد.
1: به به، پس بله. بازی های خوبی بوده
2: خیلی
1: و همچنان بازی ها ادامه داره،
2: ادامه دارن. بله فعلا ادامه دارن،
1: فعلا حالا هر شب
2: بعد نشست پای تلویزیون فوتبال
1: دیشب من داشتم برنامه مجتبا رو گوش میکردم، خیلی جمله جالبی گفت، گفتش که من احساس میکنم مثلا از کانادا یه چیزی اومدم، جت لگم چون از بس شبا بیدارم و صبح کم میخوابم. راست میگه،
2: ولی خب خوشحال مجتبا برای اینکه ساعت 5 دیگه برنامه،
1: آره میتونه صبح بخوابه. بله
2: کاش که این ماهو میتونستم با شب از کنم.
1: آره هر بار این درو از ماکان بند تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
2: Home of Fans ارائه ای از بوتم آماده ای 100,000 درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه در طول مسابقات 3 پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100,000 درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6,000 درهمی داشته باشین بوتم حامی رسمی 12th بازیکن
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابونه یه ذره شلوغ‌تر هم شدن خیابونه شیخ زاید نزدیک میوزیوم آف دی فیوچر و دی آی اف سی تصادف شده و ترافیک سنگینی اونجا میبینم خیابونه الخیل هم نزدیک دوبای هیلز هم یه ذره شلوغی هست و خیابون راسل خور به سمت دوبای دیزاین دیستریکت هنوز شلوغه مسیر رو به سمت شارجه شلوغ‌تر هم شدن خیابون شیخ محمد بن زاید ترافیک سنگینی داره و خیابون الاتحاد هم شلوغه و منطقه بیزنس بی و داونتاون هم ترافیک دارن لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید و بریم آهنگ صورت رو بشنویم با صدای علی لهراسبی

0: شما ریتم قلب های شما.
1: بریم آهنگ یاچی رو بشنویم با صدای مسیح و آرش ای پی.
2: تا میام تو رو سیر ببینم، تا میام ازتش بگیرم، من میگی من دیگه

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. چه دلنوشته قشنگی آقای محمد نوشتن. حالا بخشایش رو حتما خواهم خوند. تو اول راجع به خبرهای فوتبالی بگو بهمون.
1: نمیخوایم اول پیغام محمد رو بخونیم؟
0: تو بخون.
1: من اول بخونم؟
0: بخون. آره،
1: فوتبال بخونم یا پیغام بخونم؟
0: پیغام بخون.
1: فوتبال میخونم.
0: چی شد؟ چرا پشیمون شدی؟ سخت بود؟
1: سخت بود.
0: نه سخت.
1: ببین راحت ها رو خودت میخونی شب. نه بعد سخت ها رو میدیم.
0: آقا الان میخونم. محمد نوشته وقتی که هنوز قطرات باران صورتمان را تر می کند، وقتی که هنوز می شود شکوفه های گل های درون حیات را دید، و وقتی که هنوز خیلی از زیبایی ها را می توان دید و خندید، یعنی زندگی هنوز جریان دارد. مرسی محمد. مرسی. عزیز
1: دیدی سخت بود؟
0: دیدی آسون بود؟ خب من خلاصش کردم البته. بله بفهمید.
1: حاشیه فوتبال.
0: بله.
1: حالا این حاشیه نیست، ولی خب یه فکت، یه اتفاق بزرگی بود توی بازی دیشب بین امریکا و بوزنی. اولین بار بود که امریکا توی مرحله حذفی جام جهانی برنده شده بود بعد از 24 سال. یعنی آخرین باری که بردن سال 2002 بود. البته نمیدونم با کی دقیقا بازی کرده بودن سال 2002 که برنده شدن، ولی این اتفاق خیلی بزرگه و نمیدونم آیا یعنی تیمشون خیلی قوی تر شده یا نشانه ایه که بازی خانگی، یعنی که فنا توی استادیوم باشن، اثر بزرگی میذاره روی بازی.
0: درست.
1: قطعا شاید دوتاش هم باشه، بلکه داشتن آماده میشدن برای جام جهانی. ولی آره، 24 سال دیگه بالاخره این طلسم شکست.
0: چه جالب، حتما اتفاق بزرگیه دیگه.
1: اتفاق خیلی بزرگیه، مخصوصا برای که کارت قرمز هم داشتن. آخه نگاه کن، مرحله گروهی هست، خب 4 تا تیم توی این گروه هستن. بعد چند تا گروه هست؟ امسال 12 تا گروه داشتن. وقتی یعنی 2 تا تیم از هر گروه معمولا میره بالا، حالا امسال بعضی از گروه ها 3 تا تیم داشتن، بعد میرسه به مرحله حذفی که معمولا 16 تیم آخره. دیگه از اونجا دیگه هر کی ببره میره کوارتر فاینال یا 1/4 نهایی، هر کم به بازه دیگه حذف میشه.
0: درسته.
1: واسه هم خوب خیلی اتفاق بزرگیه برای تیمشون.
0: فدا.
1: ولی ببینیم تا کجا میرسن.
0: بله. مرسی از این خبری که دادی. از کسرا زاهدی، خیالی نیست و بشنویم، تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و سلامت باشید. اما داشتم کیان یک نگاهی میکردم در خبرهایی که در ایار نیو سنتر هست و دیدم که شرکت سونی اعلام کرده که از ژانویه 2028 تمامی دیسک های فیزیکی که برای بازی های پلی استیشن در واقع تولید شده بود متوقف میشه تولیدش و نشون دهنده در واقع دوره گذار کامل به سمت توزیع دیجیتال هست برای بازی های پلی استیشن.
1: یعنی دنیای گیمینگ و اینه قرار کاملا عوض
0: بشه.
1: حالا این همه سی دی و دی وی دی بازی ها رو داریم، باید چیکارش کنیم؟ کلکسیون میشه دیگه.
0: آره دیگه، باید نگه دارین، شاید یه موقعی اتفاقای خوبی بیفته. خلاصه که شرکت ژاپنی سونی اعلام کرده که عناوین جدید پلی استیشن که از ژانویه 2028 وارد میشن تنها به صورت دیجیتال از طریق فروشگاه های پلی استیشن به فروش میرسن و این تغییر شامل بازی هایی که پیش از آن تاریخ عرضه شده یا انتشار اونها روی دیسک از قبل برنامه‌ریزی بله گفتن که در واقع اگر که تاریخی روی دیسک هایی هست که الان توی بازار هست این تغییر شامل اونها نمیشه، بعد از اون تاریخ هر دیسکی که در واقع دیگه تولید نمیشه، منظور برای بعد از تاریخ 2028.
1: اتفاق خیلی باحالیه.
0: بله.
1: این حس نوستالژیکی که بری توی مغازه
0: همون دیگه
1: سی‌دی رو بخری.
0: و گفته شده که خب بعد از تعطیلی فروشگاه ها کاربران دیگه امکان خرید محتوای جدید رو به صورت فیزیکی نخواهند داشت و همه چی بر اساس دانلود شدن آنلاین در دسترسشون خواهد بود. بله،
1: رو پلی استیشن استور.
0: آره
1: خب دقیقاً. خیلی خیلی عجیبیه. خوبه ولی عجیبه.
0: دیگه آره دیگه، همه چی داره به سمت
1: همه چی شده آنلاین، همه چی شده دیجیتال.
0: آره
1: آنلاین.
0: الان این با آخرین بازی جدیدی که اومده چیه؟ چون من که سردر نمیرم.
1: الان یه بازی هست که همه منتظرشن.
0: چیه؟
1: GTA جدیده.
0: آها GTA.
1: آره همه دنبال.
0: بعد دستگاهش میشه پلی استیشن.
1: مال پلی استیشن. فقط CDشه یا آنلاین دانلودشه.
0: آها.
1: آره. ولی اون یکی دیگه الان سالهاست که همه منتظرشن. سالهاست منتظرشن.
0: عجب.
1: آره.
0: دوستان شما چه تجربه‌ای دارید از بازی‌های به اصطلاح همین پلی استیشن و بازی‌های گیمینگ دیگه؟ خلاصه هر تجربه‌ای که دارین لطفاً بفرمایید و با هم دیگه به اشتراک بذاریم. اما رسیدیم به آهنگ گلدمون، زندگی از هایده رو بانو زندگیات هایده رو میشنویم. بعد از اخبار ساعت 3 هم برمیگردیم، پر انرژی تر از قبل در خدمت شما خواهیم بود. بریم آقا کیان.
1: بریم.
0: بزن بریم. همیشه جاودان. 93.4

0: بهداشتی گرفته تا محصولات معتبر مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام زیر یک سقف. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمیسی مراجعه کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و همچنین سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری طی پیام‌های جداگانه انتصاب آندریس کولبرگز را به سمت نخست وزیر جدید جمهوری لتونی تبریک گفتند. جناب آقای دکتر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات متحده عربی، در جریان سفر رسمی خود به جمهوری آرژانتین با شماری از مقامات ارشد دولتی و بخش خصوصی این کشور دیدار و گفتگو کردند. طی این دیدارها طرفین راه‌های تقویت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان امارات و آرژانتین را مورد بررسی قرار دادند و بر ارتقای نقش بخش خصوصی در ایجاد مشارکت‌های پایدار که به رشد اقتصادی کمک می‌کند تاکید کردند. این رایزنی ها در چارچوب سفر جناب آقای دکتر الزیودی به عنوان بخشی از برنامه روزهای تجارت امارات انجام شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، آتش نشانان در تلاشند تا آتش سوزی گسترده جنگلی در منطقه اود در جنوب فرانسه را مهار کنند، در حالی که این کشور همچنان با پیامدهای موج گرمای اخیر در اروپا روبروست. مقام‌های محلی در اود واقع در نزدیکی مرز اسپانیا اعلام کردند که شرایط جوی همچنان نامساعد است و وزش‌های بادهای شدید می‌تواند به گسترش شعله‌های آتش دامن بزند. و اما در ادامه بازی‌های جام جهانی، توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس از والدین خواسته است تا به فرزندان خود اجازه دهند برای تماشای دیدار تیم ملی این کشور در مقابل مکزیک یک روز مرخصی بگیرند. پیروزی دشوار انگلیس در مقابل کنگو زمینه‌ساز تقابل این تیم با مکزیک شده است و این مسابقه قرار است یک بامداد روز دوشنبه به وقت محلی آغاز شود. توماس توخل در این زمینه نظر خود را ارائه داده است.
2: Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big match on in 4 days, and we need the support of everyone and especially of the children.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، خوش اومدید به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما از رادیو شما، ریتم قلب‌های شما آقای کیان. همینجوری شماها رو کنار هم چیدیم.
1: خب 3 و 7 دقیقه بله. با آهنگ طلاق گوگوش این ساعت رو شروع کردیم. میدونستی قرار بود رامش این آهنگ رو بخونه؟
0: فکر کنم خودت گفته بودی.
1: گفته بودم بهت.
0: فکر میکنم بله. همه این در واقع اتفاقهای مربوط به آهنگهای مختلف و خودت اطلاعاتشو به من میدی و
1: سعی میکنم خودم هم یاد بگیرم.
0: بسیار هم جالبه به خاطر اینکه واقعا خب دیگه پشت هر آهنگی یعنی یک اتفاقی هست. آره این جالبش میکنه
1: و دونستن واقعا. این داستان آهنگو خیلی جذابتر میکنه.
0: دقیقا
1: به نظر
0: همینطوره.
1: من یعنی برای من البته.
0: ببین یه چالشی را افتاده، ما حالا این چند روزه راجع به فوتبال و حاشیه های فوتبال زیاد حرف زدیم و به خصوص راجع به آقای هالند صحبت کردیم. حالا یه چالشی رو افتاده که دخترها یا حالا پسرها خودشون رو مدل هالند میکنن، موهاشون رو مثلا مدل اون درست میکنن و مثل اون راه میرن. آخه یه مدل خاصی راه میره، گردنشو میده جلو، پاهاش میره عقب. یعنی یه جوری ببین گردن رو میاره جلو موقع راه رفتن، انگار مثلا پاها مال یکی دیگه است، گردن مال یکی دیگه است. و آره مدل اینطوری شیبدار راه میره، مثلا فکر کن آره مثلا سوپرمن که مثلا شیبدار.
1: آره آره در حال پروازه.
0: آره آره.
1: سرعتش هم داره خیلی بازی کنه.
0: و حالا یه سری ویدیوها وایرال شده خیلی بامزه که دخترها از خودشون گرفتن که مدل هالند دارن راه میرن و کار برای اینستاگرام و تیک تاک و اینها خیلی براشون جالب شده و به هر کدوم از این دخترها و پسرهایی که مدل اون راه میرن دارن امتیاز میدن که کی بهتر از بقیه داره راه میره. آره خلاصه یه همچین اتفاقاتی.
1: احساس میکنم همه منتظرن یه ترند جدید شروع شه.
0: آره واقعا بعضیا بعضیا معتاد این شدن که فقط از خودشون به یه بهانه ویدیو بگیرن و آپلود کنن.
1: آره.
0: منتظر سوژه جدیدن.
1: اینم هست.
0: آره. آره بله اینجوریه. خب بمونی برام. نه تو نه
1: من که اینجا
0: رضا صادقی خونده بابا.
1: آها
0: ولی تو هم بمونی برام ان شاء الله همیشه در برنامه کافه شو.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: به به به به، چه پنجشنبه ای داریم ما، از اون پنجشنبه های بسیار زیبا و جذاب. امیر رضا گفته که ویانا میگه که امیر رضا عزیز میگه که بابا قبلنا شما از باباش پرسیده چطوری بدون چشم بند میخوابیدین. نمیدونه، ما اگه نمیخوابیدیم با دمپایی میخوابوندنمون. آره مامانا میگفتن باید بخوابی، الان ظهر موقع خوابه، به خصوص تابستونا
2: وسط روز.
1: آره دیگه، تابستونا باید میخوابیدی، یه نیم ساعتی یه ساعتی، یا خودتو میزدی به خواب. من معمولا خودم میزدم به خواب که کسی دیگه باهم کار نداشته باشه.
2: ولی چرت وسط روز خیلی
1: بعد از اون تابستونای بچگی کشدار بود آقای امیررضا، قبول دارین؟ اصلا انگار نمیگذشت، انگار این تابستون نه بد بود دیگه.
2: بد بود؟
1: آره بابا، ولی الان خوبه، زود میگذره. اما چشم‌بند و اینا دیگه مال این بچه های شیک و پیک امروزیه دیگه. بله بله. خب چی میخواستی بگی؟
2: در مورد بچه ها حرف زدیم. آها. گفتم وقت خوبیه در مورد فیلم جدید Minions and Monsters صحبت کنیم.
1: اومده؟
2: داره میاد.
1: خب
2: ولی ریویوهاش هم اومده برای کسانی که دیدنش و خیلی مثبت بوده. حالا این از همون دنیای Despicable Me و اینا هستش، ولی خب ریویوهاش خیلی مثبت بودن و داستانش انگار یعنی در سال 1920 یا دهه 20 توی هالیووده، یعنی اینجوری ساخته شده.
1: درسته.
2: که خیلی خاصه و خیلی فرق میکنه تا بقیه دیسپیکابل میام یا یعنی اصلا اون دنیا خیلی مدرن تر بود توی فیلماشون. ولی ریویوهاش خیلی مثبت بودن. لپرسین از 5 ستاره 4 تا بهش داده و گفته که از اول تا آخر فیلم فقط داشتن میخندیدن. و آره دیگه میگن خیلی کمدی قویه، مخصوصا برای بچه ها. و دیگه وقتی اومد وقتشه که شانا جان رو ببریم.
1: آره دقیقا، حتماً باید ببریم. الان داشتم اتفاقا توی این حالا لیست فیلم های جدید نگاه میکردم، دیدم که غیر از توی استوری 5 که بالاخره حالا فیلمیه که بچه ها همشون دوست دارن که ببینن، یه فیلم هم اومده به اسم سوپر گرل که در واقع به جای
2: آره.
1: فکر میکنم فیلم جالبی باشه، بچه ها احتمال میدم که دوست داشته باشن. نمیدونم مال سن بچه ها هست یا سن بزرگ. صدام کردی از ابی، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از اندی و دنیا. خوشو با من برقص. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونی سر شلوغ‌تر هم شدن. خیابون شیخ زاید نزدیک مال اف دی امریتس به سمت شارجه کمی ترافیک می‌بینم. خیابون الخیل هم شلوغ‌تر شده، نزدیک جی وی سی یا جمر ویلیج سرکل تصادف شده، اونجا ترافیک سنگینی می‌بینم. نزدیک دبی هیلز هم هنوز شلوغه. مسیر به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی دارن الان، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایل تون استفاده نکنید. و بریم آهنگ شال قرمز رو بشنویم با صدای میثاق راد.

پنهان مشو از امیر حسین افتخاری تقدیم به شما.

0: ریتم قلب‌های
1: شما.
0: نوبت رسید سیناس شبانخانی و آهنگ رنگ سال.

0: دوباره و امیدوارم که خوب و خوش باشید تا این ساعت از روز رو به خوبی سپری کرده باشین. پنجشنبه است دیگه، پنجشنبه که میاد یعنی جمعه هم پشت سرش اومده رفته، اصلا دیگه جمعه رو
1: از چهارشنبه شروع میشه،
0: اصلا جمعه رو شما تموم شده حساب کنید الان. اونم دیگه پنجشنبه این ساعت ها بعد از ظهر که میشه یعنی دیگه تمام. اما دوستان خوب من، بذارید ببینم امیررضا، نه فکر کردم امیررضا عزیز پیغام جدید داده، دیدم نه قبلی است که خونده بودیم. ببین کیان، عروسی خانم تیلر سویفت مثلا که خیلی قراره سر و صدا به پا کنه، به تو
1: برنامه‌ش ریختن، یعنی
0: به تو چیزی نگفته،
1: هنوز منو دعوت نکرده.
0: دعوتت نکرده و احتمالاً هم بهت نگفته، چون اگه گفته بود دیگه متوجه می‌شدی. به هر حال گفته شده که برنامه امنیتی پلیس نیویورک برای عروسی تیلر سویفت مثل که در نظر گرفته، چون مثل که میگن قراره خیلی دیگه مفصل باشه و اطراف یک ورزشگاهی حالا نصب شده، پلاکارد های نصب شده و همه در انتظار یک رویداد بسیار پرهیاهو هستن و همچنان البته جزئیات عروسی گفتن که خیلی حالت مرموز داره و همچنان باقی مونده در گنجینه اسرار، اما قرار هستش که خب یکی از اون عروسی‌های پرسر و صدای باشه. تاریخ باشه.
1: امسال چند تاشو داشتیم.
0: آره واقعا.
1: من نتونستم مرخصی بگیرم برم.
0: دوالیپا خب بود، یکی دیگه شد.
1: جف بزوس بود.
0: آره اونم آره. بله. ولی من اگه جای تیلر سویفت بودم، اونجوری عروسی اونجوری نمی‌گرفتم.
1: آخه آدم یه بار عروسی میکنه.
0: خب بعضی هم دو سه بار عروسی حالا به تورت نخورده آدمایی که دو سه بار عروسی کرد.
1: برنامه ریزیش سر همون یه باره.
0: آره. اما نکته جالب تر حالا گذشته از این عروسی، راجع به این خانمیه که تنیسوره، تنیس باز خانم ناومی که اون دفعه هم راجعش صحبت کردیم که با لباسای خاص
1: اوساکا.
0: میاد بله بله
1: آره آره.
0: که با لباسای خاص 28 سالشه، ایشون ژاپنیه و دوباره چند روز پیششون بازی داشته و این دفعه با یک کیمونوی سفید وارد زمین شده. اینم یاد گرفته ها کیان، ببین مردم زود دیگه خلاصه میخوان خودشونو مطرح کنن، حالا اینم یاد گرفته که اینجوری بیاد تو زمین و مطرح بشه،
1: امضاش دیگه. آره همه امضا احتیاج دارن.
0: آره دقیقاً. و مثل که مال اون لباس مال یک در واقع کیمونو دوز خیلی سرشناس ژاپن هست و حتما خب بابت تبلیغات بالاخره این لباسا رو در اختیارش میذارن دیگه. خلاصه حریفش هم یک جوان فرانسوی بوده که شکست داده حریفش رو و همونطور که میدونید در سال 2019 بانوی اول تنیس جهان شده ایشون.
1: نمیدونستم.
0: بله اینم از این.
1: مرسی،
0: اما
1: مرسی.
0: بریم پرپر رو بشنویم از مهدی جهانی.
1: بریم.
0: به نظرت اسم بعضی از آهنگا نباید عوض بشه؟ فکر نمیکن
1: بعضی از آهنگا سخت پیداش کنه برای اینکه اسماشون یه ذره عجیبن؟ نه
0: پرپر چرا؟

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره ای بی آسمونم بی تو.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. فریاد زیر آب از داریوش، تقدیم به کیان و ابی عزیز.

0: به به هیچی ندارم بگم کیان به خدا.
1: ببین اصلا بهترین راه خدافظی همین آهنگ.
0: آره واقعا. پیغام امیررضا رو بخون. چقدر قشنگ.
1: امیررضا عزیز نوشتن واقعا مامان بابایی که دختر 9 سالشون این آهنگو میخونه
0: باعث افتخار کیانه. آره واقعا.
1: وای دم شما گرم واقعا.
0: خب اما اجازه بدید ببینم که امید عزیز یه پیغام دادن. یه ذره پیغام طولانیه امید جان، من یه ذره کوتاهش میکنم و خلاصش میکنم. امید گفتن که من مهندس کامپیوتر هستم، در رابطه با موضوع گیمینگ که گفتید من همیشه نگران آینده بچهای نسل بعدی هستم. بله دقیقا منم نگرانم، چرا که بازی های ویدیویی به اندازه و با نظارت والدین اگه انجام شن میتونن فوایدی داشته باشن، مثل سرعت تصمیم گیری، هماهنگی چشم و دست و تقویت مهارت مسئله. اما استفاده بیش از حد به ویژه در کودکان ممکنه در آینده مشکلاتی رو براشون ایجاد بکنه که همون چیزهایی که حالا همیشه هم ما راجبش صحبت کردیم، افت تحصیلی، کاهش تمرکز، کم تحرکی، چاقی به علت نشستن طولانی مدت، اختلال خواب. بله همه اینها مشکلات بینایی، همه اینها هست. بله و حتی افزایش استراب. بله اما باید چی کار کرد؟ فقط باید یک جورایی آقای امید خان و البته بقیه دوستان هم دیگه، همه خودشون پدر مادرهای عزیز الان خودشون همه بهتر میدونن، فقط این که سرگرم بکنیم بچه ها رو با کارهای اکتیویتی هایی که جداشون بکنیم از
1: مشغول
0: بشن. آره مشغول بشن. بله دقیقا همینطوره.
1: امروز یادم رفت بگم، ببخشید خیلی سریع بگم، روز خیلی خاصیه.
0: چطور؟
1: نصف سال 2026 دیگه رفت.
0: راست میگی؟
1: آره دوم جولای میشه نصف سال. یعنی 26 ویکند مونده برامون، 83 روز تابستون برامون مونده. آره اصلا 184 روز تا سال نو.
0: عجب بابا عجب.
1: بله بله
0: خیلی زود بود برای اینکه نصف
1: زود
0: سال تموم بشه.
1: آره واقعا خیلی سریع.
0: آره واقعا
1: خیلی سریع گذشت.
0: خب اما بذارید ببینم که دوست عزیزمون بهرام عزیز گفته که آهنگ گلپری جون از آرمین نصرتی رو بذارید، دخترم سارینا عاشق این آهنگ، تقدیم میکنم به دخترم. ببینید یه آهنگ داریم از به اسم گلپری ولی از شهرام سولتیه. حالا به هر حال الان نمیتونم بذارم چون رسیدیم به بخش آهنگای گلدمون، بعد از آهنگای گل من اون آهنگ شهرام سولتی رو میذارم، ولی فکر میکنم اون آهنگ آرمین نصرتی رو نباید داشته باشیم. فکر نمیکنم داشته باشیم، ولی اگر بود چشم اون رو هم براتون میذارم. اما در ادامه امروز یادتون نره که
1: برنامه انرژی شما از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، بازی اسپانیا و اتریش ساعت 11 شب، بازی پرتغال و کرواسی ساعت 3 صبح و برنامه بازی سوئیس با الجزایر ساعت 7 صبح که همزمان با برنامه صبح شما با هنان شروع میشه از ساعت 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله خب بله. اما اصل کاری هم که برنامه خودمون یعنی فردا از 1 بعد از ظهر در خدمت شما عزیزان خواهیم بود و دیگه صحبتی نمیمونه جز خداحافظی. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا.
1: خداحافظ.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: هر چهار سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، یک قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و یک صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی با صدور فرمانی شورای امور بشر دوستانه بین الملل را بازسازی و ترکیب جدید آن را تعیین نمودند. بر اساس این فرمان، ریاست این شورا بر عهده سمو شیخ ضیاء بن محمد بن زاید النهیان نایب رئیس امارات در امور توسعه خواهد بود و 7 وزیر نیز به عنوان اعضای آن حضور خواهند داشت. این شورا ماموریت دارد بر تمامی امور مرتبط با فعالیت‌های بشردوستانه بین‌المللی نظارت کرده و سیاست‌گذاری و هماهنگی در این حوزه را بر عهده داشته باشند. شورای اجرایی دبی مجموعی از پروژه ها را به ارزش 18 میلیارد درهم به تصویب رسانده است که یکی از مهمترین آنها احداث یک مسیر راهبردی جدید به موازات جاده شیخ زاید است. این پروژه شامل ساخت یک مسیر مرتفع به طول 15 کیلومتر با 3 خط عبور در هر جهت است و بخشی از طرح توسعه خیابان الخیل به شمار می رود. این پروژه ها که حوزه های فرهنگ، تجارت، اماراتی سازی، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت داده های جمعیتی را در بر می‌گیرند، در نشست شورای اجرایی دبی به ریاست سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی به تصویب رسیده است. در بخش خبرهای بین الملل، ایران و آمریکا دور جدیدی از مذاکرات غیر مستقیم را در دوحه بدون دستیابی به پیشرفتی مشخص در مسیر صلح به پایان رساندند. گفتگوها عمدتاً بر موضوعاتی متمرکز بود که پیشتر در توافق موقت مورد توافق قرار گرفته بود. بر اساس منابع آگاه، طرفین درباره تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفتگو کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلیس از هری کین، کاپیتان این تیم، به دلیل نجات رویای حضورشان در جام جهانی قدردانی کردند. این مهاجم با به ثمر رساندن 2 گل در دقایق پایانی، صعود انگلیس به مرحله 1/8 نهایی را رقم زد. انگلیس در دیدار با کنگو با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید، در حالی که بخش عمده از مسابقه را بدون گل سپری کرده بود. ابرچیزه، بازیکن تعویضی تیم ملی انگلیس، در تمجید از کاپیتان تیم گفته است هیچ کس شبیه هری کین نیست.
2: Special talent, you obviously know what he's capable of doing whenever he gets the ball anywhere near the goal. So yeah, he's helped us massively today. You obviously know what we're capable of. We know that we want to win games. We've got what it takes to win games and to do it in that fashion was special.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و همچنین سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری طی پیام‌های جداگانه انتصاب آندریس کولبرگز را به سمت نخست وزیر جدید جمهوری لتونی تبریک گفتند. جناب آقای دکتر ثانی بن احمد الزیودی، وزیر تجارت خارجی امارات متحده عربی، در جریان سفر رسمی خود به جمهوری آرژانتین با شماری از مقامات ارشد دولتی و بخش خصوصی این کشور دیدار و گفتگو کردند. طی این دیدارها طرفین راه‌های تقویت روابط تجاری و سرمایه‌گذاری میان امارات و آرژانتین را مورد بررسی قرار دادند و بر ارتقای نقش بخش خصوصی در ایجاد مشارکت‌های پایدار که به رشد اقتصادی کمک می‌کند تأکید کردند. این رایزنی‌ها در چارچوب سفر جناب آقای دکتر الزیودی به عنوان بخشی از برنامه روزهای تجارت امارات انجام شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، آتش نشانان در تلاشند تا آتش سوزی گسترده جنگلی در منطقه اود در جنوب فرانسه را مهار کنند، در حالی که این کشور همچنان با پیامدهای موج گرمای اخیر در اروپا روبروست. مقام‌های محلی در اود واقع در نزدیکی مرز اسپانیا اعلام کردند که شرایط جوی همچنان نامساعد است و وزش‌های بادهای شدید می‌تواند به گسترش شعله‌های آتش دامن بزند. و اما در ادامه بازی‌های جام جهانی، توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس از والدین خواسته است تا به فرزندان خود اجازه دهند برای تماشای دیدار تیم ملی این کشور در مقابل مکزیک یک روز مرخصی بگیرند. پیروزی دشوار انگلیس در مقابل کنگو زمینه‌ساز تقابل این تیم با مکزیک شده است و این مسابقه قرار است یک بامداد روز دوشنبه به وقت محلی آغاز شود. توماس توخل در این زمینه نظر خود را ارائه داده است.
2: Write an excuse for school and let them watch football. Come on, there's so much school to go to, but World Cup is every 4 years. Let them watch. There will be a big match on in 4 days, and we need the support of everyone and especially of the children.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. ساعت 17:09 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. دومین روز از ماه جولای رو سپری میکنیم در کنار شما عزیزان. رفته رفته پایان هفته هم داریم نزدیک میشیم و امیدوارم که آخر هفته خوبی در انتظارتون باشه. در مورد اتفاقات و رویدادهای امارات هم در ادامه صحبت خواهیم کرد، چه رویدادهایی در طول تعطیلات در جریان هستن، مخصوصا تعطیلات تابستان. و یه خسته نباشید هم بگم به دانش آموزان عزیز و همچنین اساتید گرامی، والدین عزیز که سال تحصیلی رو با موفقیت به پایان بردن و تعطیلات فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. برنامه تعطیلات تابستونتون چی هست؟ حتما برای ما بفرستید. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. جایزه هم داریم برای شما، البته مخصوص فوتبالی ها. اگر اطلاعات فوتبالیتون بالاست حتما شرکت کنید. کد مسابقه ما هست FANS FANS. در راستای کمپین Home of Fun میتونید در این مسابقه شرکت کنید. برمیگردم توضیح میدم در مورد جایزه این مسابقه. زیر بارونا برقصیم، بارون که نداریم هنوز. محسود صادقلو، مهدی حسینی.

17:13 شد 14 دقیقه به وقت استودیوی رادیو شما. صدای ما رو از قلب دبی امارات متحده عربی از استودیوی رادیو شما میشنوید از طریق اپلیکیشن ARN Play که یک اپلیکیشن کاملا رایگان هم هست. در سرتاسر دنیا میتونید با ما همراه باشید. وبسایت رادیو شما 93.4.ae رو هم فراموش نکنید. از طریق وبسایت هم میتونید رادیو شما رو دنبال کنید و مهمتر از همه که میتونید در مسابقات ما هم از طریق وبسایت شرکت کنید. حتما تشریف ببرید، وارد وبسایت بشید، میبینید بنر مخصوص هوما فنز رو روی اون کلیک کنید، ثبت نامتون رو انجام میدید و به راحتی میتونید وارد قرعه کشی بشید و از طریق اپلیکیشن ARN Play یا شماره 4024202 هم اگر فنز رو برای ما بفرستید، کد مسابقه رو بفرستید، میتونید شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن 4 تا بلیت برای راکس سینما در سیتی واک که برای بازی امشب هم هست، اگه اشتباه نکنم برای بازی اسپانیا هست، ساعت 11 شب، که حالا در مورد بازی ها هم صحبت خواهیم کرد. از همون آغاز رقابت های جام جهانی 2026 ما این کمپین هوما فنز رو در کنار شما عزیزان شروع کردیم، برنده ها رو معرفی کردیم و آخر هفته که میشه فردا هم یک قرعه کشی بزرگتر خواهیم داشت برای تمام عزیزانی که برنده 4 تا بلیت از راکس سینما شدند. در اون قرعه کشی هم شرکت داده میشن که میتونن شانس خودشون رو امتحان کنن برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ به اضافه سابسکریپشن یا عضویت تاد. اینم از این. و اگر شرکت میکنید در مسابقه حتما مطمئن باشید که اطلاعات فوتبالیتون بالاست، چون من ساعت آینده یا ساعت پایانی با شما تماس میگیرم، با دو عزیز تماس میگیرم و باید سوالهای فوتبالی رو جواب بدید. دوست عزیزی که به سوالهای بیشتری جواب صحیح بده، خب برنده 4 تا بلیت از راکس سینما میشه به صرف پاپکورن و نوشیدنی برای دیدن بازی امشب، بازی اسپانیا. و بریم پیغام ها رو هم بخونیم. آقا محمد گل فرستاده که بزرگترین مشکل دنیا اینه که آدمای بدهکار همیشه طلبکارن. زندگی واقعا بسیار ساده است، از هر دست بدهیم از همان دست میگیریم. هر طوری که درباره خود بیاندیشیم برایمان به واقعیت مبدل میشود. من معتقدم که هر کسی از جمله من مسئول تمام اتفاقات خوب و یا بد در زندگیش است. کاملا موافقم، کاملا اعتقاد دارم به کارما و اینکه هر کاری که کنیم برمیگرده به خودمون و امیدوارم کارهای خوب انجام بدیم که صد برابرش برگرده به خودمون. دم شما گرم. زهره جان هم فرستاده که خوشبختی زمانی میآید که گله و شکایت از مشکلاتی که داریم را متوقف و به خاطر تمام مشکلاتی که نداریم شکر گذاری کنیم. روزتون رو با موزیک شروع کنید. دم شما گرم. چقدر خوبه واقعا اینکه شکر گذار باشیم حداقل برای اون چیزهایی که داریم. و قطعا تمام ما توی زندگیمون کسانی رو داریم که خیلی گلایه میکنن، خیلی غر میزنن، نق میزنن. چی کار باید کنیم باشون اگر که مواجه بشیم با همچین کسایی که روزانه در حال گلایه هستند برعکس این که شوق گذار باشن؟ به نظرتون چی کار باید کرد با همچین شخصیت هایی؟ آیا باید باشون صحبت کنیم بگیم نه و چه خبره داری اینقدر غر میزنی، یا اینکه نه حذفشون کنیم؟ کدوم مورد بهتره؟ بریم شب نیلوفری رو گوش کنیم با صدای ابی، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: خب اول که رفتیم زیر بارون ها قدم بزنیم، الان باید بگیم بارون دلم خواست. یعنی میشه تو این تابستون بارندگی هم داشته باشیم. شادمهر عقیلی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و اما ترافیک شهر، خیابان شیخ زاید که شلوغتر شده نسبت به ساعت گذشته، پیش بینی هم میشد. سمت خیابان الخیل ترافیک داریم، مسیرهایی که به سمت شارجه ختم میشن از جبل علی به دبی. دیره مثل همیشه ترافیک داره. سمت بیزنس بی شلوغ، جی ال تی مقدار شلوغتر شده، ورودی جی بی آر. من روی نقشه هر جا رو که میبینم ترافیک داریم دیگه. اوج ترافیک هم فکر میکنم دیگه از همین حالا تا هولوش ساعت 7:30 شب. اگر در ترافیک هستید، لطفاً از شنیدن برنامه‌های رادیو شما نهایت لذت رو ببرید. کوچمون احسان دریادل، خوش اومدی.

سنگ باشه جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه چی میشه رد بشی از کوچه‌مون

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: یکی از جذابترین رکوردهای جام جهانی 2026 تعداد گل‌های زده است. در 72 مسابقه مرحله گروهی 215 گل به ثمر رسید، رکوردی که از مجموع گل‌های مرحله گروهی تمام دوره‌های قبلی بیشتر است، میانگین نزدیک به 3 گل در هر بازی. نشان می‌دهد فوتبال هجومی در جام جهانی 2026 حرف اول را زده است. یکی از دلایل افزایش گل‌ها تغییر سبک داوری بوده است. داوران این دوره با سوت‌های کمتر اجازه دادند بازی‌ها روان‌تر دنبال شوند. نتیجه این رویکرد افزایش سرعت مسابقات، کاهش توقف‌ها و ثبت یکی از هجومی‌ترین جام‌های جهانی تاریخ بوده است. ای عشق، تقدیم به همه عاشقا، عصرتون عاشقونه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب ساعت 17:32 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و یه سر هم بزنیم به پیغام های شما عزیزان ببینیم چه خبره. زهره جان که فرستادن که اگر از طریق وبسایت شرکت کنیم توی جایزه بزرگ یعنی تلویزیون 75 اینچ هم شرکت داده میشیم. بله، پس وارد وبسایت بشید، وبسایت رادیو شما 93.4.ae، بانر هوم آف فنز رو که دیدید روی اون کلیک کنید، ثبت نامتون رو انجام بدید و شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جوایز ویژه. در مورد آدم‌های قرقرو داشتیم صحبت می‌کردیم، آدمایی که همیشه گله دارن و گلایه. شیما فرستاده باید از آدمایی که همیشه گلایه می‌کنن دور باشیم، چون که گلایه کردن اون آدما همیشه یه موج منفی به آدم میده، حتی اگه همیشه مثبت بین باشی. این نظر شیماست. نظر شما چی هست؟ آیا میشه آدمایی که خیلی گلایه میکنند غر میزنن رو درست کرد و همچنان در کنارشون بود یا نه باید ازشون فاصله گرفت؟ آقا مهدی سلام، سلام، وقت شما بخیر. باز دوست عزیزم با چهار شماره آخر 6240 یا آقا مهدی دیگه. و امیرجان، سارا، سحر، بلقیس، سمیه، محمود، عادل، امیررضا، همگی خوش اومدید. فنز کد مسابقه ماست، FANS رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، شانس خودتون رو امتحان کنید برای بردن جایزه امشبمون. فقط مطمئن باشید که حاضر و آماده هستید برای جواب دادن به سوالهای فوتبالی ما، چون سوال ما سوالهایی که من میپرسم کاملا در زمینه فوتبال هست و اگر جواب درست رو بدید برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما میشید در سیتی واک همین امشب. نقد جایزه رو دریافت میکنید و بازی فکر کنم اسپانیا رو میتونید ببینید با پاپ کورن و نوشیدنی. حال خوش تقدیم به شما که دلیل حال خوش مایید. روز به نعمت اللهی.

بیتون نمیتونم. با صدای استاد معین تقدیم به شما. آقا حسین سلام، روشنک جان خوش اومدی، ایمان عزیز خوش اومدی. من

Point Chahar. Point Chahar. خب باستم سلام میکنم خدمت شما عزیزان. رفته رفته پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم. بازی های جام جهانی 2026 هم فوق‌العاده جذاب در جریان هست. شب گذشته هم یکی از عجیبترین بازی ها رو، حالا نمیخوام بگم عجیبترین، ولی واقعا یکی از عجیبترین نتیجه ها رو شاهد بودیم. حالا نمیدونم بازی ها رو دیدید یا نه، بازی بلژیک سنگال خیلی عجیب غریب بود. سنگال تا دقیقه 85 بازی 2-0 جلو بود و بلژیک کامبک عجیب غریبی داشت، یعنی دو گل رو به ثمر رسوند در بازی زمانی. حالا دقیقه 85 تا پایان نیمه دوم تو چند دقیقه دو گل رو به ثمر رسوند، بازی 2-2 شد و در وقت‌های اضافی دقیقه 125 گل سوم رو به ثمر رسوند. حتی نذاشت بلژیک بازی‌ها به ضربات پنالتی کشته بشن و یکی از عجیب‌ترین نتایج رو رقم زدن بلژیکی‌ها و رکورد دیرترین گل زده در جام جهانی رو هم به اسم خودشون ثبت کردن، یعنی دقیقه 125. بازی 3-2 شد، بلژیک به مرحله بعد صعود کرد. بازی آمریکا و بوسنی هم پیشبینی هم میشد که آمریکا در زمین خودش که میزبان بازی ها هم هست بازی رو ببره و 2-0 بوسنی رو شکست داد. امشب بازی اسپانیا اتریش بازی جذابی هست. خیلی ها اعتقادشون بر اینه که اسپانیا میتونه یک پای فینال باشه. پرتغال با کرواسی بازی فوق‌العاده جذابی هست، ساعت 3 بامداد. طرفداران کریستیانو رونالدو بی‌صبرانه منتظرن ببینن که آیا رونالدو چه خواهد کرد دیگه تو این بازی ها و میتونه پرتغال رو به مراحل بعد ببره و برسونه حتی به فینال یا خیر. و دیگر دیدارها که حالا در موردشون صحبت خواهم کرد، الجزایر با سوئیس ساعت 7 صبح بازی داره. فکر کنم یه مقدار مناسب تر باشه این ساعت برای دیدن بازی سوئیس و الجزایر. و امشب هم که هر کسی که برنده ی جایزه ما بشه میتونه بره بازی اسپانیا و اتریش رو ببینه در راکسی سینمای سیتی واک به صرف پاپکورن و نوشیدنی. فنز کد مسابقه ماست. اگر سوالات فوتبالی ما رو میتونید جواب بدید و آمادگیش رو دارید، فنز رو بفرستید. در غیر این صورت منتظر بمونید برای جوایز هفته آینده. یه نگاه هم داشته باشیم به رقابت‌هایی که انجام شد. فرانسه که سوئد رو شکست داد رفت بالا، پاراگوئه هم که آلمان رو حذف کرد. فعلا تقابل پاراگوئه و فرانسه رو خواهیم داشت. اونور کانادا آفریقای جنوبی رو پشت سر گذاشت و مراکش هم از صد هلند گذشت. بازی مراکش کانادا رو داریم این ور جدول. پرتغال با کرواسی هم که امشب بازی میکنن و همچنین اسپانیا اتریش که تکلیفش رو روشن شد ببینیم چه خبره. و آمریکا هم موفق شد بوسنی رو شکست بده، حریف بلژیکی میشه که سنگال رو به سختی شکست داد. یعنی بازی آمریکا بلژیک رو هم این ور جدول داریم. حالا میریم برمیگردیم یه سر به اون سمت جدول هم بزنیم که ببینیم چه خبره، سمت جدولی که برزیل و مکزیک و نروژ و انگلستان و همچنین آرژانتین و الجزایر و کولومبیا قرار دارن. اونورم جدول جذابی هست، در موردش برمیگردیم صحبت میکنیم. و همچنین دوبای سامر سورپرایزز که از همین امروز آغاز شده ساعت آینده، پس کلی حرف داریم. بریم برگردیم. یکی بود یکی نبود با صدای بلک کات و سامی بیگی.

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب‌های شما.
3: و کار زیبایی رو گوش کنیم با صدای رضا بهرام نگار تقدیم به شما. آقا محمد کدوم موزیک مد نظر شماست؟ من پیغامتون رو دریافت نکردم یا لای پیغام ها گم شده. خسته نباشید، خوش اومدید.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: محصولات سلامت و تندرستی خود را از داروخانه استر تهیه کنید. مجموعه گسترده از محصولات مراقبت پوستی، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام از برترین برندها در نزدیکترین شعبه در دسترس شماست. از همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

زره زره زره زره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره، من نمو حال بدم غیر دنیا رو زدم، ببخش

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی با صدور فرمانی شورای امور بشر دوستانه بین الملل را بازسازی و ترکیب جدید آن را تعیین نمودند. بر اساس این فرمان، ریاست این شورا بر عهده سمو شیخ ضیاء بن محمد بن زاید النهیان نایب رئیس امارات در امور توسعه خواهد بود و 7 وزیر نیز به عنوان اعضای آن حضور خواهند داشت. این شورا ماموریت دارد بر تمامی امور مرتبط با فعالیت‌های بشردوستانه بین‌المللی نظارت کرده و سیاست‌گذاری و هماهنگی در این حوزه را بر عهده داشته باشند. شورای اجرایی دبی مجموعی از پروژه ها را به ارزش 18 میلیارد درهم به تصویب رسانده است که یکی از مهمترین آنها احداث یک مسیر راهبردی جدید به موازات جاده شیخ زاید است. این پروژه شامل ساخت یک مسیر مرتفع به طول 15 کیلومتر با 3 خط عبور در هر جهت است و بخشی از طرح توسعه خیابان الخیل به شمار می رود. این پروژه ها که حوزه های فرهنگ، تجارت، اماراتی سازی، برنامه‌ریزی شهری و مدیریت داده های جمعیتی را در بر می‌گیرند، در نشست شورای اجرایی دبی به ریاست سمو شیخ حمدان بن محمد بن راشد المکتوم ولیعهد دبی، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع امارات متحده عربی به تصویب رسیده است. در بخش خبرهای بین الملل، ایران و آمریکا دور جدیدی از مذاکرات غیر مستقیم را در دوحه بدون دستیابی به پیشرفتی مشخص در مسیر صلح به پایان رساندند. گفتگوها عمدتاً بر موضوعاتی متمرکز بود که پیشتر در توافق موقت مورد توافق قرار گرفته بود. بر اساس منابع آگاه، طرفین درباره تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران گفتگو کردند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلیس از هری کین، کاپیتان این تیم، به دلیل نجات رویای حضورشان در جام جهانی قدردانی کردند. این مهاجم با به ثمر رساندن 2 گل در دقایق پایانی، صعود انگلیس به مرحله 1/8 نهایی را رقم زد. انگلیس در دیدار با کنگو با نتیجه 2-1 به پیروزی رسید، در حالی که بخش عمده از مسابقه را بدون گل سپری کرده بود. ابرچیزه، بازیکن تعویضی تیم ملی انگلیس، در تمجید از کاپیتان تیم گفته است هیچ کس شبیه هری کین نیست.
2: Special talent, you obviously know what he's capable of doing whenever he gets the ball anywhere near the goal. So yeah, he's helped us massively today. You obviously know what we're capable of. We know that we want to win games. We've got what it takes to win games and to do it in that fashion was special.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

وای عزیزم، وای همه چیزم. خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه انرژی شما. ساعت 18 و 11 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. ساعت دوم برنامه است، دوم ماه جولای سال 2026. ماه فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم و در مورد دوبای سامر سورپرایزز هم صحبت کردیم، حالا مفصل در موردش صحبت میکنیم که از همین امروز شروع شده تا آخر فصل تابستان هم ادامه خواهد داشت. اگر خریدی دارید، آفرهای ویژه‌ای در جریان خواهد بود از همین امروز در شاپینگ مال ها، مراکز خرید در سرتاسر دبی که در موردش صحبت خواهم کرد به اختصار در ادامه، و کمپین هوما فاندز هم که در جریان هست برای اون دسته از عزیزانی که شاید تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند. فاندز FANS کد مسابقه ماست و آخرین فرصت هاست برای شما عزیزان برای که شرکت کنید در این مسابقه، شانس خودتون رو امتحان کنید. مطمئن باشید که اطلاعات فوتبالی بالایی دارید. ساعت آینده من دو تا تماس خواهم داشت با دو عزیز و دو تا از شنونده های خوبمون، سوال های فوتبالی رو میپرسم. دوست عزیزی که به سوالات بیشتری جواب صحیح رو بده برنده 4 تا بلیت از راکسی سینما در سیتی واک خواهد شد و مستقیما وارد یک قرعه کشی بزرگتر میشه برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ و عضویت تاد یا سابسکرپشن تاد. عسل رو گوش کنیم. داوود بهبودی، خوش اومدی.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان خوب، خوش انرژی، با مرام. دمتون گرم که این برنامه رو این ساعت انتخاب کردید و امیدوارم که همینجوری پر انرژی با حال خوب تا پایان برنامه، تا ساعت 8 شب در کنار ما بمونید. و دیگه رفته رفته به پایان هفته هم داریم نزدیک میشیم. پنجشنبه است، دوم ماه جولای، و قرار شد در مورد دوبای سامر سورپرایزز صحبت کنیم، ببینیم که چه اتفاقاتی قراره که بیفته در سرتاسر شهر. اول که از امروز برنامه یا کمپین دوبای سامر سورپرایزز آغاز شده. شما اگر وارد هر شاپینگ مالی بشید یا مرکز خرید، میتونید از آفرهای ویژه تا سقف 90% تخفیف نهایت بهره استفاده رو ببرید. و خبر خوب اینه که قرعه کشی هایی هم انجام میشه در طول برنامه دوبای سامر سورپرایزز. اگر بیش از 500 درهم یا 500 درهم هزینه کنید روی خریدتون، در روی بیش از 1000 برند در 3500 فروشگاه مختلف و کیو آر کد روی رسیدتون رو اسکن کنید، مستقیما وارد یک قرعه کشی میشید و با هر 500 درهم خرید در طول این کمپین که از دوم جولای آغاز میشه و تا 30 ماه آگست هم ادامه داره، خب با هر 500 درهم خرید شانستون رو چند برابر میکنید. و یه قرعه کشی بزرگ دارن که خیلی وسوسه کننده است. شما میتونید برنده، در واقع 3 استودیو آپارتمان برای شما کنار گذاشتن و همچنین یک واحد دو خوابه که شما میتونید برنده این جایزه ها بشید در راستای کمپین DSS دوبای سامر سورپرایزز، که هر یک شنبه یه قرعه کشی انجام میشه، یک شنبه هر هفته، و خبرش به شما میرسه اگر برنده بشید. از 22 می تا 30 ماه آگست هم برنامه های مختلفی در جریان هست، قرعه کشی های زیادی انجام میشه، رویدادهای زیادی در جریان هست و در واقع از 22 می شروع شده و همچنان هم ادامه خواهد داشت. بریم ببینیم دیگه چه خبره در طول برنامه های DSS یا دوبای سامر سورپرایزز. حتما هم میتونید سری بزنید به وبسایتشون و بیشتر در جریان باشید که چه رویدادهایی قرار که اتفاق بیفته در طول این برنامه. و در مورد دوبای مالاتون هم من صحبت کردم که برگرفته از ماراتون هست. چرا دوبای مالاتون هست؟ برای اینکه در مال و در شاپینگ مال ها اتفاق میفته. از ساعت 6 صبح تا 10 صبح شما میتونید تشریف ببرید هر یک از حالا شاپینگ مال هایی که میتونه دوبای هیلز مال باشه، میتونه سیتی سنتر مردف باشه، دوبای مارینا مال، دوبای فستیوال سیتی مال، فستیوال پلازا، سپرینگ سوک و همچنین سیتی سنتر دیره، دوبای مال و مال آفت امیرتس. و ساعت 7 صبح تا 10 صبح یک برنامه دوبای مالاتون در جریان هست که 1 کیلومتری داره، مسیر 2.5 کیلومتری، 5 کیلومتری و 10 کیلومتری که مخصوص خانواده هاست. میتونید در کنار هم در یک فضای بسته خنک قدم بزنید و لذت ببرید. در ابن بطوطه مال هم در جریان هست این برنامه. بریم ایداد رو گوش کنیم با صدای 7 بند و برگردیم.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما
3: و ما سر بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 11:26 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. اوج ترافیک رو داریم دیگه این ساعت. دبی به سمت شارجه، به سمت عجمان، به اون سمت ترافیک زیادی داره و سمت خیابان شیخ زاید شلوغ شده این ساعت. خیابان الخیل، خیابان حسه و ام سقیم هم ترافیکشون خیلی بیشتر شده. و بریم اونور سمت قصه، سمت ممزر من یه مقدار میبینم سمت ندلحمر و رسول خور هم شلوغ شده. بیزنس بی هم ترافیک خودشو داره. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. نفس رو گوش کنیم با صدای احلام.

باستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. تابستان هم که از راه رسید و امیدوارم که تعطیلات تابستانی خوبی رو در پیش رو داشته باشید. وزارت کشور امارات متحده عربی از طریق شورای فدرال ترافیک سومین کمپین ایمنی ترافیکی سال 2026 رو با شعار تابستانی بدون تصادف راه اندازی کرده که این سومین دورش هست و خب یک کمپین سه ماه هست در طول تعطیلات تابستان برگزار میشه که همزمان با همین آغاز تعطیلات تابستانی و فصل سفر شروع میشه و بر ضرورت افزایش آگاهی درباره رعایت نکات ضروری ایمنی مخصوص خودروها و تمامی کسانی که در جاده حضور دارن تاکید داره. از راننده ها هم خواسته شده که قبل از اینکه سوار ماشینشون بشن، حالا اگر در دبی هستید یا در امارات های دیگر یا از این امارت به امارت دیگری سفری میخواید داشته باشید، هرچند کوتاه، حتما لاستیک ها رو چک کنید، چراغای ماشینتون رو چک کنید، راهنماها رو چک کنید که حالا هم سلامتیتون به خطر نیفته، هم مشمول جریمه نشید. و همچنین تأکید شده که مواد قابل اشتعال رو توی ماشین نگه ندارید، چون هوا یه مقدار گرمتر میشه و احتمال بروز خطر وجود داره. و همچنین خودداری کنید از اینکه کودک عزیز و دلبندتون رو هر چند 5 دقیقه 10 دقیقه توی ماشین بگذارید وقتی که ماشینتون پارک شده، حالا هر چند که کولر هم روشن باشه که اتفاق ناگواری خدای نکرده نیفته. و این کمپین همچنین به رانندگان یادآوری میکنه که محدودیت‌های سرعت رو رعایت کنن، فاصله ایمنی رو با ماشین جلویی و سایر خودروها حفظ کنن و کلا از تمامی قوانین راهنمای رانندگی پیروی کنن که قطعاً همین گونه هست و این پیام‌های آگاهی بخش به دست شما میرسه به 3 زبان عربی، انگلیسی و اردو و از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر میشن. امیدواریم که یک تابستان بی خطر رو در پیش داشته باشیم بدون تصادف. شاه دل رو گوش کنیم با صدای سوزان روشن.

Point Chahar. Point Chahar. واسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. عصر پنجشنبه تون بخیر و خوشی باشه و بریم سراغ پیغام ها. منیره، سمیر، مرضیه، محمود، رادین، سیما، حسین، روشنک، همگی توی مسابقه شرکت کردن. امیدوارم که شانس در خونتون رو بزنه و برنده بشید. خب جایزه ما مربوط میشه به هوم آف فنز کمپینی که در جریان هست، همزمان با آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی 2026. این کمپین راه اندازی شد و هر شب ما یک برنده رو داریم برای دیدن فوتبال. در واقع اگر امشب برنده میشید، همین فوتبال امشب رو در راکسی سینمای سیتی واک میتونید ببینید، به اضافه پاپ کورن و نوشیدنی که میتونید نوش جان کنید و لذت ببرید و مستقیما وارد یک قرعه کشی بزرگتر میشید که فردا اون قرعه کشی انجام میشه. یعنی هر هفته آخر هفته اون قرعه کشی بزرگ رو داریم برای یک تلویزیون 75 اینچ و عضویت تاد یا سابسکرپشن تاد. با تاد هم آشنا هستن فوتبالی ها، خیلی راحت میشه از طریق این اپلیکیشن فوتبال ها رو به صورت زنده و مستقیم دید. یه آپشن هم داره تاد، خیلی جالبه. البته الان که نه، اون زمان که بازی های سوم گروهی بود، بازی هایی که همزمان بودن رو میتونستیم همزمان ببینیم. حالا یه مقدار آیکونش کوچیک‌تر میشد ولی همزمان میتونستیم دنبال کنیم. این آپشن رو هم داشت و حالا امیدوارم که شما بتونید برنده اون جایزه هم بشید. فعلا اولین کاری که باید کنید فنز رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید، FANS، و من تماس میگیرم با دو عزیزی که در قرعه کشی ما اسمشون انتخاب میشه. تماس میگیرم، سوالهای فوتبالی رو میپرسم، اون دوستی که پاسخ صحیح بیشتری به سوال هامون بده ما یه رای گیری هم خواهیم داشت آخر برنامه و عزیزی که رای بیشتری بیاره برنده 4 تا بلیت از راکس سینما در سیتی واک میشه که امشب بازی اسپانیا رو ببینه. در مورد بازی های امشب و فردا شب و نتایج بازی های گذشته هم برمیگردیم صحبت خواهیم کرد. شما طرفدار کدوم تیم هستید؟ فکر کنید کدوم تیم شانس بیشتری داره برای قهرمانی؟ حالا با علم بر اینکه آلمان مدعی حذف شد، اونور هلند حذف شد، و ولی همچنان قدرت‌های فوتبال حضور دارن، از جمله برزیل، اسپانیا، پرتغال و فرانسه، همچنین انگلستان. شما فکر می‌کنید کدوم تیم شانس بیشتری داره برای قهرمانی؟ بریم یه موزیک گوش کنیم با صدای اندی، تقدیم به مرجان عزیز. گلناز تقدیم به شما. فنز کد مسابقه ماست، FANS، از طریق اپلیکیشن AR&Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو ارسال کنید.

0: هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. هر حواله ای که به خانه ارسال می کنید شما را به جوایز نقدی، افزایش نرخ انتقال و جکپات های تغییر دهنده زندگی نزدیکتر می کند. با بوتم به خانه پول ارسال کنید و در طول 90 دقیقه مسابقه نرخ ارز افزایش یافته برای همه کشورها دریافت کنید. بوتم، اسپانسر رسمی هوم آف فنز.
1: بزن بریم منصور.

0: اگر قصد خرید طلا دارید، انوار لاکچری با بهترین قیمت‌ها بهترین انتخابه. با انواع شمش طلا از 1 گرم تا 1 کیلو، از برندهای معتبر محلی تا برندهای معروف سوئیسی چون والکمبی و پم، همه با قیمت عمده و با اجرت ساخت صفر و تخفیف‌های ویژه ارائه داده میشن. انوار لاکچری با بیش از 30 سال تجربه در بازار طلای دیره دبی. اطلاعات بیشتر برای قیمت‌ها و پیشنهادات ویژه اینستاگرام انوار لاکچری.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی با صدور فرمانی شورای امور بشر دوستانه بین الملل را بازسازی و ترکیب جدید آن را تعیین نمودند. بر اساس این فرمان ریاست این شورا بر عهده سمو شیخ ضیاء بن محمد بن زاید النهیان نایب رئیس امارات در امور توسعه خواهد بود و 7 وزیر نیز به عنوان اعضای آن حضور خواهند داشت. این شورا ماموریت دارد بر تمامی امور مرتبط با فعالیت‌های بشردوستانه بین‌المللی نظارت کرده و سیاست‌گذاری و هماهنگی در این حوزه را بر عهده داشته باشند. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که مسافران این شرکت از زمان راه اندازی سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در پروازهای خود بیش از 1 میلیون بار به این شبکه متصل شدند. این موضوعی است که 7 ماه پس از آغاز ارائه این خدمات به عنوان یک نقطه عطف در توسعه اتصال اینترنتی در پروازهای امارات ارزیابی می‌شود. قابل ذکر است هم اکنون بیش از 60 پرواز مجهز به استارلینک در حال انجام است و مسافران از این اینترنت پرسرعت برای تماشای محتوای آنلاین، برقراری تماس های تصویری، استفاده از شبکه اجتماعی، بازی‌های آنلاین و ارتباط با دوستان و خانواده در طول سفر استفاده می‌کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، یک گروه حمایت از مصرف کنندگان نسبت به استفاده از ابزار هوش مصنوعی شرکت تریپ ادوایزر برای برنامه‌ریزی سفرهای گردشگری به کاربران هشدار داده است. بر اساس بررسی‌های سازمان نظرسنجی ویچ، این سازمان اعلام کرده است که ابزار مذکور در برخی موارد گزارش‌های مکرر درباره مسائلی مانند مسمومیت غذایی و شرایط نامناسب بهداشتی را نادیده گرفته است. کاتسردا از اعضای این سازمان در این خصوص اظهار نظر کرده است.
2: If you are booking a holiday, we always recommend do your own research through reputable pages and reviews. Absolutely scroll past these summaries, make sure you read the real reviews, particularly one-star ratings and on reviews on other sites.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس از دانش آموزان خواست برای تماشای دیدار بامداد دوشنبه تیم ملی کشور در برابر مکزیک تا دیر وقت بیدار بمانند و گفته است که مدرسه میتواند صبر کند. انگلیس پس از پیروزی 2-1 در مقابل کنگو با 2 گل هری کین به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی صعود کرد و دیو بریکنل مربی سابق هری کین گفته است شرایط میتوانست به شکل کاملا متفاوتی رقم بخورد.
3: He volunteered to go in goal. He done very well in goal, and I thought, great, we've got a goalkeeper. And then one of his friends, mothers, come up to me and went, Dave, he's not a goalkeeper. He plays on pitch, and he went on pitch. And the rest, as I say, is history.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب پنج شنبه، ساعت 19:07 به وقت استودیوی رادیو شما، دوم ماه جولای. خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. در مورد دوبای سامر سورپرایزز هم که صحبت کردم، از همین امروز آغاز شده و آفرهای ویژه‌ای رو خواهید داشت در سرتاسر شاپینگ مال ها، مراکز خرید. فکر کنم آخر هفته فرصت خوبی باشه که تشریف ببرید و خرید کنید. تا پایان ماه آگوست، یعنی تا 30 ماه آگوست، همین تخفیف ها در جریان خواهند بود. و خب رویدادهای ویژه‌ای که در جریان هست که در طول برنامه ها در آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد، در مورد رویدادهای فصل تابستان، تعطیلات فوق‌العاده‌ای رو هم برای شما عزیزان آرزو می‌کنم، مخصوصاً دانش آموزان عزیز، اساتید عزیز و خب والدین گرامی که یه مقدار راحت‌تر میشن. حالا نمیدونم، بعضی از والدین دوست دارن که بچه‌ها برن مدرسه، یه مقدار راحت‌تر هستن. شما نظرتون چی هست؟ چطور تعطیلات تابستون رو چطور می‌بینید و برنامه‌تون چی هست؟ امیر جان سلام، وقتت بخیر. سحر، سمیر دوست عزیزم با چهار شماره آخر 1056 که اسمش رو هم نفرستاده، لطفاً اسمتون رو هم بفرستید اگر توی مسابقه شرکت میکنید. منیره، مرضیه، محمود، نوید، همگی خوش اومدید. فنز کد مسابقه ماست، FANS، اگر دوست دارید شرکت کنید در مسابقه امشبمون. و تا لحظاتی دیگر من دو تا تماس تلفنی خواهم داشت با دو شنونده عزیزمون، سوالهای فوتبالی میپرسم ازتون، آماده باشید، اطلاعات فوتبالیتون نسبتاً بالا باشه، سعی میکنیم خیلی سختش نکنیم. و بین دو شنونده ای که سوالها پرسیده میشه، اون عزیزی که سوالات بیشتری رو بهش جواب درست بده، برنده 4 تا بلیت میشه برای راکسی سینما در سیتی واک همین امشب، بازی اسپانیا. و همچنین مستقیماً وارد یک قرعه کشی بزرگتر خواهد شد برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ و عضویت در تاد یا سابسکریپشن تاد. مگه پاییز اومده؟ نه، هنوز تابستونه. گرشا رضایی.

تو خیابون، منو دنبال خودت تو این خیابونا نگردو. مگه پاییز اومده؟ مگه پاییز اومده؟

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و سری بزنیم به ترافیک شهر رو دیگه، رفته رفته بریم سراغ تماس هامون. موبایل هاتون در دسترس باشن، من تماس میگیرم. من سعی میکنم اگر تماس میگیرم، اگر یک توی قرعه کشی خانومی انتخاب شد، سعی میکنیم که نفر بعد هم خانوم باشه، که معمولا حالا اطلاعات فوتبالی آقایون یه مقدار بالاتر هست. بین آقایون با هم، یعنی در واقع یک روز رو مختص آقایون میذاریم، یک روز رو مختص خانوم ها، و یه جورایی تعادل حفظ بشه دیگه. نظرتون چیه؟ ترافیک شهر هم که یه مقدار خلوتر شده، شهر سمت خیابان شیخ زاید، خیابان الخیل یه مقدار ترافیک کمتر شده، سمت خیابان حسه هنوز شلوغ هست و دیره هم ترافیک خودشو داره. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی. خودت میدونی. با صدای امید.

0: الو
1: الو، سلام.
0: سلام، خسته نباشید.
1: خوبید شما؟ سلامت باشید. من مدشوا هستم از رادیو شما، مزاحم میشم.
0: بله، صداتون رو میشناسم.
1: خواهش میکنم، معرفی میکنید خودتون رو؟
0: من سوسن هستم.
1: خانم سوسن.
0: بله.
1: و من اسمی که اینجا میبینم آریا رو میبینم.
0: آره، به اسم پسرم.
1: آقا پسرتون هم هستن؟
0: آقا پسر نه، من الان سر کار هست.
1: آره، خب سوالامون فوتبالیه، میتونید جواب
0: بدید؟ بله بله. آره، دیگه تلاش میکنم اگه چیزی بلد باشم.
1: بله، خیلی هم عالی. خب بریم سراغ سوالامون و جایزه هم مربوط به امشبه، بازی ساعت 11 شب. فرصت میکنید برید ببینید بازی رو؟ راکس
0: بله،
1: سینما.
0: بله خیلی هم عالی.
1: چون میخوام مطمئن شم که جایزه رو.
0: یالا خیلی سخت نپرسین دیگه، حالا خانومانه بپرسین.
1: باشه باشه. خب دیگه یه سوال ساده بپرسم، چند تا تیم هستن اصلا امسال توی جام جهانی؟
0: فکر میکنم 48 تیم.
1: آره آره، خوب از اینجا شروع کنیم فعلا که بعد کم کم یه مقدار سختش کنیم. و سال 2022 میدونین که قهرمان شد؟ یعنی 4 سال پیش.
0: یعنی 4 سال پیش
1: قطر، بازی توی قطر بود.
0: 4 سال پیش قهرمان جام جهانی دیگه.
1: آره آره.
0: قطر بود.
1: آره،
0: فکر میکنم آرژانتین بود دیگه.
1: آره آره آره، عالی. آره دیگه، مسی و رونالدو رو باید بشناسن دیگه خانوم.
0: بله دیگه. بله، طرفدار رونالدو هستن بیشتر، ولی خب دیگه حالا مسی هم خوبه.
1: خب بازی امشب پرتغال ساعت فکر کنم 3 صبح بیدار میشید ببینید؟
0: اون که قطعا واسه رونالدو، حتی پسرم اگه اجازه داشت بیدار میشد.
1: بله بله. آره فردا مدرسه دارن. آره یا
0: آره، متاسفانه آخرین روز مدرسه.
1: آخرین روز آخه این بازی رو پس نمیبینن. خب بره. کدوم کشور بیشترین گل تاریخ جام جهانی رو زده؟
0: اینقدر وقت نمیدی که چت جی پی تی چک کنم.
1: نه طول میکشه. آره یه خیلی خیلی معلومه جوابش، یعنی یکی از مهد فوتبال دیگه این کشور.
0: مهد فوتبال میدونی؟
1: آره. اسم
0: شانسی این دفعه همکارای آقای من نیستن هیچ کدوم اینجا اطلاعات بگیرم ازشون.
1: اسم فوتبال که میاد اصلا این
0: انگلستان دیگه،
1: کشور اصلا باهاش میاد. نه کدوم کشور اسم فوتبال
0: انگلستان؟
1: اصلا تمام بازی هایی که با توپ انجام میشه یه سر و گردن بالاتر هستن.
0: مهد فوتبال که انگلستان دیگه نیست؟
1: نه نه، کدوم کشور رو با فوتبال میشناسن؟ پله کجایی بود؟
0: کدوم کشور رو پله کجایی بود؟ پله کجایی بود؟ سوال دیگه داری خیلی سخت، داری شخصی سوال میپرسین دیگه.
1: نه شخصی نیست، راحت دیگه. ایراد نداره. کدوم کشور بیشترین نایب قهرمانی رو داشت، یعنی دوم شده؟
0: کدوم کشور بیشتر نایب قهرمانی؟ همونی که امسال هم نیست دیگه، ایتالیا؟
1: نه نه نه، ایتالیا قهرمانی داشته، 4 تا قهرمانی هم داشته.
0: قهرمانی داشته.
1: آره اینم 4 تا قهرمانی داشته این کشوری که میگم، ولی خیلی وقتا رفته و قهرمان نشده.
0: تقریبا بلژیک.
1: نه
0: نه یادم نمیاد به خدا. آره. خیلی سوالاتون سخت شد دیگه. این میگم اگه همکار آقام بودن مسئله حل بود.
1: بیشترین تعداد بازی ها رو توی جام جهانی کی انجام داده؟ کدوم بازیکن؟
0: کدوم بازیکن میشه اینطور بازی؟ اینم خیلی سخته دیگه. اینم من دیگه ببخشید.
1: نه دیگه، بین مسی و رونالدو یکی انتخاب.
0: خب مسیه دیگه احتمالاً. آره. چون رونالدو همیشه حقشو خوردن.
1: خب عالی، تا اینجای کار خوب بود. حالا با یه شنونده دیگه هم من صحبت میکنم و از شنونده ها میخوایم رای گیری میکنیم، ببینیم که کدوم یکی از شما دو عزیز امشب برنده 4 تا بلیط.
0: خیلی عالی. حالا اگه اون نفر بعدی آقا باشه احتمالاً ایشون برنده بشن.
1: من سعی میکنم بین دو تا خانوم باشه. وقتی آقایون هستم دو تا آقا، یعنی با شنونده بعدی ما قطعا خانوم خواهد.
0: خیلی عالی، خیلی خوشحال شدم از صداتون.
1: خواهش میکنم، خیلی خوشحال.
0: ممنون،
1: خدا
0: نگهدار. مرسی، خدا نگهدار.
1: خب بریم سراغ تماس بعدی. حضرت یار رو گوش کنیم با صدای 25 بند. نظرتون چیه؟ یه رای گیری کنیم. به نظرتون برنده است؟

0: سه پوینت چهار
1: ریتم
2: قلب های شما.
3: هلو
4: سلام.
3: سلام،
4: خوبید شما؟ من مجتبی هستم از رادیو شما.
3: ممنون شما. مجتبی شما
4: وقتتون بخیر. متشکرم، ممنون. خودتون معرفی میکنید؟
3: من ساحله هستم.
4: خب خسته نباشید. فوتبالی هستید؟
3: بله فوتبالی هستم.
4: آره، اطلاعات فوتبالی دارید یا فقط فوتبال رو میبینید؟ هیجانش رو دوست دارید؟
3: من فقط فوتبال نگاه میکنم، یعنی اطلاعات خاصی در موردش ندارم.
4: حالا یه چند تا سوال میپرسیم دیگه، یه دوئل بین شما و یه شنونده یه دیگرمون، ببینیم که کدومتون بیشتر جواب درست رو میدین. دوروبرتون کسی هم هست که کمک کنه؟
3: کنین منو حداقل.
4: یعنی من فقط کس دیگه نیست دوروبر؟
3: خدایش من و گربم هستیم.
4: آره خب نمیشه دیگه، کاری ازش بر نمیاد. خب
3: متاسفانه.
4: بریم حالا سراغ سوال هامون. چند تا سوال میپرسم، سعی میکنم که شبیه باشه سوالاتون به شنونده دیگه.
3: امیدوارم که بتونم جواب بدم.
4: امیدواریم. اول از همه چند تا تیم شرکت کننده هستن امسال توی جام جهانی؟
3: 48
4: تا. خب خوبه، سریع فعلا. کدوم کشور بیشترین گل تاریخ جام جهانی رو به ثمر رسونده؟
3: کشوری
4: که اصلا دیگه فوتبال جزوی از آیینشونه، فرهنگشونه، اصلا گره خورده فوتبال به این کشور. اینجوری بگم،
3: نمیدونم، یکم شک دارم.
4: اصلا فوتبال رو با این کشور میشناسن؟
3: برزیل.
4: آره خب خوبه. بعد میدونین کدوم کشور بیشترین حضور توی فینال جام جهانی رو داشته؟ حالا یا قهرمان شده یا واگذار کرده بازی رو، ولی همیشه بوده، پای ثابت فینال بوده، بیشترین حضور رو داشته.
3: فینال تو جام جهانی؟
4: آره. از باشگاه های این کشور
3: آلمان.
4: آها، خواستم یکی دو تا باشگاهشو بگم. آره کاملا درسته.
3: من نمیدونم
4: شانسی داریم میگی؟
3: همه رو شانسی، چون اطلاعات خاصی واقعا فقط رونالدو رو میشناسم.
4: خب رونالدو امشب بازی داره، ساعت 3 صبح بیدار میشین میبینید؟
3: فکر نمی کنم، ولی تلاش
4: اونقدر علاقه نداره.
3: خود شخصیتشو دوست دارم. آها. که بازیاش هیجانیه. آره همین.
4: آره این که حالا توی آستانه 41، در واقع 41 سالگی داره همچنان انقدر خوب بازی میکنه، جای تقدیر داره. آره. پرتغال با کرواسی داره امشب ساعت 3 صبح، فکر نمیکنم برسید ببینید. آره ولی اگر این بازی، یعنی این جایزه رو ببرید، امشب فرصت میکنید ساعت 11 شب بازی اسپانیا اتریش رو باید برید ببینید.
3: اسپانیا اتریش و کجا؟
4: راکسی سینمای سیتی واک. اول تکلیفمون روشن کنیم، ببینیم میرید یا یعنی اینکه بلیتا سوخت نشن.
3: چند نفر رو میتونن؟
4: 4 نفر، خودتون و 3 نفر دیگه.
3: خودم مثلا. بله میرم. سابقشم رو میبرم.
4: خب عالی، 2 نفر دیگه رو هم باید جور کن، 4 نفره. امیدوارم که حساب بهتون
3: باشه. حتما 4 نفر بشه، کمتر 4 نفر هم
4: خب بهتر استفاده کنید دیگه، چون پاپ کورن و نوشیدنی و اینا میدن. حالا
3: هر سیتی واک.
4: توی سیتی واک. آره. حالا امیدوارم برنده بشید.
3: بریم. امیدوارم. خیلی وقت آخرین باری که من برنده شدم خیلی وقت میگذره. اکسپو آخرین بار برنده شدم.
4: آها اون موقع بود.
3: 2021 بود.
4: حالا امیدوارم برنده بشید و برید و خوش بگذره به اتفاق داداش و دوستان. خب یه سوال دیگه بپرسم، بیشترین گل زده رو در جام جهانی کدوم بازیکن داشته؟ امسال هم خیلی گل زد.
3: مرسی.
4: آره کاملا درسته، مرسی. حالا من یه رایگیری هم میکنم از شنونده هامون، بعد از اینکه تماس تلفنیمون کلا به پایان رسید یه رایگیری میکنیم و تا چند دقیقه دیگه اگر پیغامی به دستتون رسید، این یعنی که شما برنده 4 تا بلیط
3: برید. امیدوارم
4: و وارد یه قرعه کشی بزرگتر هم میشید که آخر هر هفته، یعنی فردا در واقع این قرعه کشی رو هم خواهیم داشت برای یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکرپشن تاد رو میشناسید؟
3: نه متاسفانه.
4: تاد یه اپلیکیشن هست که فوتبال ها رو خیلی راحت آنلاین میتونید ببینید و
3: عالی.
4: آره خیلی کمک میکنه دیگه، کار در میاد. امیدوارم که برنده بشید. شب فوق‌العاده‌ای رو براتون آرزو میکنم. خوش بگذره.
3: خیلی خوبی داشته باشید.
4: خواهش میکنم. خدا نگهدار.
3: خدا حافظ.
4: خب رفته پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. رای گیری با شما خانم سوسن یا ساحل خانم، کی برنده امشب ماست؟ رمانتیک سوگند تقدیم به شما.

خواستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. دیگه رسیدیم به پایان برنامه امشب. فردا رو هم در خدمت شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در قالب آخرین برنامه این هفتمون و قرعه‌کشی بزرگ رو هم فکر کنم بچه‌های مارکتینگ و پرایس دیپارتمنت انجام خواهند داد. و اگر که برنده تلویزیون 75 اینچ و سابسکرپشن و عضویت تاد بشید خبر میدم به شما و پیغامش رو هم دریافت خواهید کرد. دو تا تماس تلفنی داشتیم با خانم سوسن و خانم ساحله که گفتم یه رای گیری داشته باشیم. شبنم به ساحل خانم رای دادن. سهیل میگه که لطفاً ساحله برنده بشود و آقا عباس عزیز به خانم سوسن رای دادن. نیما فرستاده که خانم ساحله بهتر جواب دادن. خیلی سخت شد، تقریباً مساوی داره پیش میره و حالا شما هم توی رای گیری شرکت کنید. من تا چند لحظه دیگه فکر کنم باید خود سیستم یه قرعه کشی انجام بده، ببینیم که برنده خوش شانسمون کدوم یک از این دو عزیز خواهند بود و بلافاصله بلیت ها به دستشون خواهد رسید. یعنی 4 تا بلیت برای راکسی سینما در سیتی واک مبارکتون باشه و در قرعه کشی بزرگمون هم شرکت داده میشید که فردا این قرعه کشی برگزار میشه برای بردن یک تلویزیون 75 اینچ و سابسکرپشن و عضویت تاد. فردا صبح برنامه صبح شما با هنان رو میتونید گوش کنید. خیلی موزیکای نوستالژیک پخش میشه توی برنامه‌اش. در طول این 3 ساعت خاطر انگیز میتونید لذت ببرید و همچنین برنامه کافه شما هم به راه 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. هنوز رای گیری داره انجام میشه. شبنم که فرستاده بود ساحله و سارا میگه که خیلی ساحله خوب بود، حتما ساحله برنده بشه. سمیر فرستاده که سوسن مساوی داره پیش میره، دیگه چیکار کنیم، یه قرعه کشی باید انجام بدیم. باز هم دمتون گرم که با ما همراه بودید. رسیدیم به پایان برنامه امشب. شب فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم. شب بر همگی خوش، شبتون پر از ستاره، مملو از آرامش. مهتاب خانوم تقدیم به شما. مارتیک، شب خوش.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ای آر ام.

0: صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و همچنین سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری، طی پیام‌های جداگانه انتصاب آندریس کولبرگز را به سمت نخست وزیر جدید جمهوری لتونی تبریک گفتند. مقامات دبی موفق به خونسازی یک عملیات قاچاق و توزیع حدود 279,000 قرص پریگابالین، یک داروی کنترل شده قانونی به وزن تقریبی 200 کیلوگرم شدند. این عملیات زمانی آغاز شد که سامانه‌های هوشمند گمرک دبی یک محموله مشکوک ارسالی از یکی از کشورهای آسیایی را شناسایی کردند. بازرسان در مرحله نخست بیش از 150,000 قرص را توقیف کردند و سپس با همکاری اداره مبارزه با مواد مخدر پلیس دبی یک باند 4 نفره را بازداشت کردند. در ادامه تحقیقات بیش از 128,000 قرص دیگر نیز از متهمان کشف و ضبط شده است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، به گزارش بی بی سی، اسناد مالی تازه منتشر شده نشان می‌دهد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین سال بازگشت خود به قدرت دست کم 2.2 میلیارد دلار کسب درآمد کرده است که بخش قابل توجهی از آن از سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها به دست آمده است. در این گزارش آمده است که این ارقام با انتقاد کارشناسان حوزه اخلاق همراه شده است و آنان نسبت به احتمال بروز تعارض منافع در این زمینه ابراز نگرانی کردند. و اما در ادامه بازی‌های جام جهانی، توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس پس از پیروزی 2-1 تیمش در مقابل کنگو، هری کین را به کوسه تشبیه کرده است. این کاپیتان تیم ملی انگلیس توانسته است در رقابت‌های جام جهانی در آمریکای شمالی 5 گل به ثمر برساند و اکنون تنها 1 گل با لیونل مسی و کیلیان امباپه که به طور مشترک در صدر جدول گلزنان این مسابقات قرار دارند فاصله دارد. هری کین در دیدار با مکزیک این فرصت را دارد که بر تعداد گل‌های خود بیفزاید.
1: Both of them had an incredible tournament so far, as a lot of other players have as well. So that's you guys. You're going to compare us. You're going to put us on that pedestal. And it looks like everyone's having a pretty good tournament.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. دی تو دی

0: انرژی شما دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد، با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

0: هر 4 سال یک بار تمام دنیا به تماشای فوتبال می نشیند و این تابستان باز همین رویداد آغاز شده. 48 کشور، 1 قهرمان و ARN شما رو درست به اوج هیجان دعوت میکنه. ما شما رو به آمریکا میبریم با پرواز، اقامت و 1 صندلی در ورزشگاه تا بزرگترین تورنمنت جهان رو زنده تماشا کنیم. علاوه بر این در طول مسابقات برنده تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ بشید. به همراه اقامت در هتل تا بازی‌های نیمه شب رو در کمال آرامش تماشا کنید. حتی میتونید برنده جوایز اختصاصی باشید تا حال و هوای مسابقات رو بیشتر حس کنید. یا بلیط‌هایی برای تماشای راحت و هیجان انگیز بازی تیم محبوبتون در سینماهای راکسی که مسابقات رو به صورت زنده پخش می‌کنن. از سوت آغاز بازی تا پایان با ما به تماشای فوتبال بنشینید. ما خانه هواداران هستیم.
1: The Home of Fans با افتخار ارائه از بوتن و استر فارمسی. Two hits
0: on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی با صدور فرمانی شورای امور بشر دوستانه بین الملل را بازسازی و ترکیب جدید آن را تعیین نمودند. بر اساس این فرمان، ریاست این شورا بر عهده سمو شیخ ضیاء بن محمد بن زاید النهیان نایب رئیس امارات در امور توسعه خواهد بود و 7 وزیر نیز به عنوان اعضای آن حضور خواهند داشت. این شورا ماموریت دارد بر تمامی امور مرتبط با فعالیت‌های بشردوستانه بین‌المللی نظارت کرده و سیاست‌گذاری و هماهنگی در این حوزه را بر عهده داشته باشند. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که مسافران این شرکت از زمان راه اندازی سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در پروازهای خود بیش از 1,000,000 بار به این شبکه متصل شدند. این موضوعی است که 7 ماه پس از آغاز ارائه این خدمات

0: خدمات به عنوان یک نقطه عطف در توسعه اتصال اینترنتی در پروازهای امارات ارزیابی می شود. قابل ذکر است هم اکنون بیش از 60 پرواز مجهز به استارلینک در حال انجام است و مسافران از این اینترنت پرسرعت برای تماشای محتوای آنلاین، برقراری تماس‌های تصویری، استفاده از شبکه اجتماعی، بازی‌های آنلاین و ارتباط با دوستان و خانواده در طول سفر استفاده می‌کنند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، یک گروه حمایت از مصرف کنندگان نسبت به استفاده از ابزار هوش مصنوعی شرکت تریپ ادوایزر برای برنامه‌ریزی سفرهای گردشگری به کاربران هشدار داده است. بر اساس بررسی‌های سازمان نظرسنجی ویچ، این سازمان اعلام کرده است که ابزار مذکور در برخی موارد گزارش‌های مکرر درباره مسائلی مانند مسمومیت غذایی و شرایط نامناسب بهداشتی را نادیده گرفته است. کاتسردا از اعضای این سازمان در این خصوص اظهار نظر کرده است.
1: If you are booking a holiday, we always recommend do your own research through reputable pages and reviews. Absolutely scroll past these summaries, make sure you read the real reviews, particularly one star ratings and on reviews and other sites.
0: و اما در بخش خبرهای ورزشی، توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس از دانش آموزان خواست برای تماشای دیدار بامداد دوشنبه تیم ملی کشور در برابر مکزیک تا دیر وقت بیدار بمانند و گفته است که مدرسه میتواند صبر کند. انگلیس پس از پیروزی 2-1 در مقابل کنگو با 2 گل هری کین به مرحله 1/8 نهایی جام جهانی صعود کرد و دیو بریکنل مربی سابق هری کین گفته است شرایط میتوانست به شکل کاملا متفاوتی رقم بخورد.
2: He volunteered to go in goal. He done very well in goal, and I thought, great, we've got a goalkeeper. And then one of his friends, mothers, come up to me and went, Dave, he's not a goalkeeper. He plays on pitch, and he went on pitch. And the rest, as I say, is history.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز dtdua.com

ولی این بار یه سرکی بکشیم به مراسم BET. کاردی بی تو مراسم BET Award 2026 روی موتور وارد صحنه میشه، بعد هم بدون این که به کسی فرصت نفس کشیدن بده چند تا از آهنگای آلبوم جدیدش Am I the Drama رو پشت سر هم اجرا میکنه. از نور و رقص گرفته تا طراحی صحنه و همه چی یه جوری بود که انگار یه موزیک ویدیو جدید قراره اونجا ساخته بشه، اصلا ساخته شد. و خلاصه بعضیا روی صحنه به قول معروف فقط اجرا میکنه، ولی کاردی بی همیشه برای خودش اصلا متفاوته، اصلا کلا همه چیش متفاوته.

هوم آف فنز، ارائه ای از بوتم. آماده ای 100 هزار درهم برنده بشی؟ این جایزه جام جهانی با بوتمه. در طول مسابقات 3 بار پول ارسال کنید تا شانس یک ورودی برای برنده شدن 100 هزار درهم و همچنین قرعه کشی های هفتگی 6 هزار درهمی داشته باشین. بوتم، حامی رسمی 12مین بازیکن. رادیو شما، ریتم قهرمان شما.

0: هوم آف فن، ارائه ای از استر فارمسی.
1: از داشتن پوستی درخشان تا سبک زندگی فعال، محصولات مورد علاقه خود را در داروخانه استر پیدا کنید. مجموعه متنوع از برندهای مراقبت از پوست، زیبایی، تغذیه و تناسب اندام مخصوص تمام اعضای خانواده. همین امروز به نزدیکترین شعبه استر فارمسی مراجعه کنید.
0: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن راشد المکتوم، نایب رئیس دولت، رئیس مجلس وزرا و حاکم دبی و همچنین سمو شیخ منصور بن زاید النهیان، نایب رئیس دولت، نایب نخست وزیر و رئیس محکمه ریاست جمهوری، طی پیام‌های جداگانه انتصاب آندریس کولبرگز را به سمت نخست وزیر جدید جمهوری لتونی تبریک گفتند. مقامات دبی موفق به خنثی‌سازی یک عملیات قاچاق و توزیع حدود 279,000 قرص پریگابالین، یک داروی کنترل شده قانونی به وزن تقریبی 200 کیلوگرم شدند. این عملیات زمانی آغاز شد که سامانه‌های هوشمند گمرک دبی یک محموله مشکوک ارسالی از یکی از کشورهای آسیایی را شناسایی کردند. بازرسان در مرحله نخست بیش از 150,000 قرص را توقیف کردند و سپس با همکاری اداره مبارزه با مواد مخدر پلیس دبی یک باند 4 نفره را بازداشت کردند. در ادامه تحقیقات بیش از 128,000 قرص دیگر نیز از متهمان کشف و ضبط شده است. و اما در بخش خبرهای بین الملل، به گزارش بی بی سی، اسناد مالی تازه‌ای منتشر شده نشان می‌دهد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نخستین سال بازگشت خود به قدرت دست کم 2.2 میلیارد دلار کسب درآمد کرده است که بخش قابل توجهی از آن از سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارزها به دست آمده است. در این گزارش آمده است که این ارقام با انتقاد کارشناسان حوزه اخلاق همراه شده است و آنان نسبت به احتمال بروز تعارض منافع در این زمینه ابراز نگرانی کردند. و اما در ادامه بازی

0: برای جام جهانی توماس توخل سرمربی تیم ملی فوتبال انگلیس پس از پیروزی 2-1 تیمش در مقابل کنگو هری کین را به کوسه تشبیه کرده است. این کاپیتان تیم ملی انگلیس توانسته است در رقابت‌های جام جهانی در آمریکای شمالی 5 گل به ثمر برساند و اکنون تنها 1 گل با لیونل مسی و کیلیان امباپه که به طور مشترک در صدر جدول گلزنان این مسابقات قرار دارند فاصله دارد. هری کین در دیدار با مکزیک این فرصت را دارد که بر تعداد گل‌های خود بیفزاید.
1: Both of them have had an incredible tournament so far, as a lot of other players have as well. So that's you guys. You're going to compare us. You're going to put us on that pedestal, and it looks like everyone's having a pretty good tournament.
0: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا جمعه با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 50% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام day2day.uae.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من به، میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: جام جهانی 2026 از رادیو شما 93.4.
1: در حالی که هنوز مسابقات به پایان نرسیده، جام جهانی 2026 از نظر تعداد تماشاگر رکورد تمام ادوار را شکسته است. رکورد قبلی که از جام جهانی 1994 آمریکا با بیش از 3,587,000 تماشاگر باقی مانده بود، حالا پشت سر گذاشته شده و این عدد همچنان در حال افزایش است. میانگین پر شدن ورزشگاه‌ها نیز به بیش از 99% رسیده. آماری که نشان می‌دهد فوتبال همچنان محبوب‌ترین ورزش جهان است.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: کی گذاشت و بری؟ من یا قلب خودت؟

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.